0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Sploh če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sploh ni bil moj, no.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke. Radi!

interesov. To pa praktično tudi borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem, z

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: pa nema, veš kaj imaš.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kvšo Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo Mesto, MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: bledim obetom.
1: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, pje, kateri ima nejak mimo tu se cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 Oktana.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.
2: Nobody ever loved me like she does me.

0: Veres hit!
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

0: hit Radija Študent.
1: Vedno je tako fino biti nazaj za mikrofonom. Edin problem je, ki ga ima človek v življenju, je to, da sta v njemu dva volka. Ne? Po eni strani en bi ful hotel spati, drug bi pa ful hotel it delati. Tako da to je kar zajebano. Ne? O, Marija, pomagi!
2: Poglejda svojo desno ramo.
1: Kdo pa ti?
2: Jaz sem tvoj ereš, hudič. Ja, jaz bom tukaj, ko se boš zbujala zjutraj, vsak dan ob sedmih, da poslušaš jutranji program.
3: Stran drhal, jaz sem pa na levi tvoji strani Angelček Radija Študent, ki ti bo vsako jutro napeval, da boš delala najbolj lepe jutrance.
1: Ja, Marija, pomagi, no, ne vem, kako naj se odločim.
4: Mislim, da je odločitev dvojna. Jutreni program
1: Radija Študent. In s tem otvarjamo sezono jutrancev. Lepo pozdravljeni. Danes
4: Živja.
1: Je 1. oktober in z vami smo ekipa.
4: Mitja Hlupič, ki pripravlja glasbeno opremo do 11. ure.
1: Jure za reglerji.
4: In špikerirava, tokrat, ker so jutranci, seveda.
1: Dva,
4: Pončo in...
1: Zmajček!
4: Dobrodošli.
1: Lepo pozdravljeni v jutranjem programu Radija Študent.
5: Odkar ne hodim k verovniku, verjamem samo še v 89,3.
6: Aleluja!

0: Hyundai Braxton je bil tole, tako da tune in, bratje in sestre, jutrani program je v polnem teku, kavice se pečejo in...
1: Kuhajo, ja, kuhajo se kavice, zato ker, ko mi odpiramo oči, ne, sej nismo utrujeni, to ste vi, ste utrujeni. Ampak, tako kot je pač komad napovedal, ne, multiplay, bomo tudi mi se mal poigrali z današnjim jutranjim programom. In kaj vse nas čaka, Pončo, na jutranjem programu?
0: Pa ful enih stvari, ne. Celi dve stvari, pa velikega govoričenja, ampak to itak ne napovedujemo. Kar se teh dveh stvari tiče, pa takole ob 9. uri bova povedala mestni napovednik z zmačkom. Ob 9.30 pa sledi... Dobrodelna igra.
1: In ta dobrodelna igra jutranje kvasanje, v kateri s slovensko filantropijo in pekarno Grosuplje kvasamo za dobrodelne namene. Danes bojo z nami v gosteh že improvizatorji Impro Lige, če se ne mutim. Sicer pa seveda vedno uskočimo tudi špikeri Radio Študent, tako da tole, z tega se lahko veselite ob 9.30, do takrat pa še malo muske in s čim nadaljujemo.
0: Pa takole, evo, kruh, ne, kruh, ki se mesi, se bo kmalu skvasal v Zan in D.A.A. band komad, ampak šprem gremo na Zana, ne, zmači, kjer kruh je tep najboljši.
1: A kurbe, pa ne o takih, no, ne o teh političnih vprašanjih v etru, no,
0: to,
1: mislim...
0: A veš raje bele ali črne, to so prav te.
1: Meni se zdi, da ržene.
0: Ržene? Riš?
1: Ja, jaz sem tak...
0: ja, se fer.
1: Pička, ja. Veš, pač no, tako sam ržen kruh jem.
0: Ja.
1: Kjer imaš pa ti rad, Pončo?
0: Pa tudi ržene, dejansko. Te, ne, ne vem, neki te, neki koruza, pa tako... Kajzrte so meni to dobro.
1: Torej,

0: Urjena je prej takole grdo skenclo, medtem ko se bo hotla povedati nekaj res zanimive stvari, in to je, da kruha je veliko več, kot pa se mi zavedamo, da je. Pač obstaja ful ogromen tako vrst različnih kruha.
1: Ja, v bistvu in iz tle izhaja tudi ta kruha in iger, ne, iz rimljanskih časov. Ena stvar je bila, ki Kolosej, gladiatori in to, ne, držimo ljudstvo v temu, da pač oblast in kar kol, ne, kar poznamo, ampak druga plat tega reka je pa to, da v bistvu se ful veliko lahko igramo s kruhom in ker je življenje igra in kruh je igra in kruh je življenje in tako dalje. V glavnem, zakaj to govorimo, ker pač težko določiti mejo, kje se kruh konča in začne, ne? Ker zdaj, ok, imaš pač nek normalen kruh, pol dodaš neka semena, ok, to je še vedno kruh, pol imaš te božične kruhe, dodah, nek žele dodaš, pa je to še vedno kruh, pa kje ta meja, ne vem, dodaš meso, je še vedno kruh, pač imaš
0: ja,
1: sendvič.
0: Ja, kakšne mesne štruce, veš, pač no, tako, lej, banana bread, mislim, ta bananinov kruh, bananin kruh, ne,
1: yeah.
0: To so vse kruhi, kljub temu, da pač bi človek rekel, ono tako, ah, banane v kruhu, to ne gre, ono tako sadje, ampak ja, ne, to definitivno, in no, potem, pol spet zaidemo v to neko filozofsko vprašanje, ne, če je tok velik, če so vse stvari lahko kruhe, ne, potem, kje se to sploh konča? A smo samo vsi kruh?
1: Ja, pač dejansko smo. Zato to je ta pravi pomen kruha in igr, ne? Ker pač mi smo živali, ki se igramo in jemo kruh in mi smo ta kruh, s katerim se življenje igra. Tako da mislim, da s to mislijo gremo malo postokat naslednji komad Stokers od Blue in Oh No in Donel Smokers.

0: Če je Jezusovo telo kruh, so kvasovke sveti duh. Neki tazgi. Ne, ampak dejansko pač, te Jezusovo telo, ne, to so pozabila, to je ta originalni kruh, ta hostja, ne?
1: Ja.
0: In kot lahko opazujemo, ne, razvoj kruha oziroma kaj vse kruh zaobsega, če se začne s hostjo, ne, s temi osnovnimi, kaj te dve sestavini, kaj že not.
1: Res je, voda pa moka in to je to.
0: Eto, in pa gremo naprej, dodajamo vse stvari, dodajamo, dokler na koncu ne pridemo do vseh sestavin ever, ki obstajajo na svetu in je to še vedno kruh in potem to vse, a veš, tako recimo, ne vem, ti si človek, ne, ti si tudi kruh, kot sem prej ugotovila, ne.
1: Seveda, tako kot je bil Jezus, a ne Jezusovo telo, a ne je hostija, torej je hostija Jezusovo telo, ergo potem, če smo vsi Jezusovi, pač ono tako, ustvarjeni po njegovi obliki, smo vsi kruha, ne?
0: Ja.
1: Ja, definitivno, razumem, ja.
0: V bistvu, niti sploh ne rabimo Jezusa v tej enačbi, ne? To je, Jezus je sam simbol za kruh, ne? Za to, kar je ta vrhovni paradoks vsega, ne? Itak, s kruhom se začne, s kruhom se konča. Ni sploh zemlja, ne? Ti padeš prah, si prah se povrneš. Ne. Kruh ješ, kruh serješ, pač. Ja, veš.
1: Dobar je, da na jutranjih programih Radija Študent odkrivamo ene take res hudo pomembne tematike. Veš, to je hujškrat pa to, da na primer Američani niso prestali na Luni. Veš, pač odkotle odpiramo neke res ogromne te paradokse. Tako da...
0: Ne, ampak je, veš, tako dejansko, tako, kaj je temelj, recimo, kako bi mi postavljali temelj neke sožitne družbe, enake družbe in tega, ne? Mi bi rabili pač najti neko podstat, ki bi rekel, ok, to pa nam vsem skupno, ne, mogoče smo levi, desni, črni, beli, karkoli, ampak smo pa vsi kruh, ne,
1: nismo vsi ljudje pod vsemi temi rasnimi oznakami in verskimi oznakami, ampak samo treba si zapomniti, da smo vsi kruh.
0: Ja, ljudje pa ne. Gledam, da zrolimo muske. Erika

Look for my love, baby.

0: but I'm here when I disappear.
1: Saul Williams s komadom Conspiracy. In glede na to, da pač se začenja oktober, ne, se vračajo tudi študenti v faksovske klopi in pa tudi pozdravljamo bruce.
2: Živijo bruci, dobrodošli v svet študentstva. Zdaj kot že stare staršine, ne, veterani študentskih domov, klopi, bonov in vseh teh stvari.
1: Parlija.
2: Parlija, ja. Piva, vsega tega, kar pride v glavnem skup z študentskim lifeom, imajo tudi učenja malo, ne. To, vam lahko damo par napotkov. En napotek je boni. Držte se bonov kot pijanec plota, ne, to je dober. Včer sem jaz imel v zadnjem bonu lifeu, ful je bilo žalostno, z unim kelnerjem sem se pogovarjal, pa sem rekel, ej, mogoče se vidimo še kdaj, mogoče ne. Tako da držte se tega, držte se študentskega statusa, čim del se lahko. V redu je, če ponavljate, v redu je, če se vzamete absolventa, v redu je, če si podaljšate status študenta. Držte se tega za svoj life.
1: Ker pol vam ne bo dober, to sam na dober.
2: Ja, verjamite starim. Tako da, drugače pa uživite danes, se, a kdo sploh, a kjer brud sploh posluša, zato smo prej debatirali, da smo rekli, dobro, se, če bi imeli danes prvi dan faksa, verjetno ne bi, ampak če slučajno je kakšen brud med vami, ali pa tudi kakšen novopečen študent, tako 2 leti, 3 leta, 5 let v študiji, se je to še vedno novopečeni študent, imamo odprto linijo, ne, 01-242-88-00 ali 01-242-88-01, lahko pokličete Radio Študent, pa se malo pogovorimo, če imate kakšne tako, zanimanja, karkoli.
1: Ja, brucovalnica je za vas odprta, vedno smo vam na voljo, tako da kar pokličte. Ampak dvomim, da bojo poklicali, najverjetneje so nekje zgubljeni na avtobusi, kar pa ne vem, pač gledajo, kako se začne uporabljati, pač no tako, ali učilence iščejo, pizda, pač no tako, se veš, kakšen je prvi dan.
2: Ja,
1: tako da ne bomo preveč ovinkarali, bruci, težka naloga je pred vami, ampak to so vaša najlepša leta, tako da ena za vas, nadaljujemo z...
2: O, skor Bruc se imenuje ta artist, oziroma Bcuc, bomo zdaj poslušali, pa Maguala komat. Yes, yes, yo, to the beat, yo, music for...

0: Magvala smo ravno kar poslušali, zdaj pa bomo nadaljevali s Chopper Franklinom in komadom The Day the Man Died. Chopper Franklin sicer eden tudi med drugim kitarist za Krampse, ampak je bil v več različnih bandih v tej Los Angeleski punk rock sceni v 70-ih, tako da kar idol, kar ikona.
1: Ja, tako da to je pa zdaj dub verzija Dub, give me some dub, man. A ja, še en palindrom bom povedal, Buda dub. S to mislijo, v komad.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno.

0: Zdaj, če bi gledali, ne, smo še vedno pri teh brucih in teh napotkih, ne, za življenje. Bruci, vi ste, pred vami je prihodnost in ta prihodnost je dolgoletni študij, ki se včasih pač postane, ne, malo preveč opcionalen in se toliko zavleče, da ne boste več imeli statusa in takrat ste v škripcih in kaj storiti, ne? Status dijaka si lahko si rihtate status družinskega člana, status brezposlenega, v glavnem nek status boste rabili ali pa plačevati pač neki, v glavnem, neki bo treba plačati, ne, either way. Tako da, kaj sem hotel reči s tem je, da bi lahko bilo zanimivo gledati statistiko, koliko ljudi je bilo že prijavljenih, ne vem, v zgodovini Slovenije, na neke aranžerske, lesarske, ne vem, srednja šola Kočevje, neki tako, ne, ki pa v bistvu noben sploh ni videl te učilnice nikoli v življenju, sam šli so, pismo, da je meni pa status mi je potekal, ravno status dijaka hiter kupiti, tam je najcenej, gremo
1: to,
0: v Kočevje.
1: To je mogoče res, res, no, da je veliko ljudi bilo vpisanih pa ni videl učilencev do znotri, ampak potem so pa tudi ljudje, ki so dokončali razne aranžerske, hortikulture, pač lesarske in tako naprej.
0: Kaj, res?
1: Jaz. Kaj? Mislim, da je lesarska srednja šola sem tako figment neke domišljije, kaj pa status?
0: Jaz sem mislil, da je to samo, no, veš, pač neki, tam imaš neko kuliso, neki, tam, yeah, malo je izobešen, neka fasada narejena, not pa imaš samo, kupi studentski status.
1: Tako, sam ena kučica tam, pa pač ono tako, ena bejba vzadi za kompo, ono tako, ja, rabite status, evo, tako, ja.
0: Pravni denar, korupcija.
1: Žerska.
0: To je to.
1: Oj.
0: We arrange you a status, ja. To je bistvo aranžerske.
1: Jure, daj naslednjo komad.
0: Bonnie Prince Billy.

0: Tako da pogruntali smo, da je srednja aranžerska in srednja lesarska in za hortikulturo tudi tako, samo neka taka fasada za neke kriminalne organizacije.
1: Ja, front organization, ne, in to isto v Portu, ne, imate en thrift shop, kjer sta dva obešalnika, kao tako, ja, malo neki majce, pa pa greste malo nazaj, ne, malo tam, pač, za ta dva obešalnika in vidite enega modela, tako 10-metrska bagica trave, vage, posod, koks, kaj boš, sam pač v španščini oziroma portugalščini. Tako da ja, velike tega tudi v Sloveniji nam ne umanka front organizaciji, tako da s to mislijo, ne, gremo dalje, in tudi Radio Študent pa ni front organization, mi dejansko imamo vsebino.
0: Mi nismo RKC, mislim, lej, vsejen, ne moreš kar takole Radio Študenta. Definitivno smo zelo pristni in s to mislijo pristnosti, a ne, vam tudi podajamo najbolj pristne komade.
1: Oh, yeah.

občanstvo. Oglašam se v živo z njenega prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanjske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej.
1: Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca.
0: Med glasbenimi vrhunci bodo Avteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe.
1: Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi.
0: Več na indigo.oo. MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami.
1: V petek, 2. oktobra, bo v Minoritski cerkvi uradna otvoritev festivala ter osrednje razstave Pojem telo električno.
0: V času festivala, med 2. in 11. oktobrom, se bodo zvrstili razni performansi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru. Razstave v Minoritski cerkvi in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra.
1: Več na mfru.org.
0: Med 7. in 11. oktobrom 2026 bo Ljubljana znova v znamenju stripovske umetnosti.
1: 13. edicija Mednarodnega festivala Stripa Tinta bo na različnih prizoriščih po prestolnici prinašala pester in raznolik program pred in po festivalske dogodke, pa boste lahko obiskovali kar cel oktober.
0: Več na tinta.si.
2: Šišnik obvešča.
1: A malo še?
3: To je to po mojem.

0: Aha, smo not, evo, Mate Ponjevič smo poslušali in komad Svakog dana, kar nas, njegovo imene, nas lahko spominja na Milana Ponjeviča, ki pa tudi Svakog dana ne je priden in dela. Kaj dela? On snema porniče. Je tako v bistvu superstar, pornstar, pač pojava ne, iz Srbije. In zakaj o njemu govorimo? Zato, ker on je ambasador, tako, samooklicani ambasador Srbije, ne, za vsak dan mloga sledite na socialnih omrežjih. Se slika z neko pač modelko, ne, s katero je snemal in potem reče, da, danes sem bil pa, ne vem, Indija, ambasador se vrača, ampak fora, ne, pač ni to samo enkrat, no, on je dansko dober človek, pač ljudje ga imajo radi, so tako, ambasadore se vratijo, gdje si Milane, nekaj tako objavlja potem, ne, gre s fotrom in z mamo v Miami in je tako, evo, we made it, family, ma, ne vem, otroka bo lih kar dubu. V glavnem, full fine model, Milan Ponjevič, kva smo hoteli njen tudi reči?
1: Da je absolutno pohausal vse ambasadorke drugih držav, ni pa še prišel do Slovenke.
0: Ja, res, ne, pa sva z Majo malo debatirala, kdo bi lahko bil kandidat, kandidatka, ki bi spala z Milanom, ne, in potem pač to, ta neki diplomatski odnos.
1: Točno to, to je zdaj treba premisliti, ne, zato ker pač ta Milana, ne, on ima pač sam najboljše ženske, ne, pač ono tako iz ambasadorko iz Indije, ambasadorko iz Kuvajta, ambasadorko iz Južne Amerike, nekje, ne, Venezuela, no, ni važno, ampak ni še pa dobu Slovenke in zdaj, kdo je, naprimer, od naše kulture, ne, pa ni treba, da je samo ženska, ne, pač Milan je odprt za veliko stvari.
0: Yeah.
1: Kdo bi lahko bil zelo taka reprezentativna Slovenec, Slovenka, s komer bi lahko Milan jebal, a ne, zato, da bi pač to mednarodno navezo Srbija, Slovenija, a ne, kar se tiče Jure nominira Stevota, no, ampak mi do Spončotom so pa razmišljala, a ne, takole, kdo je taka klena Slovenka, a ne, ki bi lahko res dobro predstavila slovenski narod.
0: Kdo, ko pogledaš v njen obraz, že takoj vidiš erotično željo, nepotešeno, nepotešeno.
1: No, no, no, o tem ne bomo sklepala, ne, mogoče je zelo dobro potešena, kaj pa vemo.
0: Pa če je šla v politiko, da je naprosim te lepo. V glavnem, rekli smo, ne, Katja Kokot, kdo drug? Katja Kokot.
1: Najprej smo razmišljali o Angelci Likovica, ona je že tako malo paseja, ne, ni več to aktualna, ampak Katja Kokot, ona je srž slovenske politike, ona je Slovenija. Če kdo predstavlja slovensko žensko, slovenskega modela, fanta, poba, je to Katja Kokot in meni se zdi, da bi Milan in Katja bila lahko zelo srečna skupaj in navezala to Srbija, Slovenija navezo, kar se tiče pornografije.
0: Ja, pa še idealno imema, ne, Katja Kok bi bilo, ali pa nekaj tako Kok od bi bilo, od Kok.
1: Njeno porni ime bi bilo lahko Katja Kok od.
0: Yes. Tako da, evo, to mogoče v naslednji epizodi naše aktualne politike se zna kaj zgoditi. Dejansko kakšen dober diplomatski stik, ne, lep, tako pač človeški tudi, ne.
1: Ja, zdaj, da širimo ljubezen, ne, ja, ne sovraštvo.
0: Ne, tam gre Stevanović do unga Dodika v Republiko Srbsko, tam itak se baš pukate verjetno v šupak, tam uni cerkvi, pravoslavni model. Kva nam to treba, stari, da je raj Milana pa Kokot, pa smo srečni, ne. V glavnem, da je Young Lizards, naprej, naslednji komad. Lounge Lizards.

0: zdaj je naš tehnik izpostavil eno tako super stvar, in to je, da medtem ko so premlevala to, koga bi dal za slovenskega porno ambasadorja, ne, so naštevala samo poslance iz stranke Resnica. Kar lahko, iz tega sledi lahko samo en zaključek, in to je, da je stranka Resnica in njihovi poslanci so tako najbolj fukabilni, ne, pač, in to pomeni, da je stranka Resnica najbolj seksi stranka od vseh strank v parlamentu.
1: Pa tudi v drugem pomenu, ne, da tudi najbolj nasloh pofukajo oni, ne, z vsemi svojimi čudaškimi spadi in zakoni.
0: To je res, ne, fukabilnost ima vsem tri pomene, ne, torej, to ena, da jih hočeš pofukati, ne, druga, da oni tebe jebejo, in tretji je pa seveda, da jih hočeš prefukati, ne, zato ker ti grejo toliko na kurac.
1: No, to fukabilnost, ne, smo zdaj na tri dele razdelili, tudi človeštvo nasploh, kakor se vedno dela, lahko razdelimo na dva dela, ne. Eni so te, ki fukajo, ne, Milan Ponjevič, recimo ambasador in tako, drugi pa te, ki gunajo, ne, ki gledajo to, ko nekdo fuka, tako da v tej luči bi vas povabili, da v bistvu skupaj nekako nehamo gledati ljudje, ki delajo reči, in sami začnemo delati reči. No, jaz seveda ne bomo zdaj začeli tle neki seksati in tako, ampak bi pa lahko šli na kakšen dogodek, ne. To je recimo en tak prvi korak, da nehamo pač samo opazovati in začnemo biti aktivni akteri v življenju. Tako da, evo, ob 16. uri se danes na gradu Kodeljevo v kadru začne nek tak open air dogodek, mal DJ setu bo nek slam poetry, valjda zaston vstop, obleke se bojo prodale, pa tudi full enih nastopov, tako uživo, ne, Shimi bo, Valveni Tvaris, Sahareja, Nisuke, Malefis in tako dalje, do polnoči traja, ob 16. se pa začne.
0: Seveda, to pa ni edini današnji dogodek, ki ga lahko obiščete, in čez približno 5 minut v Etro Radija Študent ob 9. uri vam v mestnem napovedniku razodenemo še te druge dogodke. Do takrat pa še malo muske.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
3: Lerika,
4: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
4: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
4: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršu, a imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobro jutro, dober dan, tantaran, Radio Študent še ni zaspan, tantaran. Mestni napovednik vam prihaja v ušesa, točno zdaj, točno tu, 89,3 MHz, ura je 9 zjutraj in to pomeni, da je čas, da se začnemo pripravljati na današnji dan. 1. oktober je in kot se zagre za vsak prvi dan v mesecu, je treba začeti ta dan, ne, z stop motion animacijo. Recimo, stop motion animacija v Jali, ne, ob 17. uri se bodo tam zgodile, seveda na Metelkovi, delavnice, ne, kjer boste iz razno raznih recikliranih materialov, lutk, in boste delali sceno, se učili, kako pripraviti, ne, kratek film stop motion. Tudi, če ne veste, kako se to dela, ste vabljeni, seveda v Jalo ob 17. da se naučite.
5: Seveda je pa to tudi ena izmed kreativnih delavnic, ki se jih lahko danes udeležite. Oktober je, torej smo v znaku stripa, tinta poteka oziroma pred festivalski dogodki že kar danes. In danes ob 17. uri v mestni knjižnici v Kranju lahko ujamete Smrt in čevljar ter druge zgodbe Jureta Engelsberga. Torej delavnica za najmlajše in ne tudi tako najmlajše, pripovedovalska in pa kreativna za potem tiste, ki se mogoče prvič srečujejo stripov. Za vse dogodke o tinti pa seveda lahko obiščete tinta.si in za cel mesec vnaprej si date vse, počekirate svoje Google koledarčke ali pa rokovnike ali pa kakorkoli si že zapomnite. Ja, seveda, to je ena taka stvar, ampak mi letimo že naprej.
4: Ja, naslednja stvar, evo, mestna knjižnica Ljubljana vabi

0: Na pogovor, ne, reflektor se imenuje Zakaj potrebujemo novinarje? Je vprašanje tega pogovora v knjižnici Otona Župančiča ob 18. uri, oziroma ja, ob 18. tralo bo pa kakšno uro in pol z gostom Gašperjem Adrinekom se bo pogovarjala naša Pija Nikolič. V času, ne, zdaj takole bomo rekli, v času, ko lahko vsak na spletu objavi karkoli in se vsi bojimo novinarstva in je to ta veliki bav in se hoče ukiniti RTV prispevek in novi medijski zakon in veliko je teh nekih duhov, ne, ki prihajajo v našo zavest in ne vemo, kako bi se čisto spoprijeli z njimi, kaj si zdaj misliti o novih izzivih, ne, sodobnega novinarstva, kako razlikovati pravo novinarstvo od senzacionalizma in teh zadev, torej ob 18. uri v knjižnici Otona Župančiča. Ja, drugač pa, evo, Oton Župančič je en kraj, ne, kjer se dogajajo reči in predavanja.
1: Pa imamo pa še druge kraje, ne? In sicer ob 18. uri v placu. Delavnice zračne tkanine in vrvi se spet začenjajo in ob četrtkih bo potekala nadaljevalna skupina. Za delavnico zračne tkanine in vrvi se lahko prijavite na matafir@gmail.com. Gre pa nekako takole, ob ponedeljkih ob 18.30 se vadijo začetne skupine, ob torkih ob, prav tako ob 18.30 nadaljevalne skupine in pa tudi ob četrtkih ob 18.00 nadaljevalne skupine. To so delavnice, ki vsebujejo tako elemente osnovnega gibanja in zračnih gibalnih veščin v zraku, kdo bi si mislil. Tako da, če vas to zanima, spet prijave zbirajo na matafir@gmail.com.
0: Daft Punk. Oh yeah. Kaj je že ta komad? Nek wakui wowui, nek tako francosko.
1: Wakanda will rise again.
0: To. Glavno, ja, kukor te, mislim, da v video spotu od tega, ne, komada je neke auto eksplodira, neke, ne, tega, te dva hodsta tam po puščavi, ne, in pač ful je tako cinematično. Zakaj govorimo o tem spotu? Ker tak, ne, cinematičen spot bi skor da, ne, lahko bil film. Zato bomo zdaj malo govorili o filmih, ki vas čakajo do 18. ure, ne, današnji
2: kino,
0: dan.
2: Kino, kino!
0: Točno tako. Kinodvor, ne, v dvorani odpira svoja vrata ob 16.30 in predvaja film Audre Lorde.
1: Audre Lorde.
0: Audre Lorde. Sorry, sem v teh Daft Punk francoskih zadevah še vedno. Ok, v berlinska leta od 1984 do 92 je naslov v sklopu festivala Mesto žensk. Se to dogaja. Tako da, evo ta Audre Lorde.
1: Audre Lorde.
0: Sorry. Evo, kar ti to poveš.
1: Ne, vredo, ja, super si začel ti kar.
0: Ona, ne, Audre Lorde je bila znana afroameriška pesnica in pisateljica, lezbika, feministka, črnka pesnica, mati in borka. Tako predavala je na inštitutu Johna F. Kennedyja in tudi na Berlinski svobodni univerzi. In tako, ne, bila je soustanoviteljica in mentornica afro-nemškega gibanja. Tako da, evo, po projekciji tega filma o njej pa sledi pogovor z Dagmar Schulz, ki ga bo moderirala Darja Zaviršek.
1: Res je. In če se premaknemo po ulici malo gor v kinoteki v dvorani Silvana Furlana ob 18. uri film Muke. Torej, gre o sadističnem učitelju latinščine, ki na Švedskem, seveda, ki mu potrpežljivi učenci, ki so mu dali vzdevek Kaligula. In še posebej se rad spravlja na enega izmed teh švedskih učencev, Jana Erika.
0: Bogi.
1: Ja, bogi. Ampak ta je, Jan Erik nima samo enega problema, to, da ga nadleguje ta grozni profesor Kaligula, ampak tudi, da se je zapletel z eno starejšo žensko, si
0: seksi
1: lahko predstavljaš.
0: Hkrati bogi, hkrati seksi. A se to je cool, ne? Evo, veš, ta ženska, ne, stara, ona ima isto rada moške in alkohol, tako da to je kar nevarna kombinacija za mladega Žana Erika. Kljub svoji nezvestobi, ne, se ta beba zaljubi od tega Jana Erika in bla, bla, bla, Kaligula je tam tudi zraven, v glavnem fulene drame, ne, tako da če vas zanimajo takšne spletke, življenjske, film Muke ob 18. uri v dvorani Silvana Furlana v Kinoteki.
1: Projekcijo bo tudi uvedel John Wangerstrom, torej vodja filmskega arhiva pri Švedskemu filmskemu inštitutu. To pa je tudi za enkrat to.
2: Joj, Boštjanček naš! Kako ga je to upralo? V Ljubljano bi šel študirat? A, na radiju študent bi mu že dali tint.

0: Buster vračaš jeden.
1: Bil je odhod vlaka tole, ampak prihaja en nov vlak, ne? In to je vlak poln kruha, kvasovk in dobre volje.
2: In sicer, če je približno 5 minut v ETA Radio Študent prihaja kvasanje in to dobrodelno, ker skupaj z slovensko filantropijo in pa pekarno Grosuplje skupaj kvasamo v dobrodelne namene. Yeah. Z nama je Svit iz Improlige.
3: Lepo pozdravljeni.
1: No, ja, Svit bo čez dobrih par minut, 4 minute, 3, kvasal z nami, ne, in vzhajal ta dobrodelni kruh za te, ki ga najbolj potrebujejo, tako da...
2: Čez, ja, ob 9.30 se priklopte in bomo skupaj zakvasali za dobre namene.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Pončo, glih prej sva se pogovarjala o tem, kjer je pa tvoj najboljši kruh, najljubši kruh?
3: Najljubši kruh je seveda ta, ki najbolje kvasa in ta, ki se podari tem, ki ga potrebujejo.
2: Sej res, lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje, kjer sodelujemo z pekarno Grosuplje in pa Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč Slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrsten kruh, Slovenska filantropija pa na to ta kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo.
3: Da seveda za peko kruha je potreben tudi kvas in v ta namen na Radiu Študent v novem projektu prihaja na pomoč tudi Impro Liga. Vsak teden nam bo pri naraščanju kvasa pomagal izbran improvizator ali improvizatorka. Iz vrst Impro Lige v današnjem primeru je to Svit.
4: Živjo.
3: Svit bo danes moral improvizirati, torej kvasati v narekovajih na izbrano temo. To temo lahko dan pred terminom za kvasanje izberete prav vi, poslušalke, poslušalci, Radio Študent, na kvizu na Instagram profilju. Na profilju našega radija in s tem pomagate nabrati hlebce kruha, ki bodo iz pekarne Grosuplje romali do filantropije.
2: In lahko ste zbirali med političnimi spletkami in pa palčki na podstrešju.
3: Tako da, v bistvu, kaj ste pa izbrali? Ne, izbrali ste palčke na podstrešju.
2: A se ti to zdi kot primerna tema oziroma všečna tema?
4: Me se zdi super tema, sam nimam še v slušalkah, a bi lahko preverili na dvojki, ne? Alright. Zdaj imam pa še zgled. Slišimo se. Noro, čudovito. Okay. Pa če, še enkrat, torej izbrana tema niso bile politične spletke, ampak palčki na podstrešju. Okej, v redu.
2: In vemo, kako se pač kvasane. 3 minute imaš na voljo, midva s Pončotom ti mečeva besede, ti pa jih čim prej probaš inkorporirati.
4: Okej. Aktivno vprašanje, kako sta vidva pri tem, da vajo okej vključim?
3: Le daj.
4: Right, ladies and gents, this will be a fun ride.
3: Okej,
4: da bomo videti.
3: Pa smo ready, ja?
2: Smo, tehnik Jure nam bo štopal. Imamo štoparco, Jure. Ja, super, odlično. In kvasanje se prične zdaj.
5: Dame in gospodje, pozdravljeni iz prizorišča novega, šokantnega zločina, ki prisega in preseže Ljubljano še enkrat. Potem, ko so razgnali rok, ko se bojo lotili Metelkove, se v Ljubljani postavil nov skvot. Pozdravljeni iz terena, javljam se iz Svečeve 17, kjer so odkrili palčke na podstrešju.
2: Ulična svetilka.
5: Še enkrat se bom tokrat ozrl na ulično svetilko, ki je pred mano in ožarjuje Svečevo 17, na kateri se je zločin dogajal. Palčki so brez prav kakršnega koli dovoljenja, brez gradbenega,
2: koruza,
5: brez vseljivega in tudi brez prehrambenih zalog, kot bi bili ješpren, koruza ali drugi, se uselili na Svečevo 17 in sedaj ustanavljajo svojo anarhistično stranko palčkov. Gre za prav poseben in nevaren precedens, ki se lahko ponovi kjerkoli v Ljubljani. Zato so z nami tudi inšpektor Jožef Štumfa. Jožef Štumfa, ali nam lahko povečeste več o tem zločinu?
6: Ja, lepo pozdravljeni. Veste, ko smo nas danes jutri poklicali, sem ravno pil kavo iz plastičnega lončka in se spraševal, kako globoko sem zabredel v svojem življenju. Potem pa sem zaslišal klic inšpektorja, ki mi je rekel, hodi na Svečevo 17 in se tam vključi z tebi palčki, ki so sedaj. Trenutno resno preiskujemo možnost, da so povezani s hrvaškimi gengi, ki jih imamo, ki švercajo sredine iz Trsta. In je možno, da je to financiranje nove politične tukaj stranke anarhistične v Sloveniji. Zdaj, seveda, ko govorimo samo o palčkih, največja skrb je, bog ne daj, da ni povezave z Azijo. Kajti, če se to razširi na Pokemon Go, potem je situacija resna in ko bo Pikachu enkrat vključen v slovensko sceno,
4: vino, potem je stvar nevarna in lahko govorimo o resni teroristični topi.
5: Hvala lepa, gospod. Zdaj me pa še nekaj zanima. Kako je mogoče, s čim se bojo sploh palčki prihranjevali?
4: No, sedaj naj, tukaj zoomimo na povezave z Azijo, kajti videli smo, da je v zadnjih parih letih velike zaloge riža so izginjale iz skladišč Karitasa.
2: Katja
4: in možno je, da je pri vsem skupaj zadaj Katja Kokot. To je resna zadeva, sumimo na povezave, ne bomo še o tem globje razglabljali, kajti trenutnih dokazov še ni, ampak če imamo anarhistični palček, glejte, glejte.
5: Vama vas bomo
4: poslušati v ozadju, popolnoma necivilizirano.
7: Porniči.
4: Skratka, najbolj, kar nas trenutno skrbi pri trenutni zadevi, je to, da bi oni sprilili tukajšnje prebivalstvo. Trenutno njihove aktualne teme se, aktualni posegi se ukvarjajo s tem, da širijo porniče med tukajšnje študentsko život, kar vemo, da porniči to bo spridilo študente, kajti oni so čistega srca, ne?
2: Izteku se je čas. Bravo, Svit. Najlepša hvala za tole improvizirano sceno. In mi pa smo dosegli konec današnjega kvasanja.
7: Točno to. Evo, to je bilo to, ne, kvasanje. Dobrodelno kvasanje. Radio študent, ne, ob četrtkih z njim pomaga, mu Improliga in tako, ne, v našem metru pač vzhaja ta kvas, ta dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in prek nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi sami in sicer v kvizu na Instagram profilu Radio Študent ter nam na to znova prisluhnete v četrtek ob 9.30.
2: Se slišmo prihodnji teden. Čau.
5: Smrdi, smrdi, kako smrdi.
4: Joj.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
8: Program Radia Študent, Bebek, Zovoda, Nebela, Nebel in 80.

0: Aha, smo not, živijo. V glavnom, takole Tinta, ne, Tinta je en festival, festival stripa, ki se bo zdele dogajal v Ljubljani, skoraj cel oktober boste imeli nebroj nekih pogovorov, delavnic, predavanj in takšnih zadevščin v povezavi s stripom seveda in s to formo umetnosti. Tako da mi imam zdaj v etru v bistvu ne, organizatorko, tega, ne, Tinte, Pio Nikolič, živijo.
1: Čau, zdravo, ja, eno od organizatorjev bomo rekli, ne, da mu ne pozabiti na našega glavnega glavnega producenta Kino Šiška in pa seveda na Forum Ljubljana Strip Burger v prvi vrsti Tanjo Skale in pa na Zavod Stripolis v izvedbi Izarja Lunačka, ker oni so vsem, jih smatram kot neke glavne producente, jaz sem tle bolj, da ne rečem, izvedbena pomoč pri organizaciji, no, ampak no, še zmer, no, ja, okay.
2: Zelo skromno tebe.
1: Pa slišali me boste, definitivno. Slišali me pa boste, ja.
2: Moderiraš tudi več dogodkov, sicer Tinta se odvija od 7. do 10. oktobra, ampak imamo pa tudi veliko spremljevalnih dogodkov, predfestivalskih dogodkov, pofestivalskih dogodkov, tako da oktober bo v znaku stripa. Zdaj, a nam lahko mal razkriješ, glede na to, da se podeljujejo vsakoletne tudi nagrade Zlati ribci za najboljše stripe oziroma pa že dosežke na stripovskem področju. Kakšni so kaj tvoji, glede na to, da nisi v žiriji, ne, torej, da ne boš nič
1: ja, veš, kaj je fora, jaz v resnici že vem, kdo so zmagovalci, ker sem koordinatorica
2: torej, ne smeš nič.
1: ja, ne smem nič reči. Lahko rečem sam to, da recimo ful je bila slaba bera za odrasle domače stripe, tako da se je pol žirija odločila po mojem mnenju zelo smiselno samo za dva nominiranca, ko v bistvu skupaj jih je bilo šest na konc, kar je tako res slabo, ker vedno sem se zafrkavala s kolegi iz Srbije, ki jih je tako 7-8 milijonov, kako oni, ki fulbol delajo za te bonelijevce pa za Francoze, da imamo isto število izdanih albumov. No, letos očitno temu ne bo tako, ne. Pač, ok, se teh tam 20 do 30 za otroke jih ponovati vedno izide, ne, ampak zdaj šest v enem letu, to je kar slabo. Na srečo bomo imeli, evo, sam ta dva sta tudi tako bolj neki za mlade odrasle do odrasle. Gašpre Kranca pa Izarja Lunačka v soboto na pogovoru, to je recimo že samo zdaj mislim, da ta mesec ali za teh dveh tednih no, sta išla njuna albuma, tako da za naslednje let zgleda malo boljša zadeva. No. Ker recimo ona dva to pripravljata, čeprav tudi vprašanje Kuntarič vem, da nekaj pripravlja, ampak to bomo še videli, ali bo za odrasle ali za otroke. Ampak recimo te od lani pa, mislim, zagotovo gre mogoče ja, nimamo kle še nominirancev, no, mislim, so objavljeni vsi nominiranci na spletni strani tinta.si tudi. Meni se zdi ful močna ta kategorija za domači otroški strip, ki sta Mojmir in Krištof, v bistvu Janez Grm prvič kot scenarist skupaj z Matejem Dečekom. Ona dva sta toliko furana, da je Matej Dečeko štumfe naredil, pa svojo stojenco kupil. Po letak Maša Ogriza ko bakrat scenaristka, sam da ribo na suhem je Mitrevski delu, Miha H pa grozno šolo. Tako malo me spominja na tega vampirčka od Svarja.
2: Ja, ampak ima tako zelo svojski pristop, svojstven pristop. No, ni čist ta vampirček, ne. Mogoče je tako vsebinsko, ampak ne vem, vsaj vizualno se mi zdi, da je kar distinktno. Vsaj v mojem...
1: Bolj manga luštkan.
2: Ja, se strinjam.
0: Distinten.
1: Distinten.
2: Distinten.
1: Tako, ja.
0: Prej si rekla, ne, torej šest, samo šest je bilo teh stripov za odrasle v letošnjem letu. To verjetno pomeni, da rabimo več striparjev, ne, oziroma bi bilo lepo.
1: Definitivno.
0: Pa v bistvu, zdaj tako, nemogoče vprašanje, ampak ne glede na to, zakaj je fajn nit na Tinto, zakaj je fajn brati stripe, zakaj je to dobro, zakaj rabimo to?
1: Tako. Ok, ja, živimo v svetu, kjer 80-90% informacij dobivamo prek vizualnega, ampak verjamem, da malo kdo od nas pravzaprav razmišlja o tem, kako brati podobe. In vsak od nas ima verjetno tudi svojo estetiko in Tinta mislim, da kaže zelo, zelo različne estetike. Tako, ko ima vsak svojo ljubezen, ima vsak svojo estetiko, vsak ima rad neko drugo podobo in verjamem, da na Tinti zihar najdete kaj zase, ker recimo, če greste na ta totalen alternativen strip na kolektive varianta, ki bojo pršel, kakor sta Kuti Kuti, pa recimo tale Matrijaršija, ki so v bistvu sito tiski iz Beograda, pa lahko mogoče še malo povejo v bistvu, koliko slabi sceni so zdaj trenutno, ker so zelo slabi sceni. To recimo je najboljš lepo videti, najboljš bo lepo videti sicer v soboto, tudi na tem velikem dnevu Kino Šiška, ki se bojo tudi predstavili, ampak v dobri vagi recimo 7. oktobra. Ne? Bo tudi ta Žiga Sever, tako da paste, ko boste tam, zaradi tega, ker Žiga Sever je tak človek, če vas vid, vas bo mogoče na risu. To je prav njegov thing. Pol pa recimo, evo, v galeriji Kurna, pa pol Keraskoje, to je pa taka, za tiste, ki imate rati bolj to ta luštkane, take stvari, tako neke take mehne živalce, ki živijo v gozdu, ne, tako da tudi za to se kaj najde, gre v bistvu za francoski duo Marie Pomepi in Sebastiana Coseja, pa ponovat čistko hint, ne, ne da oglašujem za ston alkoholu Ljubljana, ampak ponovat so kaki festivalski piri, tudi v galerije Kurna. No, pol
0: se gre.
1: Tak, definitivno. Pol 9. oktobra je itak nekaj za mulce, Matej Dečeko pa Boštjan Gorenc imate delavnico, ampak recimo pa bo ena strip preobrazba v knjigarni Lud literature, ampak zvečer pa vabljeni seveda vsi na Metelkovo, da vidite, kako je lahko kamen srečen. To je pa tudi en tak zelo oseben pristop na Dine Redlih. Vse traja večno. Mogoče ste res videli te zadeve, no, kar zgleda tako malo, kakor da je malo zafrkancija na vse, ampak resnično je tako enostranski strip, kako kamen lahko postane srečen. Tako da že to mislim, da je dobra reklama, da morate iti videti v živo. Tudi tam se obeta mogoče manjša pogostitev. Pa pa itak ta veliki dan v Kinu Šiška, ki je dopoldan malo bolj namenjen otrokom, pa popoldan malo bolj odraslim, ker vemo, da v petek, če niste toliko smotani kot mi, da pol malo zažurate v petek in morate vstati ob 9. zjutraj, kakor medve stanjo, ker smo pač na sejmu že od ranega jutra, ker sejem se začne ob 10.
2: Pol enega direktivca spalaš, a ne?
1: Enega direktivca, to definitivno. Se burek je tam za ovinkom, tako da ni panike. Tako da ja, pa so dopoldan so te neke delavnice, pol popoldan se pa začnejo tako pogovori, masterklasi, ker v bistvu vsi te avtori, ki imajo ful različne pristope, sami povejo, kako v bistvu sploh delajo te stvari in pol časih kažejo, ne vem, ful različne stvari od tega, ne vem, kako Lukas Verstrate je lani ali predlani v bistvu kazal, kako kakšen vpliv so imeli ostali na njega in kako je on kopiral in kako so njegovi študenti pol kopirali njegovo delo, zavedno ali pač nezavedno. Pol ne vem, Anna Highfish je v preteklosti tudi že sama brala stripe dejansko v živo, tako da ful imajo različne pristope. Tudi sito tisk bo tam v živo. Tako da zvečer pa pol itak vabljeni še na podelitev Zlati repcev, ko bomo imeli še en risani koncert zraven, Samo Kutin bo glasbeni del prevzel Edmond Baudouin, taka je travestita na risu, pa bo v bistvu risu zraven in on je to delo že kar precejkrat.
2: Strigovski koncert torej.
1: Tako, tako. Pa seveda za tiste, ki navte omagali po celom dnevu, pa seveda vabljeni pol še v nedeljo froce pelati v Kino Šiška. Sicer pa tudi ful priporočam, recimo, evo, za ljudi, ki ne veste, kam bi se dal, pa če ste recimo iz Izole, galerija Salsa Verde bo zdaj gostila Martina Ramovša. Jaz vas ful toplo vabim na začetek Strip Akademije, kjer v bistvu je ideja, da se enkrat na mesec predava o takih stvareh, ki bi jih mogli na Aluju oziroma na Filofaksu, pa do tega ne pridete. Tako da recimo 15. oktobra pol bomo govorili o pisanju stripovskega scenarija, po tem, kako v bistvu Alan Moore to predlaga.
2: Zdaj, če pa slučajno razmišljate o tem, da jaz pa ful ne berem stripov, pa sploh ne vem niti, kako se to bere, no nič hudga, ker v okviru vseh teh delavnic, a ne, poteka tudi v mestni knjižnici Ljubljana, ježeš, kako se pa to bere, a ne, in to je seveda strip. Anja Zag Golob iz založbe Vige Vage knjige bo predavala o tem, kako sploh beremo strip, kakšne so te prijemi, zato ker to vseeno ni tako navadno branje, ki mogoče enim tudi ni tako intuitivno, torej 7. oktobra v knjižnici Otona Župančiča ob 18. uri lahko ujamete to delavnico.
0: Tako da zdaj veste, glede stripov je mnogo, mnogo dogajanja. Intuitivno je, da se gre, evo, Tinta festival, ful smo slišali, ful veliko se dogaja. Hvala, Pija.
1: Ni za kaj, hvala vama, da ste me pogostila. Prvič v etru, klele, na radiju še del, šalim se. Tinta.si v glavnom, čekam te, če vas kaj zanima, no.
2: Ja, pa se vidimo, a ne, seveda.
0: In ne pozabite, tudi kamen je lahko srečen.

0: Reklame.
1: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
2: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Gospodična, vozovnica, prosim.
5: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
6: Nazaj program!

0: Хочеш да...
1: Bogdaj, učenci!
2: Sedite. Po previsokosti našega ljubega cesarja Franca Jožefa smo danes tukaj, da iz vas, fantičev in deklič, dekličev, se upravičujem za tole, naredimo že in žene, zato smo v šolski izbi in v moji šolski izbi zahtevan red in disciplino. Zato sedaj boste dali vsi roke, dlani na klopi. Deklič, obrni. Kaj je tole? Umazanost? Na koruzo s teboj. No, da se bomo takole v naši šolski izbi grdo obnašali in nečedni in nesnažni prihajali. Nikakor. No,
3: Micka je umazana punca.
4: Tiho bodi, Ponča, ti si tudi usran.
2: Oba umazanca takoj pred šolsko izbo. Bomo že šibo tole popravili, kar se tukaj dogaja. No, očitno sem pozabil svojo Viljamovko doma, zaradi tega se bom vrnil, kajti brez tega šolskega pripomočka z vama dvema ne bom mogel opraviti tega, kar je potrebno. No, pa vmes pričakujem, da boste snažni in upridni in da ne bo kakšnega nereda v moji šolski izbi.
5: Svit pismo. Kako lahko prešaltaš? Ja, dragi poslušalke, poslušalci, zdaj ste slišali Svita, ne, ki je prej kvasal. On tudi v prostem času dela to, ne, kar ste zdaj slišali. Ti si ta učitelj, strašni učitelj v tem muzeju, ne, kaj, kaj greste gledati, pol, kaj ste mali v osnovki.
6: To vam je definitivno kakšne take slabe spomine ali pa kakšne travme celo vzbudilo.
0: Vsi, ki imate travme, ja. Se ne opravičujemo, to je namen. To je namen. To je namen. Ja.
6: Ta stara šola, ki jo lahko izkušite v osnovnih šolah, so vas zihar so vas kaj peljala, ne, tam klečati na koruzo ali pa tudi pisati z nalivniki, ne, ki jih pomakaš v črnilo. Tako da Svit Podgornik je z nami eden od učiteljev, ki vas pošilja na koruzo. Svit, pozdravljen.
0: Živijo še enkrat. Lepo pozdravljeni.
6: No, ti imaš izkušnje najprej z zgodovino, si diplomirani zgodovinar.
0: Ja.
6: In pa tudi kot...
5: Improvizator.
6: Ja. In no, čisto ta prvo vprašanje, kako ti, na primer, pomaga ta dvojna vloga improvizatorja in zgodovinarja pri tvojem učenju v tej stari šoli?
0: Ogromno. V resnici ta stara šola je en zelo zahtevna, ker imaš 40 minut bolj kot ne improvizacije na temo. Torej, ti imaš, če nimaš nekega znanja, ti ne bo kaj dosti uspelo, imaš sicer nek scenarij, kam slediš, ampak pol je en tam avto. In on se ne bo obnašal kako v scenariju in seveda tle je pa improvizacija, koliko ti uspeš obdržati lik, koliko uspeš se ne začeti smejati vmes, koliko uspeš nove teme, kadar se zdolgočasiš pa se odločiš, veš kaj, jaz tega ne bom delal, zdaj gremo pa tam ga matrat zemljepisom recimo pa greš naprej v to.
5: Si nekdaj kakšen tak moment recimo v tej svoji karieri, kjer ti je res šlo na smeh ali pa ne vem, ne, se ti je kdo upo postaviti po robu, kakšen te malo?
0: Je. En tamal se je odločil, da bo ugovarjal, kar je deloma priporočljivo. In seveda kot, tam kot lik ima zvezane roke in ga pošleš na koruzo. Ne, in, ne vem, a ste blag, da je na koruzo, ste probali na koruzo.
6: Jaz, iskreno, ko sem jaz šla v to staro šolo, ko sem nas peljali v osnovni šoli, jaz sem se tok tresla, da sem se skor zjokala prvič, nisem hotla nič govoriti, tako da meni niso poslali na koruzo, hvala Bogu. Ker se mi zdi, da bi drugače še danes bila pri psihiatru.
0: Ti pa zgledaš, kot da bi šel na koruzo.
5: Ne, jaz tudi nisem bil.
0: Nisem bil na koruzo.
5: Sam kokice sem pa ledil.
0: Okej, to je efektivno isto. Ne, ta koruza je v resnici tako, po ene 30 sekundah jo začneš čutiti, po eni minuti je že kar neprijeten, po ene treh pa fajn boli. Tako, res, v resnici ugotoviš, da to je bila kazen in seveda tata Mao je, vsake dve minuti sem ga še čekiral, ampak on se je odločil, da bo on se šel, kdo je jači. In je ostal na tisti koruzi, po moje ne, vsaj ne 15 minut, s tem, da sem ga vsake dve minuti in na koncu se je že kar mencal, tako da smo na koncu ga zlomili vseeno. Ker ko si enkrat toliko, ti ne smeš zlomiti karakterja, ne?
5: Ja, če ti, če ga... Smoš zlomiti otroke, ne? Ne
0: ja, ne, ker ti, če ga vprašaš in mu rečeš, no, se boš vrnil na svojo šolsko klop in ti reče, ne, pol ni šans.
5: Mamo mu jebam, ne.
0: Ja, ne, to ne smeš, ne, to zgubiš pol licenco,
5: ja,
0: ampak...
5: Tudi naslednja stvar, ki me zanima.
0: Kako jebati je mame, tem nima izkušenja.
5: To še pride. Kje je ta meja? Ne? Ti v bistvu nekako moraš zatraumirati froce, nekako jih pa tudi ne smeš preveč. Ne?
0: Ja.
5: Kako jih zlomiti, tako da jih ne zlomiš zares?
0: Pa sej, ideja ni, da jih ti zlomiš, ideja je to, da jim ti res prikažeš izkušnjo. Sej vsak, a veš, vsak učitelj ni bil tak, da gospod učenik, ne? Ni bil tak, da je pršel in se drl not. Je pa seveda, če je bila nedisciplina, načeloma jo nikoli ne kaznuješ nikoga, ki nič ne dela, ne, kaj je priden. In pa toliko sam tega spomina vcepeš noter, da se zavejo, o, piste, ta šola takrat je bila pa res nekaj drugega, ker je bila, ne, in če si ti priprijazen, si spodletel, ker to ni point tega. Je pa seveda vsak razred, ki priješ malo drugače. Če vidiš, da so oni na robu joka, pa si kar prijazen, pa se oni umirijo, imaš pa dva gavnarja, pa vna dva kaznuješ, pa je to to, ne. In ni, da si ti zloben noter.
6: Okay. Tako da. Prej smo se glih pogovarjali o tem, da je vsej, meni je bilo presenetljivo, ne, da slišim, da je bil moški učitelj tudi prisoten v učilnici. Ne. Jaz sem vedno mislila, da so bile to te gospodične učiteljce, ki niso smele biti poročene. Ne. A nam lahko še malo to razložiš? Ne, kako to?
0: Na začetku, ko so se pač Marija Tereze in pa da, ne, prvih 100 let obveznega šolstva so bili samo moški, izključno moški. Zdaj težava je bila, doskrat so bili duhovniki, ker učiteljev ni bilo dost. Po letu 1869, se mi zdi, je pa prišel zakon, da so začele učiti samo ženske, ampak seveda ne poročene. In od tega imamo gospodične učiteljice. Kasneje, seveda, to je, kaj je bila ideja za tem, to smo se pogovarjali. Ne? Ena je bila ta, da preprosto, če ima svoje otroke, seveda ne more za druge skrbeti. In ženska, ko je poročena, ima samo eno poslanstvo v 19. stoletju in to vemo, katero je. Druga zadeva je pa, da je bila ona deželni uradnik. Torej, njo so lahko premikali po deželi, tudi po državi. In če govorimo o Avstro-Ogrske, je to precej velika zadeva. Druga zadeva, ki pa je bila, je pa, da recimo, seveda takrat je bilo večina kmet prebivalstva kvečkega in če se ona poroči s kmetom, un svojo nivo je šprenanal. In ta zakon ne bo premaknul. In ta zakon je ostal, mislim, da je, seveda, se ga vedno manj držali, ampak zadnje ostanke tega zakona, mislim, da so na Štajerskem odpravili pred drugo svetovno vojno, 1939. Skratka je ostal pol dolgo.
5: Če smo lih govorili o enem poslanstvu žensk tistega časa, torej butati ven dojenčke, Baby Vulcano imate en koncert v to soboto, ne, 3.10. v kinu Šiška katedrala. Sam tako, by the way, omenimo.
6: Ampak omenil si tudi, da za to, da postaneš ta stari profesor, stari učitelj, ne, rabeš narediti ene audicije.
0: Tako je, zdaj prvo načeloma imate razpis šolskega muzeja, kaj je za vodiče, klinično, ampak in prvo si vodič, zakaj? Zaradi tega, da boš imel neko idejo o zgodovini, ker če ti igraš nekoga iz zgodovine, je fajn, da veš, kakšen je ta čas. In potem pa, če izraziš željo, lahko to seveda tudi postaneš. Dobiš tekst, se ga naučiš. Malo se uživiš v to vlogo učenika, ker to seveda potem sprobaš palcom, mislim, ne tepeš, no, ampak v ta stara oblačila in potem imaš audicijo in če si bil dost dober, ja, te sprejmejo za gospoda učenika.
5: Zdaj veste, poslušalke, poslušalci, če želite vse preizkusiti v vlogi tega old school strogega učitelja, vloge so odprte, ne, audicija
0: ja,
5: teče.
0: Možno je, ne vem, kdaj imamo naslednji razpis, ampak mislim, da še letos, ja.
6: Ja, mislim, definitivno super. Dej, povej nam sam še tole.
0: Ja.
6: Takrat, ko učenci sedijo v teh klopeh, ne, najverjetneje konstantno razmišljajo, oj, to je neka avtoritarna oseba, ne, to je avtoriteta, ne, strah me je, veš, on ve veliko. Ne. Kaj hod po tvoji glavi takrat, ko ti učiš za tistih 40 minut? Ne? A je res tisto, kar si otroc predstavljajo, unotko, o, on je bog in batina, ne?
0: Torej, hočeš vprašati, če imam kompleks Boga?
6: Ne. Vprašanje je bolj, o čem razmišljaš takrat, ko karaš?
0: To je pa to, bolj športni novinar vprašanje. In kako ste imate, kaj je šlo po vaši glavi? Zdaj, iskreno, ne vem, doskrat je, ko že enkrat not padaš, enkrat sem se zalotil, da sem tako padel v karakter, da sem se uživel v vlogo učitelja in sem bil tako, shit, imamo sam še 10 minut, jaz ne bom jih mogel naučiti, ki je rekla, po katerih deželah je tekla reka Sava, pač sem je učil znotraj. Tako da je odvisno, ves čas ti gleda, ok, V redu, kakšna je situacija v razredu, kakšen je po domače vibe? Ok, a so oni čist presrani zdaj, pol moram iti predstavo niže. Ali grejo mal preveč, pol gremo po dve predstavi više, da jih res, ne, ne, tlele. Ker tle je ideja je, da je res to disciplina prikažeš, ne.
6: Torej niso nikoli oni ful presrani, ti pa razmišljaš o tem, kaj boš imel za večerjo ali pa kaj da.
0: Če tako tretja ura zaporedoma, ja, se tudi zgodilo. Okay. Tako, oh, shit, stari umbon, a imam bone za žito. Oh, ja, imam bone za žito. Oh, ti! Pride sem kaj? Ja, ne, tako, je, če si
5: dobro. Ovdje klečat na žito, ne, na kuruzo.
0: O, ne, na kuruzo, na burek, ne, na špinačin. Ah, ja. No, ja.
6: Ja, mislim, odlično, Svit, najlepša hvala za tole, tale pojasnila, no, mislim, da definitivno super uvid.
0: Še ena zadeva, kako rečem, by the way, če imate ideje za rojstni dan, organizirajte tudi rojstni dneve, tako da tvoj, ali pa za fantovščino, si predstavljaš to, da priješ noter.
6: A res lahko fantovščino organiziraš?
0: Ej, nimam pojma, ampak če lahko rojstni dan, zdaj sem se spomnil tega, to bi bilo, mogoče sem si ful ustrelil koleno ravno, kar pa je šolski muzej, ampak dejte pogledat, tako da lahko tako za svojega prijatelja, kaj ne veste, kako bi ga osramotili in naredili, da je žal, da je vaš prijatelj, to je opcija, sem se zdaj spomnil.
6: No, drago slušateljstvo, zdaj veste, če organizirate fantovščine, ne jih organizirate v strip klubu, ampak v stari šoli v Ljubljani.
5: Ja. Naj vaši prijatelji jokajo, tako da naslednji komad bo Ocean, Kraj in Svit, hvala še enkrat.
0: Hvala lepa.

0: Prele smo se v kadilnici pridno pogovarjali o tem, kako je priden zares čudna beseda, ne? Oziroma tako, v angleščini bi težko našli njen prevod, ne? Kaj to, ni to good behaved, to ni nič tazga, ne? Priden je zelo tak termin, ki izhaja verjetno še iz hlapčevskih časov, ne, slovenstva, ko smo bili, ne, pridni in to pomeni pač ubogljivi, ponižani in tako dalje, ne. Priden, pa tudi, ne, pa smo pa govorili, kako je v bistvu težko oziroma čudno, ne, če ti ne, mislim, ne moreš odraslemu človeku reči brez, da ga infantiliziraš, a kako bi rekli, ja, ti si pa priden, pridna, o, kako si bil priden, pa to ne gre, ne.
1: Tak zelo pokroviteljski termin je, veš.
0: Zelo,
1: ja,
0: zelo.
1: Prideš v pisarno, pa ti nekdo reče, joj, kako si pridna, mislim, odrasla ženska sem, no, pač ne me obravnavati, kot da sem glihkar iz vrtca prilezla.
0: Ja. Ampak, ne, zdaj bomo pa mi malo pokroviteljski in bomo rekli, tudi vi, drage poslušalke, poslušalci, ste lahko pridni in hkrati poredni, oziroma poredni s tem, da ste pridni in pridni s tem, da ste poredni, če se prijavite na audicije Radio Študent in postanete del našega kolektiva.
1: Seveda imamo več opcij na voljo, lahko ste pridni ali pa poredni v univerzitetni redakciji, pridni ali pa poredni v znanstveni redakciji, v redakciji za kulturo in humanistične vede, aktualno politični redakciji ali pa glasbeni redakciji.
0: Lih danes, evo, čist fresh novice, prijave smo odprli danes 1. oktobra do 18. oktobra imate cajt, da se prijavite in preizkusite svojo pridno porednost na Radiu Študent.
1: Sva mi dva še not. A ja, okej. Okay. Ja, v redu je.
0: Jure je malo poreden zdaj.
1: Jure je res poreden, ampak to vam samo demonstrira, kaj vse se da na Radiu Študenta, ne? Ja. Božiček ima dva različna seznama, enega za pridne, enega za poredne. No, Radiu Študent to vse bašemo v isti koš. Pohujšamo vse ta pridne in poboljšamo vse ta poredne. In upamo, da se boste tudi vi letos pridružili našim audicijam. Tako da, dejte se prijaviti, vsaka redakcija ima na naši spletni strani, torej na radiostudent.si, pošiljnica audicije, ima svoj nekak seznam stvari, ki jih morate poslati, pač onotko neka vprašanca in pa seveda kratek sežetek vaših idej v obliki nekega takega pisma oziroma pač je nekega drugega teksta. Tako da nagovarjamo vas, mogoče je prijava na Radio Študentske audicije ena najboljših stvari, ki jih lahko letos naredite zase.
0: In zakaj je temu tako, zdaj, če vam kdo naslednjič reče, joj, kako si pa ti pridnja, kako si pa ti poreden in ne veste, kako bi sploh reagirali na to, evo, Radio Študent vam lahko omogoči, da dobite svoj glas, ne, da ga izurite, osmislite, ja, tako vse od radijskega pisanja do dela z zvočnim materialom, kritiških veščin, novinarskih standardov in fulenih stvari, da boste naslednjič lahko rekli, fuck off.

0: Julij Cezar pa sploh ni bil tako pomemben član rimskega zgodovinskega obdobja in to smo prej ugotovili s Svitom, zgodovinarjem. Tako da, to je to, ne. Kam se zapiše zgodovina? To je zanimivo vprašanje.
1: Kar je zanimivo, da ni bil tako pomemben, glede na to, da so ga 30-krat, pardon, mogli zabost, zato da je sploh obležil. To je tudi ena taka lušna stvar, ne, da so ga zabodili svinčniki. Jaz, ok, to je zdaj moja teorija zarote, ampak se jih imam več, ampak pustim. Jaz verjamem, da je že pri petem svinčniku človek ležal, ne? Ampak so bili oni toliko žleh, da so rekli, no, dej še enega, no, sej bo v redu.
0: Jaz pa lih mislim, da ne, da je dejansko bilo potrebnih 100 bodov, ne, koliko jih je bilo, ker svinčnik, to je, to, če te je zabodil srce nekdo s svinčnikom, je to tako, ne.
1: A veš kaj, meni je enkrat en model tako pismo napisal, ne, me je svinčnikom kar lepo prebodil, samo z enim, tako da.
0: Samo z enim.
1: Ja, ja.
0: Tako da v bistvu je bolj, ne, z tem pisanjem in to, to je v bistvu dost bolj, ko bi rekel, varčen način, ne,
1: je,
0: za lej, zabadati ljudi.
1: Svinčnik je mogočnejši od meča, ali kako že. Ampak ja, Julij Cezar je pa tako kot malkot Rasputina, ne, so ga in obglavili in zadavili in utopili, ne, pa še vedno je človek preživel, ne.
0: A veš, da je njegov falus še vedno živi.
1: A ja?
0: Rasputina, ja.
1: Kje?
0: Nekje v Rusiji, ne vem, je nek muzej Rasputina, ja? In imajo taki komori, njegov odrezan falus, napolnjen pač tako ono, v trdem,
1: ja,
0: stanju.
1: Ja, ja, so ga nagačel, ne?
0: Ja, ja, nagačel.
1: Ja, tako, mega mislim, sredek. A pač si predstavljaš pač ono tako, a veš, ti starci, ne, ki imajo pač tako nagačene živali doma na steni, ono tako imaš potem, ne vem, enega petelina, pa ono tako enega kozoroga, pa pač ono tako en Rasputinov falus tam nagačen, ono tako, ne vem, če bi hotla stopiti iskreno v tako sobo.
0: Ja, se to. Lahko bi imel na državnem zboru Stevanovičev falus, enkrat, ko njega več ne bo, ne, za spomin.
1: Tako na mest zastave.
0: Ali pa bi zastavo gor obesil, vredno bi šlo.
1: Ja, ne, sam to sam pomena, veš, no, tako, če bi lahko zastavo gor obesil, da mi dva zdaj priznavamo, da ima Stevanovič ogromen kurac. Kar pa ne vem, mogoče je to ideološko malo sporno, iskreno.
0: Mogoče. No, ne vemo, kaj je resnica, kaj ni. Vemo pa, da naslednji komad sledi.

0: Prasko zorje se imenuje ta komad in če se vi tudi ob današnji zori praskete in se sprašujete, kaj pa sledi po tej zori, ne, v dopoldanskem programu in popoldanskem Radio Študent, vam bomo zdaj to povedali.
1: Ja, začenjamo ob 14. uri z dnevno informativnim off programom. Najbolj sveže novice iz notranje in zunanje politike. Kaj točno se bo dogajalo, je še malo povito v misteriji, ampak definitivno vam sproti vse povemo.
0: Ja, kaj pa v, univerzi, ne, tudi v oddaji Kaj pa univerza ob 15. uri vam bomo povedali, kakšne novice z področja šolstva, mladih univerze in tako dalje.
1: Ob 16.10 pa sledi off komentar, ki ga pripravlja Matej Čelik. Tudi še čisto malo, tako megleno, ni se še megla čisto razkatila, tako da ne vemo še čist, kaj bo, ampak definitivno nekaj aktualnega, nekaj političnega in pa nekaj zanimivega.
0: Tako, do 6. ure popoldan se bo verjetno že razjasnila megla, tako da mestni napovednik ob 16.30 v etru vam bo povedal, kam lahko greste, ko se ta megla razjasnila. Sni, kakšne kinodvorane so odprte, koncerti, odri in podobne reči.
1: Ob 17. uri pa v svaštarnici, ki jo pripravlja Sara Plut, Queen of Šta, pogovor z Zino ob izidu prvenca Queen of Hearts, torej v današnji svaštarnici, se bo Sara Plut pogovarjala z glasbenico Zino, torej slovensko kantautorico in pa pevko.
0: Ja, njen album je bil izdan 23. septembra, tako da Fresh Shit lahko poslušate. Lahko pa poslušate tudi en album v tolpi boomov ob 18. uri, tako kot vedno danes bo na sporedu Two Balls Are Enough album od Mads Gustafsson in Kimmo Pohjonen,
1: ki je išel pri Tros Records letos. Torej Ema Erna Weber bo recenzirala to ob 18. uri. Potem pa seveda se večerni program nadaljuje po ustaljenem, malo glasbenem, malo kulturnem in tako naprej ritmu, ampak več o tem seveda kasneje.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
2: Prisluhnite koncertom
3: Wunder Tandema,
2: Dua Lum,
3: Baby Volcano,
2: L'Aventure,
3: MSNGF
2: in Kuku Chloe.
3: Zaplešite na klubskem večeru.
2: Oglejte si skupino, skupno razstavo Območje visoke napetosti, performance Alme Gačanin ter predstavitvi koreografin Fotini Stampletu
3: in Laure Stelači, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša 3 filme ter pogovore o feminističnih skupinah, skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini Audre Lorde.
2: Izberite svoj festivalski večer na mestoženk.org.

0: Jutro je lahko tudi takšno.
1: Tukapol!
2: Tako, jutrni program se počasi zaključuje, prvi jutrni program letošnje sezone, tako da malo če gremo še tekati naprej ne, v programu. Ob 13. uri smo prele pozabili omeniti, da sledi Art Area oddaja, stekati se naprej nazaj je naslov. To je pravzaprav gre za ponovitev iz leta 2022, to je pa Art Area, enourna radijska oddaja o sodobnih, vizualnih in raznoraznih umetnostih, tako domača, mednarodna raven, razno razni dogodki, avtori, fenomeni in tako dalje.
3: Ja, meni se zdi, da so mi dva kar konkretno otvorila tele jutrance ne, in sezono jutrancev. Vsej bi rekla, da bi se Mitja Hlupič, torej današnji glasbeni opremljevalc, kar konkretno strinjal s tem. Sicer Jure, naš tehnik, tamle za reglerji v zadnji, na drugi strani akvarija, mogoče malo zmajuje z glavo nad določenimi stvarmi. Ja, evo ga, že zmajuje. Ampak Pončo, daj povej, kako bi ti ocenil ta današnji otvoritveni jutranc?
2: Pa tako, le, tem je bilo velik, dva gosta smo imeli vmes, ne. Ampak ena tema, ki se je kar nekako vračala, je bil za nekako, ne, je bil nek seks, neko spočetje, neki tazga. Tako da mislim, da ni boljšega kot začeti neko sezono, seveda s prvo stvarjo, kako se stvari začnejo, seksom. Tako da Zmajček in Pončo, evo, mi smo špikerirala.
3: Ne, definitivno. Spočeli smo tale jutranc, tako kot se spočnejo druge stvari. Lej, samo ljubav, samo ljubav. Tako da najlepša hvala, ker ste nam prisluhnali. Sej čez približno, ne vem koliko, ob dveh, torej sledi popodanski program z drugo ekipo. Do takrat pa vas lepo pozdravljamo in pa ajde, čau.
2: Spočenjajte dalje.

Kanček pragozda v vašem ušesu.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat.

Dobili ste bodeg za resno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo. Bolezen norih ljudi, ki jedo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste bodeg za resno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z Dedkom Mrazom. Zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

radio Kipi. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junaki iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nositi pet obrazov. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na pifla, čtejde sem to, kar pozabimo, kar pozabimo.

history.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljajte si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore

Yeah, yeah, yeah.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pit.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

0: Стикати се напрей і назай.
1: Dobrodošli u nocojšnji arteriji. U današnji oddaji se bomo preizkusili u identifikaciji razlogov za nostalgične vzgibe u polju sodobne vizualne umetnosti in poskušali vzpostaviti niz premikov u razumevanju našega časa, ki so vplivali na porajanje nostalgičnosti. Začeli bomo z obiskom muzeja, ki ga bomo nato prepletli z mrežami svetovnega spleta, da bi sopostavili njune načine arhiviranja in prezentiranja umetnosti. Premišljevali bomo splet kot vseobsežni arhiv ali zbirko in kako narava delovanja interneta odseva razstavljanje in naše dojemanje umetnosti izven njega. Namenili se bomo pokazati, kako svetovni splet omogoča hitro in preprosto poseganje po označevalcih preteklih obdobij in svojo strukturo kopiraj in izreži omogoča ustvarjanje bolj ali manj reflektiranih pastišev in kolažev ter označevalcev ter vzbuja nostalgična občutja do vedno znova rekontekstualiziranih preteklih dogodkov.
0: Spremembe v dojemanju časovnosti in preteklosti, v rekontekstualizaciji katerih se umetnost vedno pogosteje preizkuša, se pričnejo pojavljati s porajanjem postmodernizma v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Slednjega zaznamuje pluralizem in konec časa velikih zgodb, kot je pojav opredelil francoski filozof, sociolog in literarni teoretik Jean-François Lyotard. Ameriški filozof, sociolog in politični teoretik Frederick Jameson pa v knjigi Postmodernizem zapiše, da je modernizem premišljeval koncept novega in ga poskušal udejaniti, medtem ko postmodernizem išče razpoke namesto novih svetov, premike in nepovratne spremembe v reprezentaciji stvari in načinih, kako se spreminjajo. Medtem ko modernizem ohranja upanje, da lahko spremeni naravo in bitje v njej, je postmodernizem tisto, kar ostane po zaključenem procesu modernizacije in ko narave, ki jo modernizem poskuša spremeniti, ni več.
1: Da pa bi lahko govorili o širšem pojavu nostalgije v polju vizualne umetnosti, se moramo najprej ustaviti pri izkušnji obiska muzeja ali galerije, ki postaja vse redkejša in poteka nekako tako. Stojimo pred umetniškim objektom, morda grškim antičnim kipom ali mojstrovino kakega renesančnega mojstra. Opazujemo jo z predpisanega mesta pod za umetnino blagodejno, vendar neutralno razsvetljavo, obdani s tišino ali pa blagim prepletom šepeta in rahlo odmevajočih korakov ostalih obiskovalcev. Okolje se umakne umetnini. Morda si drznemo trditi, da se čas ustavi in se odpre prostor za kontemplacijo, v katerem se lahko vrnemo znova in znova, saj bo umetniško delo viselo v istem prostoru in na isti steni, obdano svetlobo enake temperature in jakosti. Umetnost je v preteklosti človeku omogočala pobeg iz toka aktivnega življenja v prostor, kjer je viselo umetniško delo na eno in isto mesto. Z tega istega mesta so isto umetnino motrile in premišljevale neštete generacije pred njim, z zavedanjem in zaupanjem, da jo bodo na istem mestu premišljevale še mnoge za njim.
0: Pojem muzej, kot ga bomo nadalje uporabljali v tej oddaji, označuje vse institucije, ki hranijo in razstavljajo umetniška dela. Galerijski prostor ali pa cerkev sta svojo nespremenljivostjo ponujala nekakšno gotovost, saj je bila umetnina v svoj kontekst trdno umeščena in z njim prežeta. Gotovost, da bo slika še vedno tam, ko se vrnete. Morda se zdi banalno, vendar je ta nepomembna gotovost del širšega narativa, ki ga je do nedavnega utrjeval muzej. In sicer enotnost narativa zgodovine umetnosti, ki odseva in prezentira enovito in linearno dojemanje časovnosti. V muzeju in izven njega.

0: Boris Grojs v knjigi Logika zbirke pokaže, kako se je v zadnjih letih spremenila vloga muzeja v širši kulturi, kako muzej govori o današnjem času in kako sprememba načina zbiranja in arhiviranja umetnosti ter njenega razstavljanja vpliva na dojemanje časovnosti oziroma razmerja med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo danes.
1: Že avantgardna gibanja so se zavzemala za ukinitev muzejev zaradi logike njihovega zbiranja. Zanje avtomobil ni bil nič manj vreden hranjenja in razstavljanja kot grški kipi. Avantgarde so se spraševale, zakaj je nekaterim objektom dodeljeno posebno mesto v instituciji, ki jih ščiti pred staranjem in razpadom, s čimer jih izuzame iz toka časa, v katerem deluje, razpade, zraste in se postara vse ostalo, in drugim ne. Zakaj na podstavek pod toplo mehko svetlobo postaviti grški kip in ne letala? Znani futurist Filippo Tommaso Marinetti je na podlagi takšnih opažanj trdil, da je človeštvo življenje tistih pred nami bolj pomembno kot tisto, ki se dogaja tukaj in zdaj, kar se mu je zdelo nadvse nepravično, saj vendar živimo v sedanjem in ne v preteklem času. Avantgardno nasprotovanje muzejem je poganjala egalitarna ideja, da se enakovrednost med prostori, predmeti in časovnostmi vzpostavlja na enak način kot enakopravnost med ljudmi.
0: Grojs vidi dva načina za vzpostavitev take enakosti. V muzej vključimo vse predmete, umetnine postavimo obležalnik za na plažo, staro kolo in vreče za smeti ali pa ga ukinemo. Vendar pa bodo, čeprav je vsem znano, da lahko v muzej postavimo pisoar, ko ga podpišemo in naslovimo fontana, mnogi predmeti ostali izven prostora, ki bi jih povzdignil in oklical za umetnost. Posledica kulturnega pluralizma je namreč spodkopanje ideje, da je visoka kultura tista, ki postavlja standarde in identificira estetsko več vredne umetniške objekte in dogodke, ki so izuzeti iz toka časa. Logika muzeja, ki s prejetjem vase spremeni nič vredni objekt umetniškega in ga povzdigne nad vse ostalo vsakdanje, komu podeli mesto v muzejski zbirki, je tako postavljena pod vprašaj.
1: Prostor v muzeju neizogibno ostaja končen in tako podvržen nekakšnemu izboru. Ali lahko torej zagotovimo enakost in sodobnost muzeja le tako, da ga ukinemo? Grojs predlaga razumevanje umetnosti kot prehodne ali pretočne, oziroma da se ta vključi v pretočnost in minljivost vsega prisotnega v svetu, da postane prehodna. Ko pa umetnost tako razumemo, pa se spremeni tudi vloga muzeja in posledično njegov način arhiviranja in razstavljanja. Poleg tega si razstavni prostori še zmeraj težko zagotovijo dolgoročno ekonomsko stabilnost, zaradi česar so tudi sami podvrženi toku časa in so vanj vse bolj vključeni. Namesto kapsule, v kateri se čas ustavi, tudi sami skupaj s svojo vsebino postajajo konstantno spremenljivi. Vse redkeje si je v muzeju mogoče ogledati zgolj stalno zbirko. Muzej je postal prostor za spreminjajoče se kuratorske projekte, vodenja, predavanja, oglede filmov in performanse. Poleg tega pa umetniška dela nenehno krožijo med muzeji, galerijami in drugimi razstavnimi prostori po vsem svetu. Muzej tako ni več prostor, kjer se čas ustavi in znotraj katerega je obiskovalka izuzeta iz sedanjosti, ki se odvija izven njegovih zidov.
0: Zdi se, da razumevanje moderne in sodobne umetnosti kot pretočne nasprotuje njenemu izvornemu namenu, kljubovanju toku časa. Vendar pa nenadne in ekstremne politične in ekonomske spremembe v svetu nakazujejo, kako nemogoče je doseči stabilnost, ki bi umetniškim objektom omogočala izstop iz časovnega toka. Razpadajo namreč politični sistemi, ki so se razglašali za neskončne, navidezno počasi in vedno hitreje izumirajo rastlinske in živalske vrste, ter se topijo ledeniki. Sodobna umetnost in z njo prostori, ki jo razstavljajo, pa poskušajo to realnost odsevati.
1: Grojs podari, da z opustitvijo ponavljajoče kontemplacije istih objektov muzej ne opušča svoje težnje obežati sedanjosti. Trdi namreč, da sodobna umetnost sedanjosti ne obeži s svojo izključitvijo iz toka časa, temveč z vključitvijo van. Ko so vse stvari, prostori in koncepti negotovi in se nenehno spreminjajo, je nujno pričakovati, da bodo s časoma izginili. Sodobna umetnost predpostavlja in preizkuša potencialne scenarije prihodnosti, v katerih stvari, ki jih danes dojemamo kot sodobne, ne bodo več obstajale. Takšno okolje pa le stežka proizvede umetniške objekte, ki so odvisni od okolja, katerega končnosti in minljivosti se vse bolj zavedamo. Tako nastajajo performansi, začasne razstave in drugi umetniški dogodki, ki demonstrirajo minljivost trenutne konfiguracije sveta in pravil za urejanje in sistematiziranje vedenja živečih v njem.
0: Prihodnost, kakršno pričakujemo, se lahko v umetnosti manifestira zgolj kot dogodek in ne kot objekt. Teoretičarka kulture, umetnica in pisateljica Svetlana Bojm takšno dojemanje sedanjosti poimenuje nostalgija v pričakovanju. Ta predstavlja izkušnjo sedanjosti, v kateri oseba na sedanjost gleda z perspektive prihodnosti, v kateri trenutni čas že postane preteklost.
1: Dogodek pa je, vsaj za enkrat, nemogoče shraniti v arhiv in ga znova razstaviti. Čeprav ne more hraniti dogodka, pa muzej lahko hrani in razstavlja njegovo dokumentacijo. Sodobna umetnost namreč ustvarja informacije o umetniških dogodkih. Te pa so zmeraj dostopne tudi na spletu. Zmeraj si jih lahko ogledamo za nazaj. Svetovni splet postane arhiv, v katerem so te informacije na voljo, ne da bi bile podvržene linearni časovnosti tradicionalnega muzeja in ne da bi bile povzdignjene nad vso ostalo v neumetnost. Internet tako postane vsesvetovni virtualni muzej. Način arhiviranja in možnosti ogledovanja znotraj njega pa vplivajo na razstavljanje fizičnih razstavnih prostorov in obravnavanje časovnosti, ki ga ti uberejo. Vsesplošni premik v prikazovanju časa pa vpliva na njegovo dojemanje pri vsakem posamezniku.
0: Dan danes dokumentacija doseže veliko širše občinstvo kot sam umetniški dogodek. Tako je današnja negotova, minljiva in prehodna umetnost bolje dokumentirana od tradicionalnih umetniških del. Svetovni splet svoji uporabnici omogoča veliko lažji dostop do dokumentacije preteklih umetniških dogodkov kot katerikoli drug arhiv. Vendar se prehodnost na spletu temeljno razlikuje od pretočnosti vseh stvari v svetu, o kateri govori Grojs. Tok slednje je namreč nemogoče zasukati nazaj, medtem ko svetovni splet omogoča ravno to, zasuk časovnega toka nazaj in neomejeno število vrnitev k označevalcem določenih časovnih obdobij, njihovim doslednim dokumentacijam in njihovim pomankljivim ali izkrivljenim različicam. Omogoča, da si katerikoli umetniški ali drug dogodek, katerega dokumentacijo hrani, z enim klikom ogledamo in do neke mere podoživimo kadarkoli. Vsako informacijo, ki jo vsebuje, pa je mogoče izslediti, obnoviti in reproducirati. Poleg tega se, vsaj za zdaj, zdi, da je vsemu, kar je vpisano v njegovo vezje, prihranjeno propadanje.
1: Svetovni splet poleg mnogih drugih svojih funkcij deluje kot kulturni arhiv. Informacije o umetnosti, ki bivajo v njem, se z uporabo svetovnega spleta kot glavnega produkcijskega in distribucijskega aparata defikcionalizirajo. Tradicionalni muzej je gledalko z umetnostjo soočil tako, da se je ta prenehala zavedati prostora okoli sebe in, na vse zadnje, da je pozabila na realnost, ki se dogaja zunaj muzeja. Kakor bralka pozabi na knjižne strani, ko je potopljena v dogajanje, ali kakor se gledalka gledališke predstave preneha zavedati stola, na katerem sedi. Na enak način je obiskovalka galerije primorana odmisliti stene muzeja in žebličke, ki pritrjujejo sliko na njo.
0: Obiskovalka preneha misliti na institucionalni okvir. Uporabničino dojemanje interneta kroji predispozicija, da ta ni fiktiven, kot tudi ne informacije, ki jih vsebuje in ponuja uporabo, ter da ima referenčno točko nekje v realnosti. Informacije zmeraj zadevajo nekaj, kar se nahaja izven svetovnega spleta, v realnosti. Boris Groys v eseju Umetnost na spletu zapiše, da umetnosti, informacije, o kateri krožijo po mrežah interneta, ne pritiče stalen in nespremenljiv institucionalni okvir. Na spletu umetnost obstaja v istem prostoru z vojaškimi operacijami, turizmom, pretokom kapitala in vsem ostalim. Med njimi ni nikakršne stroge ločitve.
1: Uokvirjanje postane neinstitucionalno, uokvirjena fiktivnost pa preneha biti fiktivna. Uporabnica namreč ne more spregledati okvira, znotraj katerega se umetnost nahaja, saj ga ustvari sama. Sama izbere ovinke in postanke v svojem iskalnem nizu. Celoten proces uokvirjanja informacije o umetnosti se razgrne pred njo in tudi med njeno kontemplacijo tak tudi ostane. Umetnost lahko še vedno govori o fikciji, vendar se gledalka vanjo ne potopi več na enak način, saj se zaveda vsakega koraka umetniškega procesa.
0: Tradicionalne razstave, umeščene v fizični prostor, obravnavajo razstavni prostor kot anonimen in nevtralen. Pomembna so zgolj razstavljena dela. Ravno zato so razstavljena dela razumljena kot potencialno neskončna, nesmrtna, celo večna. Prostor, v katerega so umeščena, pa je odvisen od njih samih. Brez njih pravzaprav ne obstaja, saj ga ustvarijo odnosi med vanj umeščenimi deli. V nasprotnem primeru pa instalacija opiše sebe ali vsebujoča umetniška dela v prostor. Instrumentalizira vse svoje dele, da služijo koherentni celoti. Vsak del, prostor, njegova razsvetljava, zvok, izgubijo lastno avtonomijo in vase vključijo obiskovalko. Instalacija tako demonstrira svojo lastno končnost. Vsak kuratorski projekt se namreč nameni nasprotovati predhodnim umetnostno-zgodovinskim narativom, nov kurator pa z novim projektom vsakič izbriše sledi prejšnjega. Muzeji tako postajajo prostori, v katerih se menjujejo takšni kuratorski projekti, katerih glavni cilj je v prehodnost in minljivost vseh stvari vključiti tudi same sebe, narediti umetnost prehodno in jo uskladiti s tokom časa.
1: V skladu s temi spremembami pa se spremeni tudi pogled in izkušnja obiskovalke muzeja. Če je bil tradicionalno njen pogled usmerjen od zunaj navznoter oziroma v umetniški objekt, je pri umetniškem dogodku obiskovalka v njegovem središču, njen pogled pa je tako usmerjen navzven. Gledalka opazuje prostor in njegove meje, poleg tega pa se zaveda, da je ves čas pod nadzorom tistega, ki dogodek dokumentira in se sprašuje, kako bosta dogodek in ona v njem predstavljena v nastajajoči dokumentaciji. Poleg tega obiskovalka v taki postavitvi poseduje veliko manj nadzora nad svojim pogledom in svojo podobo kot v muzeju, kjer se morda navidezno sooči s pogledom grškega kipa. Ta je zgolj objekt, ki pogleda ne vrne. Gledalka pa obdrži nadzor nad interakcijo. Nasprotno z vključitvijo v umetniški dogodek preda nadzor nad svojo podobo tistemu, ki kadrira, montira in prezentira dokumentacijo dogodka, poleg tega pa se njen pogled z njim in s tistim, ki si razstavljene dokumente na to ogleda, nikoli ne sreča.
0: Ključna pri umetniških dogodkih je obiskovalkina izkušnja, ta pa je navkljub mnogim možnostim beleženja dogodka neponovljiva. Dokumentacija, ki ostane po zatvoritvi razstave, ne vsebuje perspektive gledalke, zaradi česar nikakor ne more poustvariti njene izkušnje. Ob prebiranju dokumentacije nekega dogodka gledalka občuti nostalgijo po obnovitvi dogodka v prostoru in času, kakršen je bil, ko ga je obiskala in ga doživela v svoji lastni perspektivi. Sanjarjenje o preteklem času, ki ga uokvirjajo posameznikove želje in potrebe v sedanjosti, ima neposreden vpliv na prihodnost, pri čemer pa ne gre zgolj za oblikovanje prihodnosti posameznika, saj nostalgija biva med osebnim in kolektivnim spominom. Ne gre zgolj za lokalno hrepenenje, temveč rezultat drugačnega razumevanja prostora in časa, ki ju definirajo jasne meje in vrednote. Hrepenimo, da bi podaljšali svoj čas, v njem naredili prostor za sanjarjenje, navkljub vsem zunanim pritiskom. Nostalgija pa ne zadeva zmeraj zgolj preteklosti, temveč je lahko usmerjena tudi v prihodnost, še posebej, ko se pričnemo zavedati, da se takšna, kakršno smo si zamišljali, ne bo udejanjila.
1: Beseda nostalgija se stoji iz besed algija, ki pomeni hrepenenje, in nostos, ki pomeni dom. Svetlana Bojm v knjigi Prihodnost nostalgije zapiše, da nostalgija označuje hrepenenje po nekem kraju, vendar gre v resnici za hrepenenje po nekem drugem času, takem, ki se je odvijal s počasnejšim ritmom. Gre za občutek izgube, pri čemer ni nujno, da smo si izgubljeno pravilno in scela zapomnili, da je kadarkoli zares obstajalo in da še vedno vemo, kje je izgubljeno iskati. Bojm nostalgijo opiše kot upor moderni ideji časa, ki jo definirata zgodovina in napredek, in izpostavi nostalgično željo človeštva po možnosti, da se bi lahko vedno znova vrnili v katerokoli točko v času, kot se lahko vrnemo v katerikoli kraj.
0: Podobno idejo je mogoče zaslediti tudi pri konceptu dialektične podobe Walterja Benjamina, kakor jo interpretira Kaja Kraner v besedilu Nostalgija za prihodnost, postsocialistična generacija vizualnih umetnikov v Sloveniji. Specifičnim načinom organizacije prostora v podobi, kot je filmska montaža ali kolaž, njena avtorica nelinearno sopostavi različne časovnosti. Dialektična podoba izhaja iz želje po iznajdbi nove vrste zgodovinopisja, katerega cilj ni obujanje preteklosti ali prenos spomina na njo, temveč preteklost predstaviti na tak način, da ta potisne sedanjost v kritično stanje. Na tak način je obujanje preteklosti s sopostavitvijo različnih točk v preteklosti z dialektično podobo v službi sedanjosti. Glavni namen takega početja je izkoreninjenje in šokiranje tistega, kar je bilo konstruirano kot sedanjost, in hkrati izničenje ustaljenega odnosa med preteklostjo in sedanjostjo, ki izhaja iz linearnega modela časa.
1: Svetlana Bojm razdeli nostalgijo v dve kategoriji. Obnovitvena nostalgija sebe dojema kot brezpogojno resnico in tradicijo in pogosto nasprotuje sodobnosti. Nahaja se v jedru mnogih nedavno obujenih nacionalnih in verskih gibanj. Hrepenenje po minulem, značilnost vsakršne nostalgije sicer vzbudi empatijo do sočloveka, vendar nas ravno želja po dejanski izgradnji ali prilastitvi metaforičnega doma, po katerem hrepenimo, razdvoji in postavi temelje za v njej osnovane ideologije. Obnovitvena nostalgija varuje tisto, kar dojema kot absolutno resnico. Drugo obliko nostalgije, reflektivno nostalgijo, poganja ravno dvom v to idejo resnice.
0: Reflektivna nostalgija naseljuje mnoge prostore in časovne pasove hkrati. Omogoča namreč razlikovanje med nacionalnim spominom, utemeljenem na enotni liniji narodne identitete, in družbenim spominom, sestavljenim iz kolektivnih vtisov, ki zaznamujejo posameznikov spomin, vendar ga ne definirajo. Ne gre toliko za žalovanje za izgubljenim objektom, kot za specifičen odnos, ki smo ga z objektom nekoč imeli in ga zdaj, znanjem, ki ga posedujemo, ne bi mogli nikoli več imeti, saj se je izkazalo, da naše naklonjenosti ni vreden.
1: Da pa bi lažje razumeli človekovo izkušnjo nove dimenzije časovnosti in načine ponotranjenja preteklosti in prihodnosti, nemški zgodovinar Reinhard Kozelek predlaga naslednji kategoriji: prostor izkušnje, in obzorje pričakovanja. Prostor izkušnje omogoča umestitev preteklosti v sedanjost. Izkušnja je preteklost, pomnjena in potencialno uporabljena v sedanjosti, medtem pa pričakovanje pripelje prihodnost v sedanjost, saj se usmeri v tisto, kar še bo izkušeno. Pred prevlado kapitalizma in z njim enovitega načina razmišljanja o toku časa je bilo čas moč misliti na mnoge različne načine, ki so bili v uporabi hkrati v različnih delih sveta. Eden izmed njih je bila uporaba dolžine človekovih okončin kot merila, kar je moč razbrati iz fraze na dosegu roke, ki poleg prostorske opisuje tudi časovno bližino. Bojm opaža, da je kapitalizem času podelil objektivni način pretoka, ki ga merimo z napredkom. Gre za prvi način merjenja časa, ki je časovno razliko med izkušnjo in pričakovanjem zreduciral na en sam koncept. Za koncept napredka pa ni pomembno reflektiranje preteklosti, ampak izboljšanje v prihodnosti. Nostalgija je tako postala čustvo, ki izraža hrepenenje po vse redkeje prisotnem prostoru izkušnje, ki ne ustreza več sodobnemu obzorju pričakovanj.
0: Bojm poudari, da je poleg denarja in popularne kulture tudi nostalgija valuta globalizma. Tako Svetlana Bojm kot Boris Grojs govorita o na novo vzpostavljenem pojmu urbane identitete v odnosu do nostalgije. Prenova urbane identitete ponuja alternativo strogi delitvi kulture na globalno in lokalno in ponuja novo vrsto lokalnega internacionalizma. Z razvojem poznega kapitalizma in digitalne tehnologije svet preplavi globalna kultura, v kontekstu katere nostalgija ni zgolj izraz lokalnega hrepenenja, ampak izkupiček novega načina dojemanja časa in prostora, ki omogoči delitev na lokalno in univerzalno. Nostalgična oseba ponotrani to delitev, vendar namesto progresivnega, univerzalnega, hrepeni po partikularnem, lokalnem. Tukaj se misel Svetlane Bojm preplete z Grojsovimi opažanji o želji po izgradnji idealnega mesta, ki jo postopoma zamenjuje fascinacija s turizmom. Trdi, da dan danes sedanjosti ne poskušamo več spremeniti, z revolucijo pospešiti toka časa ali na novo zgraditi mesta, če tudi življenjem v njem nismo zadovoljni. Namesto tega se preselimo ali odpotujemo. Grojs tako početje poimenuje romantični turizem.
1: Romantični popotniki se preizkušajo v iskanju kulturnih razlik in lokalnih identitet. Njihov pogled je usmerjen v njihovo preteklost in izvor. Tak turizem pretvarja začasnost v trajnost, hipni trenutek v brezčasnost, efemernost v monumentalnost. Ko popotnik prehaja nov kraj, njegov pogled videno interpretira kot nekaj, kar je zmeraj bilo in bo tam in takšno, kot je bilo ob njegovem prihodu in odhodu. Turistka ne razmišlja o prihodnjem razvoju mesta. Njen pogled vse v svojem dosegu gleda kot monumentalno in večno, nostalgično in na vse zadnje konservativno. Mesto monumentalizira, to pa se prilagodi njenemu pogledu, ko označuje turistična mesta, kipe in spomenike, s čimer turizem spreminja urbano življenje mesta, ki se steka v monumentalno podobo. Takšno mesto zadovolji pogled turista, saj ostaja vedno enako in mu daje občutek poznanosti, domačnosti in pomirjenosti, ki izvira iz prepričanja, da bodo kraji ostali taki, kot so bili, ko smo jih nazadnje obiskali. Mesta se nenehno spreminjajo. Romantična turistka pa ob vsakem obisku kljub zaznavanju sprememb ponovno monumentalizira prenovljen kraj. Če tudi gre za zasledovanje lokalnega, pa je tako početje samo po sebi globalnega značaja. Označuje namreč nenehno prehajanje globalnega romantičnega turista v kraje, za katere meni, da so dosegli ideal utopičnega mesta, ki ga kraj, ki ga zapušča, ni mogel doseči. Njegovo početje pa napaja hrepenenje po novi estetski izkušnji.
0: Turistično pohajkovanje pa je moč zaslediti tudi na spletu. Poleg tega, da lahko dokumentirano izkušnjo, predmet ali umetniško delo manipuliramo tako, da navidezno pripade nekemu drugemu času, pa digitalna orodja, namenjena manipulaciji fotografij za objavo na spletu, omogočajo tudi navidezni premik v neki drug kraj. V tak kraj, ki naredi spomin bolj privlačen in pogosto bolj nostalgičen. Filtri, ki jih ponuja platforma Instagram, so poimenovani po krajih. Svojo čik pauzo na balkonu v Črnučah lahko v trenutku transportirate v Pariz. Filter zmehča robove podobe in jo posvetli. V Los Angeles, ki v trenutku zviša temperaturo na fotografiji. V Oslo, s katerim se fotografija zdi hladna, a zračna, robovi pa mehki. Veliko filtrov ima že vgrajeno vinjeto in zrnato teksturo analogne fotografije. Če tudi se danes teh filtrov ne poslužujemo več prav pogosto, sploh pa ne tako, da bi njihovo intenziteto opustili na 100%, saj se vendar zavedamo, da gre za kič, pa fotografije še vedno, če tudi bolj diskretno, urejamo na podoben način. Tem filtrom je skupno, da s svojimi vizualnimi značilnostmi poskušajo vzbuditi nostalgijo po preteklosti, ki je pravzaprav ni bilo, nostalgijo brez dejanske izkušnje, na katero bi se ta vezala.
1: Naprej narejenim filtrom, ki v hipu spremenijo digitalne fotografije namenjene objavi na spletu, običajno na družbenih omrežjih, so prav tako skupne nostalgične lastnosti. Tople barve sončnega vzhoda ali zahoda, zadržana prežganost podobe ali umetne praske in prah, ki daje ta vtis, da smo fotografijo posneli z analognim fotoaparatom. Nekaterim vašim fotografijam na rob vtisnejo še datum, ki je pretekel več 10 let nazaj. Vsaka uporabnica zazna, da se datum, vtisnen v podobo in čas njenega nastanka ne ujemata, vendar če tudi si na neki ravni želimo prepričljive iluzije, vsi pristajamo na nekolikšno negotovost ali pa gotovost, da časovnica, ki se vizualno sicer premika naravnost in naprej, zbira trenutke odprej, zdaj, še prej in takšne popolnoma umetno konstruirane. Zavedamo se namreč, da lahko med časom dogodka in objavo dokaznega gradiva preteče nekaj sekund ali več mesecev, ne da bi lastnik podobe to eksplicitno označil. Že dolgo pa se fotografije in posnetki podrsavajoči gledalki sploh ne prikazujejo več kronološko v skladu s časom njihove objave. Temveč to narekuje intenzivnost odziva na posameznikove prejšnje objave in naša interakcija z njimi. Na koncu koncev pa časovnico, po kateri podrsava uporabnica, konstruira globalna težnja po napredku in zaslužku, če tudi svojo izkušnjo dojemamo kot individualno.
0: Svetovni splet omogoča posamezniku, da poseže po estetskih označevalcih preteklosti, po podobah, ki označujejo neki čas, ne da bi ga doživeli ali posedovali veliko znanja o njem, kar omogoča takojšnjo rekontekstualizacijo specifičnih elementov in možnost vrnitve na katerokoli točko v času. Slednje se najbolj očitno odraža v popkulturi, sploh njeni prezenci na spletu. Za primer bomo vzeli pojav internetnih estetik, ki ga lahko ponazori zgoraj opisani primer romantičnega turista, vendar v kibernetskem prostoru. Gre za pojav, ko posamezniki po vsem svetu svojo virtualno podobo, ki jo sestavljajo fotografije, posnetki, playliste in Twitter statusi, podredijo specifičnim vizualnim parametrom, ki so pogosto utemeljeni v nekem preteklem časovnem obdobju. Internetne estetike sicer temeljijo v svojem vizualnem aspektu, ki ga je mogoče zajeti s fotografijo ali kratkim posnetkom, vendar je mnogim skupna težnja k idealom nekega preteklega časa.
1: Specifična estetika se izrazi skozi konsistentno temo, ponavljajoče se značilne podobe, natančno določeno barvno paleto, obleke in posneto ter na spletu objavljeno specifično preživljanje prostega časa. Ena izmed njih je na primer cottagecore, ki se kaže v pastelni barvni paleti, oblekah, lanenih krilih in nabranih rokavih, načinu, kako njene uporabnice in uporabniki uredijo svoj dom, ga napolnijo z rastlinami in lastnoročno izdelanimi lončenimi skodelicami in krožniki ter ročnim pletenjem in šivanjem. Njenim uporabnicam je skupna težnja po pobegu, hitremu načinu življenja in ureditvi dela, ki tako življenje narekuje. Podobe, ki jih ustvarjajo, vzbujajo vtis mirnega življenja v zapuščeni kočici sredi narave, odkoder tudi ime.
0: Podoben primer je internetna estetika Dark Akademija, ki jo označuje slog oblačenja, ki bi ga najlažje pripisali britanskim konzervativcem iz 50-ih let, hkrati pa njene uporabnike druži navdušenje nad klasično literaturo in branjem ter izobraževanjem nasploh, zato račune njihovih socialnih omrežij napolnjujejo slike s svečami osvetljenih ustnje vezanih knjig iz antikvariatov, knjižnic in umetnosti iz antike. Dark Akademija navdušenci namreč občudujejo antični odnos do znanja, umetnosti in humanistike nasploh.
1: Cottage Core in Dark Akademija pokažeta, da internet oziroma svetovni virtualni muzej, kot ga poimenuje Boris Groys, omogoča interpretacijo različnih časovnosti z njenimi bolj ali manj ustreznimi označevalci. Poleg tega uporabnicam omogoča iluzijo totalnosti, koherentnega narativa o svetu, kakršen naj bi nekoč bil. Tega namreč same konstruirajo s svojimi iskalnimi nizi. Kot pove Bojm, ne gre za to, da bi tisto, po čemer hrepenimo in v nas vzbuja nostalgične občutke, še ali sploh da je obstajalo. Uporabnike internetnih estetik je mogoče ločiti na tiste, ki svoje početje ohranjajo na ravni fantazije, ki se udejani na spletu, in tiste, ki se zares preselijo v kočico v gozdu in poskušajo zaživeti neodvisno od kapitalističnega ustroja sveta, ki mu poskušajo ubežati.
0: Groys strni svoje misli o umetnosti na spletu s splošnejšim opažanjem o našem pristopu do razmišljanja o preteklosti. Meni, da človeštvo vse bolj zanima nezgodovinski pristop do njega. Bolj nas zanima dekontekstualizacija in ponovna izvedba specifičnih preteklih fenomenov, kot pa njihova zgodovinska rekontekstualizacija. Bolj nas navdušujejo utopične aspiracije, ki vodijo umetnike izven zgodovinskih kontekstov kot konteksti sami. Filozofu se zdi najzanimivejši aspekt interneta kot arhiva ravno možnost de- in rekontekstualizacije s postopki izreži in prilepi, ki jih internet ponuja.
1: Nostalgičnost v sodobni umetnosti napaja negotova sedanjost. Za Jamesona je postmodernistična teorija poskus zabeleženja temperature neke dobe, čeprav zato nimamo orodja in tudi nismo prepričani, da še obstajajo koherentna doba, zeitgeist ali sistem. Vendar pa prepoznava, da postmodernizem premore dovolj humorja in ironije, da lahko kljub temu zaobjame negotovost svojega časa. Tudi Boris Groys se strinja, da sodobna umetnost ne ustvarja več novega, temveč zgolj rekontekstualizira že obstoječe. Tako je zmeraj usmerjena v preteklost, pri čemer pa je njen glavni cilj uporabiti preteklost kot orodje za izjavljanje o sedanjosti. Z njenim tokom se poskušajo uskladiti tudi muzeji, zaradi česar se spreminja način arhiviranja in prezentacije umetniških del in projektov, te spremembe pa se vsaj do neke mere odvijajo v odnosu do svetovnega spleta in njegove notranje organizacije, ki v mnogih aspektih uokvirja uporabničino izkušnjo časovnosti v umetnosti, kar vpliva tudi na način razstavljanja umetnosti v fizičnem prostoru. Sodobna umetnost odraža pretočnost sodobnega časa in posledično spreminjajoč se odnos do časovnosti, ki ni enotna, kakor tudi ne narativ naše preteklosti nasploh. Z nostalgičnim pogledom pa je moč preteklost dojemati kot enotno in preprostejšo, kot čas, v katerem so zagotovo obstajali oprimki in začrtana pot, pri čemer se ta loči na tisto, ki zmore vzpostaviti distanco do svojega pogleda, saj zaznava njegovo nezanesljivost, in tisto, ki svojemu pogledu popolnoma zaupa.

0: da nisam kadio.
1: Ej, a ti veš kaj je rekel Konfucij?
0: Ne vem, verjetno marsikaj. Ja no, in kaj je rekel?
1: Da, če bi imel še 50 let življenja, bi jih posvetil...
0: Kaj, a da bi sem travo kadil?
1: Ne.
0: Da bi poslušal radio, radio študent. E, se, ja, ja. Tako da bi kadil v bistvu zraven, sem v bistvu sploh ne kadil zraven. Ne. Konfucija, man.
1: Ja, čist, ja.
2: Kino Šiška najavlja Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert prelival performance, performance pa v ritual. Baby Vulcano, 3. oktobra v kinu Šiška.
3: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
4: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Tisti, na katerem piše OF.
7: Portugalski parlament sprejel nov zakon o najemninah. Ruska vlada drugič podaljšala omejitev izvoza dizla. Japonska vlada uvedla spremembe pravil za pridobitev pravice do stalnega bivanja. Državni zbor sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Dobar dan, to je Radio Študent in dnevno informativni OF program. Ura je 14. Portugalski parlament je sprejel nov zakon o najemninah, ki ga je predlagala vlada premijeja Luisa Montenegra iz konzervativne socialdemokratske stranke. Zakon omogoča hitrejše izselitve najemnikov in umika nekatere omejitve zvišanja najemnin. Po sprejetju reforme se je obdobje dovoljenega zamujanja s plačilom najemnine z 3 mesecev skrajšalo na 2, kar omogoča prisilno izselitev najemnikov po 2 mesecih neplačila. Obenem reforma omogoča izselitev najemnikov, ki s plačilom najemnine večkrat zamujajo več kot 8 dni. Zakon poleg tega ukinja omejitev višine varščine na 2-mesečni najemnini, ki je veljala pred spremembo zakona. Reforma umika tudi omejitev zvišanja najemnin na 2% ob uvedbi nove pogodbe za najem nepremičnine, ki so jo lastniki oddajali v preteklih 5 letih. Omejitev je uvedla prejšnja vlada Antonija Košte.

Ruska vlada je drugič za en mesec podaljšala začasno prepoved izvoza dizla, ladijskega goriva in kurilnega olja, ki bi se morala izteči s koncem prejšnjega meseca. Izjema je izvoz v države članice skupnosti neodvisnih držav in Mongolijo. Prepoved izvoza

generalnega državnega tožilca Roherja Marjanko in javnega tožilca mesta Santa Cruz Alberta Zebaljosa. Policija je nato izvedla racijo na uradu javnega tožilca v Sucreju, potem ko so njegovi uslužbenci aretacijo Marjanke označili za ugrabitev. Aretaciji tožilcev je bolivijska policija izvedla dva dni potem, ko je zunanje ministrstvo Združenih držav Marjanko obtožilo pomoči tihotapcem mamil v zameno za podkupnine in njemu ter Zebaljosu prepovedalo vstop v Združene države. Marjanka sicer vodi preiskavo proti svetovalcu predsednika Rodriga Pasa, Fernandu Serimedu, zaradi suma načrtovanja neuspelega atentata na aktivistko Nadjo Beler sredi avgusta. Za generalnega državnega tožilca ga je parlament za šestletni mandat imenoval jeseni 2024 v času vlade predsednika Luisa Arceja iz stranke Gibanje za socializem.

Japonska vlada pod vodstvom premijerke Sanae Takaiči je uvedla spremembe pravil za pridobitev pravice do stalnega in začasnega bivanja. Spremembe uvajajo pogoj letnega dohodka najmanj 32 tisoč evrov za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje. Plačilo ob obdaji vloge za dovoljenje za stalno bivanje nova pravila zvišujejo za 2000%, za različne tipe dovoljenj za začasno bivanje pa za do 1300%. Uvajajo tudi zahteve po znanju jezika in zakonodaje. Oblasti lahko po novem dovoljenje za stalno bivanje oduzamejo v primeru neplačevanja davkov ali prispevkov in kršitev priseljenske zakonodaje, naprimer obveznega nošenja identifikacijskih dokumentov. Z agencije za priseljevanje so prejšnji teden po napovedi sprememb pojasnili, da je njihov namen zagotoviti, da se lahko priseljenci samostojno preživljajo in ne postanejo breme socialnega sistema. Na Japonskem je sicer v tujini rojenih manj kot 10% prebivalstva.

0: Največja ladja Filipinske obalne straže, Teresa Magbanua, je z območja severno od filipinskega otočja Batanes pregnala kitajsko zasebno raziskovalno ladjo Jiahai-K, ki jo je po trditvah Filipinske obalne straže varovala ladja Kitajske obalne straže. Območje si Filipini lastijo kot izključno ekonomsko cono, po prepričanju kitajske vlade pa gre za kitajske teritorijalne vode. Prejšnji mesec je Filipinska obalna straža drugo kitajsko raziskovalno ladjo obtožila vdora na območje grebena Panatag oziroma po kitajsko Huangyan, ki je prav tako predmet pomorskega mejnega spora med Kitajsko in Filipini.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
4: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petim pogreb. Pa ne nažala.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
3: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
15: Spricatelj in špricanec.
16: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
17: Krivi ste vi!
18: In srečno Slovenija.
0: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok s 46 glasovi za in 5 proti. Za zakon so glasovali poslanci koalicije in resnice ter poslanca narodnih skupnosti, proti so glasovali 4 poslanci iz levice in 1 iz gibanja Svoboda. Zakon uvaja sklad za financiranje zdravljenja otrok in mladostnikov do 18. leta življenjsko ogrožajočo ali kronično iščanje.

plavajočo redko boleznijo. Po besedah ministra za zdravje Tadeja Osterca gre za bolnike, ki so izčrpali možnosti zdravljenja v Sloveniji in obstaja strokovno utemeljena možnost zdravljenja v tujini. V koaliciji so z dopolnili zakona določili, da se bo sklad med drugim financiral iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila do sprejetja zakona glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Poslanci opozicijskih strank so v obrazložitvi glasu dejali, da bi sklad podprli, če tako ne bi okrnili financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij.

0: Ustavno sodišče je s 5 glasovi za in 2 proti sprejelo odločilo, da je prvi odstavek 3. člena zakona o socialnem vključevanju invalidov sprejetega aprila 2018 v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je opredelitev statusa invalida v neskladju s splošnim načelom enakosti iz 2. odstavka 14. člena ustave. Omenjeni člen pridobitev statusa invalida omogoča polnoletnim osebam z motnjami v duševnem razvoju, z avtističnimi motnjami, ki jim onemogočajo samostojno življenje, zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in najtežje gibalno ovirane osebe in gluhoslepim. Oceno ustavnosti je predlagalo Višje delovno in socialno sodišče po obravnavi primera tožnika s paranoidno skizofrenijo, ki ni bil upravičen do statusa delovnega invalida oziroma pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po utemeljitvi predloga ocene ustavnosti paranoidna skizofrenija, tako kot pogoji navedeni v 3. členu zakona, vpliva na zmožnost zagotavljanja sredstev za preživetje. Državnemu zboru in vladi je ustavno sodišče naložilo, naj citiramo, na ustavno skladen način uredita tudi položaj drugih oseb z invalidnostjo, ki so v bistveno enakih pogojih kot osebe, obravnavane s to odločbo. Zakonodajalci morajo v skladu z odločbo odpraviti neustavnost, torej razširiti krog upravičencev za pridobitev statusa invalida v roku 1 leta od njenega sprejetja. OF je pripravila Vanka Laura, mentoriral je Matej.
1: Dear listeners, you are listening to Radio Student, one of the best radios in Slovenia region. We are offering you a lot of good music and a lot of new news. Thank you very much for listening us.

Lenard Merlin in komad Elektro. Pa seveda bi lahko iz iste plate, če bi obstajala, bil še gradbena, pa filofax, pa veterinarska, pa matematika in fizika, pa so pa še tiste akademije, pa za glasbo, pa za gledališče, film in radio in televizijo, na radio vedno vsi pozabijo, pa bla bla bla bla bla. Kakorkoli, danes je slab dan za it na trolo, kjerokol kapelje proč študentskim domovom. Hkrati je pa tudi četrtek, a ne? 1. oktober je, kar pomeni, da se je začel faks, kar pomeni, da so v Ljubljano prišli tudi tisti prišleki iz drugod po Sloveniji in širše, ki jim Ljubljančani pol rečemo, nič ne, študenti, no, nič jim ne rečemo, ne, nas tako obtoževati. Je pa tudi ta čas, ko pol vidiš tako malo roke, ko so ti že tako malo popokala, ti je koža, pa malo je suha, pa ti pol doktorca reče, ja, pa dej to le, imate pa en tako dopični dermatitis, imate takole alergih, hrkšenga tega klaritinčka pojes, pa bo takole, to imate zaradi tega, ne zaradi mrazu, kar zaradi mrazu je najbrž, ampak mogoče imate pa tudi atopični dermatitis. Kva pa veste? S temi dvemi mislimi začenjamo popodan program. Z vami bomo Sara Plut, ki si je komad Elektro zbrala kot prvega na svoji glasbeni opremi, Vid, ki bo za reglari, in Klemen, ki bom pred mikrofonom. Kot rečeno, prvi študijski dan, kako bi temu rekli, 1. oktober 2026 je danes, je tudi četrtek, ura je 16 minut čez drugo popovdne, vi pa poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz.

Davor Dinozavor in domači mal premal so bili tole, čeprav so bili čist zadost, še večkrat zadost, ne sam oni. Ok, ne, to ni mal premal. Mal premal, ampak ne bo premal folka, ker bojo oni pa še Sliford Mods skupi v kinu Šiška 4. novembra. To je sreda, tak prijeten dan za iti na koncert ob 8. zvečer. Iz Velike Britanije prihajajo Sliford Mods, ampak se to vas ne zanima, ker vas boli za... Pač Sliford Mods, če ste zdaj mal premal slišali, pa bi hoteli iti na koncert, a ne, mal premal so pa pač iz tle. Naše gore list, bi lahko rekel. Kakorkoli, to je še daleč, 4. november je tako en mesec pa 3 dni stran. Mal manj kot en mesec pa 3 dni stran je pa 3. ura popovdne in ob 3. uri popovdne ni novenga koncerta danes, vsaj mislimo, da ne. Je pa na radiju študent na sporedu univerzitetni blok. Show must go on. S 1. oktobrom smo nazaj na faksih. Ste nazaj na faksih. So nazaj na faksih. In se lahko spomnemo ponovno, mislim, vi, navadni smrtniki, se lahko ponovno spomnete na študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Medtem, ko radio študent na svojo mati nikoli ne pozabi. Show volitve bo do kmalu, v sredo 14. oktobra natančneje. Volitve v študentski zbor šov v Ljubljani se reče in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov, to je pa šov v Z. Pozornost bomo namenili kandidatkam in kandidatom za poslanska mesta v študentskem zboru. Vika Karin in Matevž pa so šov vzeli pod lupo. Temu 10:50 sledi današnji off komentar za zdaj še neznano vsebino, ampak nekaj političnega bomo brez dvoma obdelali in potem vas ob 16:30 povabimo na kakšnega izmed dogodkov, ki se danes dogajajo. Za une neučakane, ki ne morete do 4.11. čakati. Vsi, ki bi radi šli danes ven, pa ne sam univerzitetni blok, pa v komentarje poslušati pa vse, kar bo pol, ampak dejansko bi šli se socializirati na neko mesto zune in ne virtualno in ne doma pa vaš radio. Pa tako, no, kakorkoli, mestni napovednik ob 16:30. Ob 17:00 pa nazaj v muzičke vode sva štarnica Queen of Šta. Pogovarjali se bomo z Ino ob izidu njenega prvenca Queen of Hearts. To je debitantski dolgometražec, v samo založbi je izšel 23. septembra letos, kar pomeni, da je prejšnjo tedensko sveža zadeva. Kaj ima Zina zapovedati o svojem debitantskemu dolgometražcu, pa torej v svaštarnici ob 17:00. Zaključimo prav tako godbeno ob 6. stolpo bumov. Mats Gustafsson in Kimo Pohjonen in plošča Two Balls Are Enough. To je brezkompromisno eksperimentalna in nalezljiva zvočna slika dveh majstrov, saj tako prav Ema Erna Weber, zdaj o kakšnih žogicah oziroma kroglah oziroma jajcih govori. Ta plošča, ne vemo, tlele na naslovnici albuma so sicer 4 teniške žogice, tako da verjetno o teh, ampak sej ne boste tega zvedeli, če boste plato poslušali, pa sej v bistvu sploh ni zares važen. V večernih urah še ponudba in prepraševanje ob 7. Rhyme Kickers ob 8. radija ob radija ob 9:30 in notranje Gorice ob 10:00, ampak tako kot smo se zdaj zmotali, smo spet dokazali še eno stvar, ne. Predolg v prihodnost gledati ni nikoli zares dober, še manj je pa dober, če se čez življenje prebijaš nenakofeinan. Sicer, če preveč kave spiješ, si že blizu človeka, ki je konzumiral kakšno prepovedano substanco, ampak danes je svetovni dan kofeta. Kava je vse dražja, pa je, več kakave spiješ, bolj si pameten, ampak to ni znanstveno dokazano in sen bomo pa šli delati en tak mali znanstveni eksperiment in skuhati en kofe in vam bomo dal mir in boste lahko v miru poslušali Erešhit.

0: Veres hit!
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

ko se začenja študijsko leto, se seveda na svetovni dan kave se začne, kar je kar prikladno, ker vsi vemo, da kava je tisto, kar poganja študente skozi njihov študij, skozi neprespane noči z knjigami in tudi skozi zmačkana jutra po domskih in drugih žurkah. Če gledamo statistiko, je baje skodelca espresa lani, torej ne letos, v povprečju stala 1,86 evra, kar se pa vprašamo, koliko bo pa za letos statistika, če je že lani evro, dober evro 80, kje so cajti, kaj je bilo 80 centov ali pa mogoče evro 20, medtem ko je kila kave lani v povprečju stala v trgovini 16,2 evra. To, da stane kila, da je stala kila kave lani 16,2 evra, je 32,9 odstotka več kot predlani. Ampak če pa pogledamo, koliko pa stane kila bar kafeja pri najboljšem sosedu danes, je pa 24,99 €, torej 25 evrov za kilo kufeta, kar je že kar absurdno. In pol pridemo še do druge tematike, ki je povezana sicer s kofetom, in to, da greš recimo k najboljšemu sosedu v kakšno izmed manjših prodajaln na kakšnem območju, ki je kao mal problematično, in pol vidiš, da na polici, kjer imajo kavo, bar kafeja ni. In si misliš tako, ma ni val, da zdaj stara mama na zalogu kupila vso kavo, ki so imeli. In vprašaš prodajalko, ej, a bar kafeja vam je pa zmanjkal, in reče, ne, ne, ne, imamo ga, sam ga imamo zadi, tako kot marsikjer drug izdelek, ki je mičken več vreden, zaradi tega, ker nam ga doskrat pajsnejo. In si tako, ne me jeba, da moramo imeti zdaj kafe v zadi, ker je že tako drag, da ga folk krade, kar pač je na neki točki razumljivo, glede na življenjske stroške in nizke standarde, ki jih imamo, ker pač brez kufeta pač ne gre. Valjda ne bomo rabe zdaj cikorje pit, ne? Ne, ne, ne, ne, od samega cikorja ima samo, da je, ne, bi bilo fajn, če bi imel dejanski kufe. Ližemo si tlele rane, sploh zato, ker nam ni še ratel kufeta skuhat, krik in wundlikar so naslednji.

seveda smo rekli, krik so bili tole njegovo visočanstvo Matija Dolenčič, nekdaj tudi kitarist stonerskih Inhibis, danes je pa bobnar rifovsko-slangerskih metalcev Jolted, ki jih poslušalstvo Radio Študent verjetno kar dobro poznate. Tole je bil komad Wound Licker in morda si bo mogel kdo lizati kakšne rane, če bo dobil kakšno ubodno rano v preiskovanje pizdari, ki jih dela. Nikol ne vemo. Take stvari nam grejo po možganih, ko pomislimo na mlade lumpen politike v študentskem zboru, ki se šele učijo dober lagati in švindla, torej še niso ta pravi politiki. Seveda govorimo o študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, naša mati ustanoviteljica, za katero 3/4 študentov, po mojem, sploh zares ne ve, kaj dela, da obstaja in tako se da pa pol v izi marsikaj pod mizo narediti. Šov volitve so na vidiku, zgodila se bodo v sredo 14. oktobra, bodo volitve v študentski zbor šov v Ljubljani in v upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov. Pozornost bomo v današnjem univerzitetnem bloku ob 3 namenili kandidatom in kandidatkam za poslanska mesta v študentskem zboru, zaradi tega, ker si naša mati seveda zasluži, da njen otrok bdi nad tem, kaj počne. Univerzitetni blok v etru Radio Študento, šov volitvah ob 3.

0: si že čist zjeban. Kaj ne moreš več nič in se ti totalno spi? Ti povem, pomaga samo še radio študent na 89,3. Verjem, da vem.
1: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.

0: Veš kaj, pozvonit bomo mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
1: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
2: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
0: Ne, da gremo naprej.
3: Po mene narodnih barilih je akademski bojkot dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
1: Da, tudi ne, probi naslednjo.
4: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
0: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
1: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
5: V sredo 14. oktobra bodo na fakultetah, akademijah in nekaterih oktobra bodo na fakultetah, akademijah in nekaterih višješolskih zavodih v Ljubljani

0: odstotkov naših zaslužkov. Torej, delež plače, ki jo študentke in študenti zaslužimo študentskim delom, je namenjen delovanju teh organizacij. Lansko leto je za ŠOS to zneslo dobrih 15 milijonov evrov. ŠOU Ljubljani, kot največja od študentskih organizacij posameznih univerz, pa dobi približno tretjino celotnih prihodkov, kar je lansko leto zneslo dobrih 5 milijonov evrov.
1: Denarjem, ki ga od našega dela dobijo študentske organizacije, naj bi te v teoriji skrbele za dobrobit študentov, zastopile naše pravice, skrbele za kakovosten študij in tako dalje. S proračunom ŠOU Ljubljani, tako kot tudi z drugimi odločitvami glede delovanja ŠOU, upravlja študentski zbor. V tem organu sedi 42 poslank in poslancev, ki jih za mandat 2 let volijo študentke in študenti na njihovih matičnih fakultetah. Študentski poslanci in poslanke se združujejo tudi v poslanske klube, ti združujejo najmanj 5 poslank in poslancev. Ti imajo možnost imenovanja člane v različne organe ŠOU, recimo volilne komisije, skupaj s predsednikom študentskega zbora pa tvorijo tudi kolegi predsednika študentskega zbora. V trenutnem sklicu študentskega zbora so delovali 3 poslanski klubi, to so Modro za študente, ki je imel 15 sedežev, povezani s 14 oziroma kasneje s 13 sedeži in opozicijski poslanski klub Glas s 13 sedeži. Večino aktov, kot tudi prej omenjen proračun organizacije, pa poslanke in poslanci sprejemajo z 2/3 večino.
0: Medtem ko študentski zbor odloča o zadevah, ki se tičejo ŠOU in študentov na splošno, so študentske organizacije visokošolskih zavodov, krajše ŠOVZ-ji, namenjene delovanju na posameznih fakultetah. Tam lahko skrbijo za zapiske, kopije literature, izobraževalne in zabavne dogodke, ekskurzije, skratka poslanstvo ŠOU prenesejo na posamezne fakultete, vsaj v teoriji.

0: Sedaj pa na glavnje delo daje in sicer na kandidate in kandidatke za poslanska mesta. Novinarke univerzitetne redakcije smo vsem poslale prošnjo za izjavo, a se mnogi na njo niso odzvali.
1: Kandidira ena že znana lista in sicer modri glasbeniki. Za poslanko kandidira Evelin Krkovič, ki je poslansko mesto zasedala že v trenutni sestavi študentskega zbora. Kot ime, pomeni liste, seveda pač spada ta pod okrilje poslanskega kluba Modro za študente. Kandidatka pa se na našo prošnjo za izjavo, tako kot dve leti prej, ko je kandidirala zadnjič, ni odzvala.
0: Z Akademije na glasbo pa še na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, kjer zopet kandidira le ena lista in sicer lista pozabljenih. Na njej za poslanca kandidira Aleksandar Jovanovski, ki je v trenutnem iztekajočem se mandatu zasedel mesto v študentski organizaciji Akademije. Lista bo najverjetneje, kot tudi je do zdaj, nastopila v opozicijskem poslanskem klubu Glas. Kandidat pa je prošnjo za izjavo zavrnil.
1: Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje tudi kandidira samojna lista Proletariat. Lista se prvič pojavila na prejšnjih volitvah in z veliko prednostjo premagala do takrat dominantno listo na Akademiji. Za poslanko pa kandidira Sara Bauer. Prisluhnimo njeni izjavi.
2: Kako si se odločila za kandidaturo v ŠAO?
3: Torej, že nekako odkar sem prišla na faks, poslušam o raznih polemikah, aferah, ki se pač dogajajo v tej študentski politiki, kar je bilo sicer sprva ful odbijajoče. Potem pa sem nekako skozi organiziranje raznih dogodkov na faksu dobila, da pač se zelo rada zauzemam za študentsko vzdušje, za povezovanje med študenti, pa zato, da se pač za študente nekako reja okolje, ki je primerno za uspešen študij, pa tudi za pač družbo in take stvari. Tako da potem sem pač že v okolju svojega študija, torej na Aloju, ugotavljala, kaj so mogoče kakšne pomankljivosti, zakaj se že zauzemam in zakaj se še naprej želim zauzemati. Tako da to je bila nekako zelo velika podbuda iz moje strani, zato da sem se pač vključila tudi v študentske organizacije.
2: Kaj pa meniš o trenutnem

0: stanovanju še v Ljubljani?
1: Ja, mislim, da bi mogel biti kot prvo način delovanja bolj poznan študentom, da se bi lahko tudi študenti odločali pa opredeljevali o tem, kaj si tudi sami mislijo o delovanju organizacije in pač seveda potem posledično tudi lahko se dejansko odločali, za koga pač koga podpirajo in s katerimi stvarmi se strinjajo in če se pač ne podpirajo. Mislim pa, da so te informacije velikokrat prikrite, tako velike nekih dvoumnosti in pač še potem marsikdo zaveden. Tako da veliko stvari se skriva, tudi finančen pregled je tako čisto nepregleden. Tako da to je fulenih pomankljajev, ki bi bilo treba spremeniti, predvsem pa pač nisem šel je tukaj zato, da pač podpirajo študente, ne zato, da se jih zavaja, pa ne zato, da pač se skriva pa okrog prenaša pač določene stvari.
0: Kam se boš povezovala v primeru izvolitve?
1: To bi bil pa študentski klub Glas.
2: Na biotehniški fakulteti kandidira do sedaj nepremagana Lista Bovčka. Za poslanko in poslanca kandidirata Tija Zanuto in Blaž Bandur. Lista je do sedaj delovala v poslanskem klubu Modro za študente in ugibamo, da bo tudi v nadalje. Kandidatka in kandidat pa se na našo prošnjo za izjavo nista odzvala.
3: Na ekonomski fakulteti pa se odvija že znan scenarij. Na listi povezani je F, ki zaseda poslanska mesta tudi v trenutni sestavi ženskega zbora, bo se letos kandidirala Luka Jerman in Amir Midžan. Jerman je sicer v prejšnjih volitvah v ŠOV kandidiral za ŠOVZ in sicer na hčerinski listi Sigma. Midžan je sicer naveden tudi kot član nadzorne komisije ŠOS, to je na spletni strani ŠOS-a, ki je pristojna tudi za nadzor nad volitvami ŠOV v Ljubljani. Po neuradnih informacijah naj bi ga sicer študentski zbor na 6. dopisni seji iz te funkcije razrešil in sicer ta seja je trajala do 18. septembra, isti dan pa je v bistvu tudi potekel rok za dajo kandidatur, torej je Midžan bil neuradno razrešen šele potem, ko je že oddal kandidaturo za poslanca v študentskem zboru. Tudi ta dva kandidata za poslanca se na našo prošnjo za izjavo nista odzvala. Na fakulteti pa kandidira še lista Omega, ki pa kandidatov za poslanska mesta nima. Se pravi, da ekonomska fakulteta pa seveda velja za trdnjavo povezanih, kar je vidno tudi iz imena liste.
2: Na fakulteti za arhitekturo kandidirata dve listi. Na prvi listi modul za poslanca kandidira Tevš Repovš, ki pa se na prošnje za izjavo ni odzval, je pa lista povezana z opozicijskim poslanskim klubom Glas. Na drugi listi, listi Arhiaktiv, ki je imela mandat v trenutni sestavi študentskega zbora, pa za poslanca kandidira Jakob Pehar. Lista je sicer delovala v sklopu kluba Modro za študente. Tudi ta kandidat se na prošnjo za izjavo ni odzval.
3: V nadaljevanju gremo na fakulteto za družbene vede, kjer letos kandidira da dve listi. Na listi Požar, ki je sedela mesta v trenutni sestavi študentskega zbora, bosta kandidirala Jan Bevk in Aljaž Pevec. Najprej prisluhnimo izjavi Bevka.
4: Kandidiram, ker pač seveda me moti vsa ta korupcija in pa v bistvu denar, ki je pač pokraden od nas študentov preko ŠOV-a. Poleg tega se mi pa tudi zdi, da bi mogli bolj namesto nekih teh peticij in pa resolucij, ki jih sprejmajo modri in povezani, pač nimajo nobenega dejanskega učinka, bi mogli bolj angažirati dejansko politično študente, jih mobilizirati, kakor nam je recimo uspel z zasedbo FDV in v bistvu se mi zdi to edini način, da dosežemo neke dejanske spremembe, pa ne bo to pač na področju sodelovanja univerze z Izraelom, na področju pač stanovanske problematike ali pač kjeremkoli drugem področju, ki je za nas relevantno.
2: Kaj pa meniš o trenutnem delovanju ŠOV v Ljubljani?
4: Ja, mislim, predvsem je pač grozno to, da se pobira naš denar od študentskega dela, ne, ki se pol uporabi za financiranje nekih funkcionarjev, ki pa pač imajo interese samo, mislim, v interesu im je samo poskrbeti zase in pač za svoje kolege, a medtem pa pač smo študenti vsako leto v neki težji situaciji in smo pač ujeti v nek ta cikl, ker moramo v bistvu vse več dela za preživetje in vse manj časa imamo sploh za študije.
2: Kako se pa misliš povezovati?
4: Povezoval se bom z klubom Glas.
3: Prisluhnimo še izjavi pevca.
2: Zakaj si se odločil za kandidaturo?
5: V bistvu je zelo preprost odgovor, ko vidiš, kaj se sad dogaja v šovu, oziroma te seveda večletni proces tega, od ne vem, nekih političnih mehanizacij do same neke korupcije, tudi kadrovanja valjda, ki je pač neizmerno, je v bistvu to neka gojilnica kasnejšega pač političnega delovanja v smislu korupcije in je pač treba temu narediti stop in sem se odločil pridružiti klubu Glas. Ja.
2: Kaj meniš o delovanju šov v Ljubljani?
5: Mislim, v smislu tega, koliko v bistvu tega denarja gre v njihove lastne žepe, je v tem pogledu je pač izjemno dobra organizacija, v tem pogledu je pač to dejstvo, so izjemno efektivni v temu, kako se ta denar spravi iz nekega družbeno koristnega v potem privatno sfero njihovo. Če pa gledamo po dejanskemu vplivu, koliko to pomaga študentom, spravi študentski populaciji v smislu materialnega položaja, v smislu samega standarda življenja, je pa totalno katastrofalen, pa praktično neuporabna organizacija do neke mere. Ne, najboljša stvar verjetno je, da vsaj financirajo radi študent.
2: Torej, v primeru izvolitve se boš pa povezoval s klubom Glas.
5: Absolutno. Edina opozicija, ki je, vsemi se razumem, je izjemno dobro organizirana. Ja, sem pripravljen. Ja.
3: Na fakulteti kandidira še lista Tigri, kjer za poslanca in poslanko kandidirata Nate Zvok in Hanna Kolendo, ki pa se tudi na prošnjo nista odzvala. Kolendo je sicer bila v procesu dijaške organizacije Slovenije, trenutno pa zaseda funkcijo varuhinje dijakovih pravic. Tigri so nekdaj že obstajali na fakulteti in takrat so veljali za modro listo.
2: Na fakulteti za elektrotehniko s kandidatom za poslanske mesta letos kandidira zgolj ena lista in sicer Štromar Pikasi, ki že več let obvladuje fakulteto. Za poslanca kandidirata Nik Bartol in Jakob Velepec. Oba sta sicer tudi člana študentskega sveta na fakulteti, Velepec celo predseduje študentskemu svetu. Poslanci liste Štromar Pikasi iz preteklih mandatov so se povezovali s poslanskim klubom Povezani. Na fakulteti za elektrotehniko sicer kandidira tudi lista Elektrina, ki pa kandidatov za poslanska mesta nima. Pretekli kandidati Elektrine pa so bili sicer socialno blizu Povezani.
3: Gremo na fakulteto za farmacijo, kjer se je formirala nova lista z imenom Lege Artis. Za poslanca in poslanko kandidirata Maj Blažič in Sara Kulišič, se opravičujem, ki pa se na našo prošnjo nista odzvala. Glede na pač zgodovinsko povezovanje listi s fakulteta za farmacijo s klubom z modro za študente, predvidevamo, da se bo tudi ta lista povezovala z njimi.
2: Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo poteka že ustaljen scenarij, kandidira ena lista, lista Sile, ki se je v preteklosti povezovala s klubom Modro za študente. Za poslanca letos kandidira Tomaž Gobec. Prisluhnimo njegovi izjavi.
6: Ok, ja, živam. Se pravi, tako nekako bom rekel, da se že iz srednje šole se zanimam za organizacijo dogodkov. V bistvu me zanima, kako združevati ljudi. Potem sem na FGG se spoznal s študentsko skupino Sile. Tam sem spoznal veliko ambicioznih ljudi in veliko zelo sposobnih. In potem je tako nekako prišlo, no, da zdaj jaz kandidiram v imenu skupine.
7: Kaj meniš o trenutnem delovanju šov v Ljubljani?
6: Okay. Menim, da šov deluje v redu, kar pa ne pomeni, da se pravi ni nekega prostora za napredek. To se mi zdi predvsem na tem področju, da bi se še bolj posvečal nekak suportu delovanja skupin po fakultetah, pa malo manj organiziranju samega sebe. Prej, da vidim šov bolj kot delovanje pomoč, da se lahko vodijo projekti tudi po fakultetah in neki večji projekti, da se najbolj res zanimam za projektno delo.
7: Potem me zanima pa še, s katerim poslanskim klubom bi se povezoval v mandatu?
6: Do sedaj so se Pravi sile ja povezovale s študentskim klubom Modro za študente. Prek njih sem spoznal veliko podobnih skupin, ki delujejo na svojih fakultetah. Z njimi smo zelo dobro sodelovali, tako da bom tudi naprej se povezoval z njimi. Sem pa, vedno pripravljen sodelovati z skupinami iz vseh fakultet za dobre projekte.
3: Gremo na fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer kandidira že znana lista Elementarci. Za poslanske mesti tukaj kandidirata Matic Krašna in Rok Šivic, ki se na našo prošnjo za izjavo nista odzvala, se je pa lista v preteklosti povezovala z skupino Modro za študente.
2: Na fakulteti za matematiko in fiziko bo leto zopet pestro. V volilno bitko sta se namreč podali dve listi, Tenzor in Moment. Poslanca liste Tenzor zasedata mesto tudi v trenutni sestavi študentskega zbora in bila sta vključena v opozicijski klub Glas. Letos pa za poslanske mesti na listi Tenzor kandidirata Jure Majcen in Rok Felicijan. Prisluhnimo najprej izjavi Majcna o razlogih za kandidaturo.
8: Zato, ker bi rad v študentski politiki videl korenite spremembe v primerjavi z trenutnim dogajanjem v šovu.
9: Kaj pa meniš o trenutnem dogajanju šovu?
8: Šov trenutno deluje zelo netransparentno, dobiva zelo veliko denarja od študentskih plač, za veliki del tega niti ne vemo, kam gre, in ne dela v interesu študentov.
9: In s katerim poslanskim klubom pa se nameravaš povezovati v primeru, da boš izvoljen?
8: Za poslanskim klubom Glas, ki je namreč edini, ki opozarja na netransparentnosti, ki se dogajajo, ker je edini, ki nasprotuje korupciji, ki se trenutno dogaja v vrstah šova.
2: Na fakulteti pa kandidira še nova ali vsaj na novo imenovana lista Moment, kjer za poslanca kandidirata Nejc Plevel in Mojca Metrc. Lista se sicer na letošnjih študentskih volitvah prvič pojavlja, vendar je bila ta teden prisotna na študentskem kampusu med stojnicami izključno povezanih list. Tako lahko predvidevamo, da je Moment najbrž zgolj preimenovana lista Mafija, ki je na študentskih volitvah nastopala v preteklih letih. To nakazuje tudi dejstvo, da je bil danes pred stojnico liste prisoten član predsedstva Šov Klemen Kvarduh iz kvote skupine Povezani. Kandidata z te liste nam sicer nista odgovorila na prošnjo za izjavo, tako da ne moremo zagotovo vedeti, s kom bi se v primeru izvolitve povezovala.
3: Zdaj, na oddaljeni obalni fakulteti za pomorstvo in promet, tako da vsako leto kandidira lista Pomoršaki FPP, na njej pa za poslansko mesto kandidira Domen Cergolj. Tudi ta se na našo prošnjo za izjavo ni odzval, lista pa kandidira, pač deluje v okviru kluba Povezani.
2: Na fakulteti za računalništvo in informatiko se obeta napet volilni dvoboj, kandidirata namreč dve listi. Na listi Delta Free za poslanca kandidirata Lovro Marinčič in Luka Golob Cerar. Lista se povezuje z opozicijskim klubom Glas. Golob Cerar pove, zakaj se je odločil za kandidaturo.
10: Za kandidaturo sem se odločil predvsem to, ker me moti, kako poslanska skupina na mojemu faksu na Friju trenutno deluje. So zelo netransparentni glede svojih financ, nobene ve v bistvu, na čem zapravljajo denar. In takrat, ko se zve, na čemu, v bistvu vemo, da dvakrat plačujemo za zabave in torej prvič iz našega dela in drugič potem še ravno kupiti neko drago karto.
2: O svojih razlogih za kandidaturo pa mnenje še v Ljubljani, ter s kom se bo lista Delta Free v primeru izvolitve povezovala, pa še Marinčič.
11: Za kandidaturo sem se odločil, ker imam dovolj netransparentnega delovanja in prikrite korupcije pri upravljanju študentskim denarjem. Kot študent Free vidim, da lista Friki in trenutno Modra povezana koalicija ne upravljata študentskega denarja za prave namene in v dobro vseh študentov.
12: Kaj meniš o trenutnem delovanju šov v Ljubljani?
11: Trenutno delovanje ŠOU dela natanko nasprotno od tega, kar bi študentska organizacija morala početi. Namesto da bi blažila finančne stiske študentov, visoke stroške bivanja in študija v Ljubljani, milijoni evrov tekajo za drage žurke, nepotrebne projekte in visoke honorarje študentskih funkcionarjev. Menim, da bi ta denar moral iti nazaj študentom za materialno izboljšanje njihovega položaja.
12: S katerim poslanskim klubom se boš povezoval v naslednjem mandatu?
11: Če mi volivci podarijo mandat, bom definitivno sedel v opoziciji in bil del poslanskega kluba Glas. Mislim, da je to edini klub, ki zastopa dejanske interese študentstva.
2: Na povezani listi Friki pa za poslanca kandidirata Tim Bizjak in Amadej Hudohmet. V trenutni sestavi študentskega zbora sta bili poslanske mesti deljeni med obe listi, kljub temu, da je po dveh štetih na fakulteti na prejšnjih volitvah slavila opozicijska lista. Na sekundarnem štetju na študentskem kampusu pa so glasovnice prešteli nekoliko drugače, tako pa sta listi dobili vsaka po eno mesto v zboru. Noben izmed teh dveh kandidatov se na našo prošnjo za izjavo ni odzval.
3: Na fakulteti za socialno delo, letos na listi socialno delo, ne ponovno kandidira dosedanji poslanec Luka Maretič. Prisluhnimo njegovi izjavi.
13: Za kandidaturo sem se odločil, ker sem bil že poslanec v zadnjem mandatu in sem v bistvu želel nadaljevati pač moje delo v študentskem zboru z mojim poslanskim klubom, tako da ja, pa neko splošno nezadovoljstvo z delovanjem ŠOU in drugimi ŠOU strukturami. Ja.
9: Kaj pa si misliš o trenutnem delovanju ŠOU v Ljubljani?
13: Ja, v trenutnem stanju se mi zdi, da ŠOU ne deluje tako, kot bi mogel, torej ne predstavlja študentov, ne bori se za njihove pravice. V bistvu je njegov namen nekak sam reprodukcija ŠOU-a, torej, da obstaja samo zato, da obstaja.
9: In s katerim poslanskim klubom pa se boš povezoval v naslednjem mandatu v primeru, da boš izvoljen?
13: Ja, v primeru, da bom izvoljen, bom v poslanskem klubu Glas, torej to tam, kjer sem že bil do zdaj.
3: Poleg socialno delo v njih se na tokratne volitve podaja tudi nova lista FSD+, s kandidatko Nušo Podjed. FSD Plus so tako kot Moment FMF ta teden imeli stojnico skupaj s povezanimi listami na študentskem kampusu, tako lahko predvidevamo, da tudi, se bodo tudi ti povezovali s povezanimi. Kot je bila nekako povezana tudi prejšnja lista, ki je kandidirala na zadnjih volitvah za FSD, ki je pač tretji nazaj te volitve izgubila.
2: Na fakulteti za strojništvo tudi letos ni sprememb. Na povezani listi strojnik.si za poslanca kandidirata Nejc Ulčar Koprivšek in Ahad Smozetič, ki pa se na našo prošnjo za izjavo tudi nista odzvala. Na fakulteti pa zopet kandidira tudi lista Leteči strojniki, ki pa kandidatov za poslanska mesta nima.
3: Na fakulteti za šport, na že znani listi SMDIF, za poslanca kandidira Jakob Lisjak. Kandidat se na našo prošnjo za izjavo ni odzval, lista pa deluje v sklopu kluba Modro za študente.
2: Na fakulteti za upravo, na ful povezani listi ful povezani, kandidira Aljaž Kastelic, ki se pa tudi na našo prošnjo za izjavo ni odzval.
3: Na filozofski fakulteti pa se letos odvija nekoliko nenavaden scenarij. Na že ustaljeni listi Združena lista študentskih društev, ki mesto zaseda že v trenutni sestavi zbora, za poslanko in poslanca kandidirata Alena Granda in Tilen Mauhar. Prisluhnimo najprej izjavi Grande.
7: Zakaj si se odločila za kandidaturo?
14: Za kandidaturo sem se predvsem odločila zato, ker se mi zdi, da s tem denarjem, s katerim pač ŠOU razpolaga, bi bilo smiselno delati neke pač konkretne materialne stvari, s katerimi bi študentom pač olajšali to, da živijo v Ljubljani in da pač študirajo v Ljubljani. Predvsem to.
7: A bi mogoče še mečkem bolj konkretno?
14: Seveda. V prejšnjem mandatu je lista, ki je pač na naši fakulteti, na filozofski, zmagala, ful enih projektov vzpostavila, ki jih prej na faksu ni bilo, s katerimi nam jih to olajšajo, torej vzpostavil se je printer v petem štuku, do katerega lahko vsi študentje dostopajo, potem razstavljali se je vložke in tampone po WC-jih in pa zrihtali se je tudi v resnici, da se čitalnice ob nedeljah pač odprejo med izpitnim obdobjem, kamor so se pol pač na filofak se začel hoditi učiti tudi drugi študenti, ne vem, to mi je taka smešna zadeva. Iz pač ostalih faksov, zaradi tega, ker se tako hitro zafilajo mesta v TTK-ju, NUK pa itak ima veliko manj mesto. Ampak tako, take pač neke konkretne stvari, neke konkretne, neki vidni učinki tega, pač da dejansko se s tem denarjem lahko nekaj dela. Potem so pa tukaj pač razna brucovanja pa žurke, ki pa pač jih vsaj v prejšnjem mandatu ni bilo treba plačevati, tako kot se pač to dela na mnogih modro povezanih faksih oziroma listah. Tako, no. Na ta način se mi predvsem zdi, da je pač pomembno to o tem govoriti in ozaveščati in če imamo možnost tudi nekaj narediti. No.
7: Kaj meniš o trenutnem delovanju šov v Ljubljani?
14: Ne vem, zdaj v preteklem mandatu so se v bistvu neki te najbolj odmevni škandali v resnici pač precej umiril, da je to temu pač to lahko rečemo, da je kriva opozicija, ki se je pač 2 leti nazaj organizirala in množično nastopila na zelo velik faksih. Tem je prišla tudi neka potem med samim mandatom zelo velika medijska pozornost, predvsem kar se je pač, kar se tiče snemanja sej, tudi pač potem so začeli neke razne peticije modro povezana koalicija, skukar oglaševati in se z njimi pač hvaliti, kar je precej smešno, zato ker te peticije niso za njih absolutno nič zavezujoče, samo pa kažejo, kako se oni zdaj so se odločili, da se bojo pa začeli truditi dejansko za študente. Medtem, ko pač ta organizacija razpolaga s 5 milijoni evrov in bi dejansko lahko nekaj probala narediti, ne pa samo pač par podpisov zbrati. Tako da predvsem to, pač zdi se mi, da so se tudi zdaj spet pač množično organizirali in se očitno pač tudi ustrašali tega, da bi opozicija spet zasedla ta mesta, ki jih je do zdaj zasedala.
7: In poslanskim klubom bi se povezovala v naslednjem mandatu?
14: Povezovala bi se pa izključno z opozicijskim poslanskim klubom Glas.
3: Prisluhnimo še izjavi Mauharja.
7: Kaj si se odločil za kandidaturo?
15: Odločil sem se za kandidaturo za predstavnika oziroma poslanca v študentskem zboru na Filofaksu, zaradi tega, ker se mi zdi, da lahko znotraj Filofaksu, torej znotraj FVZ na Filofaksu nekako vplivamo na to, kako se, kakšno je življenje študentov, lahko pač olajšamo in finančno, pač kako, ja, se da pač finančno olajšati, kako je življenje oziroma kak je študij na faksu in hkrati se da, da je ta študij zelo dost bolj živahen in prijeten. Znotraj študentskega zbora se mi pa zdi smiselno pušati oziroma se boriti za to, da, je, da so finance, ki jih prispevamo, bolj neprostovoljno, kot pa prostovoljno, študenti v proračun so smiselne, zelo smotrno in pa transparentno porabljene.
7: Kaj meniš o trenutnem delovanju šov v Ljubljani?
15: Ja, vse po moje vemo, kakšno je bilo delovanje šov v zadnjih letih, ampak v zadnjih 2 letih se mi pa zdi, da se je malo spremenil. To pred 2 letoma je staga koalicija modro povezanih, pa potem prejšli te ostali klubi, ki so obstajali, saj koalicijski, se niso baš trudili tega, da bi skrili svoje finančne afere, kraje in podobno. Medtem, ko v zadnjih 2 letih se je opazilo, da so pač ja, to malo smanili ali pa vse pometli pod preprogo in to delajo v manjših količinah. Hkrati pa se vidi tudi to, da so se ustrašili opozicije s temu, da so recimo glede na prejšnji mandat se bilo vse prepolovili z manjšem za več kot pol in večino odločitev sprejmejo prek predsedstva vasov v Ljubljani, krati pa pač pozivajo, kar sem jaz prepričan, da so pač te kampanje vzeli od Glasa ali pa od nekih pobud ali pa programskih točk list, ki so del poslanskega kluba Glas, hočem reči, so začeli s temi peticijami ali pa z resolucijami v študentskem zboru za študentske domove pa za javni potniški promet in se v resnici sistemu oprali roke, medtem, ker so oni tisti, ki imajo 5 milijonov evrov proračuna, s čimer sicer ne moreš rešiti vseh problemov študentov v Sloveniji, ampak jih pa lahko vsaj do neke mere omiliš.
7: Pol me pa zanima še, katerim poslanskim klubom se bi povezoval v naslednjem mandatu?
15: Definitivno s poslanskim klubom Glas, kot se je Združena lista študentskih društv za prejšnje leto, ker se mi zdi, da je, trenutno Glas je edini poslanski klub opozicije, ki pač ni vključen v to koruptivno koalicijo modrih za študente in pa povezanih, tako da je izbira jasna.
3: Na fakulteti kandidira še nova lista Iniciativa FF, kjer za poslanki kandidirata Ana Grabovičkič in Julija Kršmanc. Po naših neuradnih informacijah gre za listo, ki združuje modre in povezane. Na fakulteti bo za poslanko kandidirala tudi samostojna kandidatka Jovana Mihajlovski. Kršmanc pa se na našo izjavo ni odzvala, kontaktov v ostalih dveh pa kandidat pa nismo uspeli pridobiti.
2: Na medicinski fakulteti ponovno kandidira trenutna lista možgani MF. Ta je v trenutnem sklicu študentskega zbora se je povezovala z opozicijskim klubom Glas. Na listi za poslanca kandidirata Martin Pucihar in Nik Toplak. Pa sta nam poslala tudi pisno odgovore. Pa če najprej preberemo odgovor Toplaka, ta pravi, citiram, za kandidaturo sem se odločil, ker sem bil še do nedavnega popolnoma neinformiran o funkciji in delovanju šov, o katerem študenti nasplošno nismo zadostno obveščeni. Ko so mi predstavniki in člani liste možgani MF pojasnili, kako se porablja denar, za katerega študenti trdo delamo, se je bilo težko znebiti občutka, da smo goljufani. Kot poslanec želim zastopati interese vseh študentov in prispevati k premišljeni in koristni uporabi denarja, ki nam pripada. Na vprašanje, kaj meni o trenutnem delovanju šov, pa je odgovoril, citiram, delovanje šov se mi zdi v prvi vrsti preveč netransparentno, prav tako pa še zdaleč ne dosega potencijala, ki ga ima na področju pomoči študentom in izboljšanju njihovega položaja. Stalno se ogromne vsote denarja, ki bi bile lahko na razpolago opoziciji za študentom dolgoročno koristne izboljšave in projekte, namesto tega porazgubijo v žepe koalicije. Pucihar, drugi kandidat, pa pravi, citiram, za pozicijo poslanca MF kandidiram zato, ker se mi zdi nujno, da s tem študentskim denarjem financira projekte in brezplačne storitve, ki študentom dejansko koristijo in lajšajo njihov študij in bivanje v Ljubljani. Trenutna je situacija daleč od tega, kar namerava spremeniti. Na vprašanje, kaj meni o trenutnem delovanju šov, pa pravi, trenutno delovanje šov se mi zdi sporno. Za praznimi obljubami modro povezane koalicije o izboljševanju študentskih življenj vlada tiha korupcija. V nasprotju z njimi se je organizirana opozicija po svojih najboljših močeh borila za večanje transparentnosti poslovanja šov v Ljubljani in materialno pomoč študentom. Oba kandidata sta nam sporočila, da se bosta v primeru izvolitve povezovala s poslanskim klubom Glas. Na medicinski fakulteti pa kandidirajo tudi obrazi MF. Na listi kandidirata Zara Kontol za poslanko, Matilj Zupančič pa za poslanca. Po preimenovanju na prejšnjih volitvah, ko je lista neuspešno kandidirala kot novi obrazi MF, so se torej vrnili k prejšnjemu imenu. V preteklosti so se obrazi MF povezovali skupino Modro za študente, ko so tudi zasedali poslanska mesta. Kandidatka in kandidat pa sta nam poslala tudi pisno danes odgovore. Na vprašanje, zakaj ste se odločila za kandidaturo, sta odgovorila, citiram, za kandidaturo sva se odločila, ker si želiva izboljšati socialni in družbeni položaj študentov, zastopati interese študentov medicine in dentalne medicine, ter poskrbeti, da se njihov glas sliši tudi v študentskem zboru. Zavzemala se bova za bolj dostopen študij in boljši socialni položaj študentov, kar vključuje više subvencije za študentsko prehrano, povečanje kapacitet študentskih domov, više in širše dostopne štipendije ter brezplačen študij. Prizadevala si bova tudi za izboljšanje dostopnosti Fakultet Univerze v Ljubljani za invalide in za uvedbo nočne avtobusne linije, ki bi študentom omogočila varen in cenovno dostopnejši prevoz domov. Kaj, na vprašanje, kaj menita o trenutnem delovanju šov v Ljubljani, pa pravita, meniva, da šov v Ljubljani trenutno deluje slabo. O delovanju smo študente izjemno slabo obveščeni, saj se zadnja leta ne sklicujejo javna posvetovanja študenti, niti se ne omogoča soupravljanja in participacije vseh študentov medicinske fakultete. Želiva si večjo transparentnost, jasno zastavljene in merljive cilje ter boljšo komunikacijo s študenti. Prav tako se nam zdi pomembno, da bi bili študenti bolj obveščeni o študentskih volitvah in bolj vključeni v odločanje o vprašanjih, ki jih neposredno zadevajo. Na vprašanje, s katerim poslanskim klubom se bo sta povezovala v naslednjem mandatu, pa pravita, da, citiram, zagovarjava pravice študentov medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in dokler poslanski klubi še niso oblikovani, se ne moreva opredeliti. Odločila se bova izključno na podlagi tega, kateri klub bo najbolje podpiral interese, predstavljene v našem programu. Kot rečeno, so poslanci obrazov že zasedali mesta v študentskem zboru in se v preteklosti povezovali z modrimi.
3: Če gremo naprej na naravoslovno tehniško fakulteto, tam letos kandidira za poslanko Maša Milojevič, listi združeni NTF. Lista sicer na naša vprašanja ni odzvala, je pa nekako na svojih prvih volitvah med 4 leti se predstavljala kot neodvisna lista, a je potem kaj hitro prišla pod okrilje povezanih. Na fakulteti pa se kandidira še samostojni kandidat, a ne za poslansko mesto.
2: Na pedagoški fakulteti za poslanca kandidirata Ela Priberl in Vid Omejec na listi najboljši pedagogi. Kandidata sta nam v skupnem pisnem odgovoru na naše vprašanja sporočila, da sta se za kandidaturo odločila, citiram, ker želiva dejavno prispevati k izboljšanju položaja študentov, tako na pedagoški fakulteti, kot tudi širše na ravni Univerze v Ljubljani. Konec citata. V nadaljevanju sta sporočila, da si bosta, citiram, prizadevala za boljše študijske pogoje, bolj učinkovito komunikacijo, večjo dostopnost informacij in še večjo vključenost študentov v odločitve. Konec citata. Menita še, da študentsko predstavništvo ne sme biti le formalna funkcija, ampak aktiven most med študenti in institucijami. Glede preteklega delovanja šov sta zapisala, da ga ocenjuje tako pozitivno, saj se jim zdi, da je v zadnjih letih na več področjih dejavno prispeval k izboljšanju položaja študentov. Pomembna se jim zdi ta prizadevanja za zvišanje subvencije za študentsko prehrano in minimalne urne postavke za študentsko delo, gradnje študentskih domov ter zagotavljanje brezplačne pravne in psihosocialne pomoči študentom prek študentske svetovalnice. Menita pa, da mora šol skrbeti tudi za kakovostno in aktivno študentsko dogajanje v obliki športnih, kulturnih, družabnih in izobraževalnih projektov. Glede povezovanja v poslanske klube sta zapisala, da so najboljši pedagogi, citiram, člani poslanske skupine Modro za študente, s katero bomo tudi v prihodnje tesno sodelovali. Konec citata. Sta pa pripravljena za sodelovanje z vsemi skupinami in poslanci.
3: Zdaj preselimo na pravno fakulteto, na njej letos ponovno kandidira lista Pravna Panda, sicer pod nekoliko skrajšenim imenom Panda. Na liste kandidirata trenutni tajnik študentskega zbora Žiga Gorišek in predsednik nadzorne komisije ŠOS Miha Pilič Turk, oziroma se zdaj malo popraviti, ker tudi tukaj je prišlo v bistvu neuradno prišlo do nas, da je ne bila študentski zbor ŠOU Ljubljani ste funkcije razrešil na 6. dopisni seji, ki ne bi trajala do 18. septembra, to je tudi tukaj treba komentirati, da je v bistvu že dal prej kandidaturo, preden je bil razrešen. Kandidata se pač na naše vprašanja nista odzvala, ampak se Pravna Panda nekako velja za idejne vodje modrih, mogoče, kako se tako izrazim. Bova prvič na poletu 2020, če smo prav pogledali, na pravni fakulteti kandidirala tudi opozicijska lista. Na novi listi Leksija boste za poslanca kandidirala Teo Ženko in za poslanko pa Lea Petretič. In zdaj, zakaj so odločili za kandidaturo, pa najprej pove Ženko.
16: Za kandidaturo sem se odločil predvsem, ker sem žalosten. Pač, lejte, dan danes ni lahko biti študent. Recimo, če nisi iz Ljubljane, ti rabiš v Ljubljani nekje za spati. In v študentskih domovih ni dovolj postel za vse študente, zato je marsikdo prisiljen iti k zasebnikom, ki so v veliko, veliko primerih, gremo reči, da zmešani, ker so cene, grejo v nebo, eni so izjemno strogi, imajo nek zelo čudno zahteve od študentov, potem sploh zaprit v Ljubljano, javni prevoz je katastrofalen, meni se je že večkrat zgodilo, da na avtobus sploh nisem prišel, ker je preprosto toliko študentov in avtobusna podjetja ne zagotovijo dovolj avtobusov, da bi sploh lahko prišli do mesta, kjer želimo študirati. Potem, ko končno prideš na fakulteto, ugotoviš, da moraš kupiti, recimo na pravni fakulteti moraš kupiti knjige, ki stanejo par 100 evrov vsako leto. Potem se končno spraviš učiti in se nimaš kje učiti, če se ne daš v vrsto zjutraj ob 7, ker čitalniških mest preprosto ni dovolj. Za ene izpite pri nas zahtevajo še računalnike, da jih imaš in zveda vse kar brezupno za študente, iskreno. Potem pa ugotoviš, da obstaja neka zadeva, ki se imenuje študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki ima za svoj cilj, za svoj namen, zastopanje interesov in pravic študentov. Kar iskreno zveni fenomenalno, zgleda, kot da je to neka luč na koncu tunela. Potem se pa malo poglobiš v tole zadevo in ugotoviš, da ni vse tako lepo, kot zveni, ker je namreč polaščena strani nekih parazitov, ki iz nje predvsem črpajo denar zase in za študente ostane bore malo. Tako da jaz bi si želel, da to stanje spremenimo, a lahko to zadevo reformiramo, ne vem, verjetno ne v celoti, dvomim, da bi se lahko ta zadeva zares ukvarjala z popolnoma zastopanjem interesov pravih študentov, ampak dejstvo je, študentska organizacija Univerze v Ljubljani ima ogromno denarja, ta denar je, ta denar nam je na voljo, lahko pridemo do njega in lahko se potrudimo, da ga damo vsaj neki za dobro študentov. Vsaj malo, če ga lahko damo, bo to že nek uspeh. Poleg tega si želim tudi, da bi študentska organizacija Univerze v Ljubljani imela nekoliko večji glas pri aktivnem zauzevanju za rešitev študentskih problematik, tudi pač izven svojega lastnega upravljanja z denarjem, ker pač spet študentska organizacija član je vsak študent. In študentska organizacija bi lahko pritiskala na državo, da rešuje problematike, ampak tega ne počenja. Teh nekaj resolucij, ki so jih dali ven letos, to ni dovolj. Moralo bi se iti aktivno res pritiskati na državo, da se reši te mnoge, mnoge probleme študentov. Tako da, če lahko vsaj en korak proti temu naredimo, bom že zadovoljen.
3: Razloge za kandidaturo in mnenje o delovanju ŠOU, te trenutne ŠOU PF, je podala tudi Petretič.
17: Torej, za kandidaturo sem se odločila iz preprostega razloga zaradi nezadovoljstva z delovanjem ŠOU v Ljubljani in njegovih organizacijskih oblik, ŠOU-vezejev po fakultetah, ki so pa del modro povezanih. Naprimer, kot je že ugotovilo Računsko sodišče, so te organizacije pri zastopanju interesov študentk in študentov povsem neučinkovite. Glavna težava je definitivno netransparentno delovanje ŠOU in ŠOU-vezejev, kjer se porabi ogromno študentskega denarja. Posebej problematično je to, da se študentska organizacija primarno financira iz koncesijskih dajatev in študentskega dela. Ta sredstva pa se prepogosto porabljajo za zasebne interese izvoljenih študentskih funkcionarjev. Ni čudno potem, da ŠOU že leta spremljajo številni škandali, delovanje poteka povsem stran od oči javnosti, se zelo malo študentov sploh ve za obstoj in pristojnost organizacije. Tudi zunanji nadzor je pomankljiv, tako je usoda študentskega denarja prepuščena interesom vladajoče koalicije. Svojo kandidaturo tako želim prinesti transparentnost, odgovornost in dejansko zastopanje študentskih interesov. Ja, pravna panda ima že leta monopol nad vsem študentskim delovanjem in organiziranjem na pravni fakulteti in deluje brez organizirane opozicije. Naprimer, seje ŠOPF-a, ki bi morale biti javne, potekajo nepregledno, se študentje niso obveščeni v njihovih terminih, zapisniki sej pa niso javno dostopni oziroma jaz jih še nisem zasledila. Tudi finance so povsem netransparentne. Z dveletnim proračunom ŠOU-vezeja menim, da bi se lahko za študentke in študente naredilo ogromno, vendar pravna panda ta sredstva po mojem mnenju porablja neučinkovito in nasprotju z dejanskimi potrebami študentk in študentov pravne fakultete. Zato bi v Leksi ta sredstva usmerili naprimer v financiranje študijske literature, torej vzpostavitev mini knjižnice, saj literatura na pravni fakulteti znano izjemno draga, potem naprimer brezplačno tiskanje študijskega gradiva z vzpostavitvijo samoorganizirane kopirnice, kar kot uspešno prakso po številnih fakultetah že izvaja študentski klub GLAS. Potem organizacijo brezplačnih študentskih dogodkov in zabav, kjer študentkam in študentom ne bi bilo treba plačevati vstopnin, tudi izvedbo aktualnih, kritičnih izobraževalnih dogodkov in predavanj, ki jih na fakulteti definitivno primanjkuje.
3: Oba kandidata sta nam povedala, da bosta v primeru izvolitve na listi Leksija se povezovala s poslanskim klubom GLAS.
2: Na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, bolje poznanem pod kratico ŠC5, bo leto za poslanca na listi Spet povezani kandidiral Juš Ros. Kandidat se na naše vprašanja ni odzval, o njihovi pripadnosti skupini povezani pa lahko sklepamo tudi iz imena liste.
3: Na teološki fakulteti letos v okviru liste ETOS za poslanko kandidira Živa Galjot. Ta se na naše vprašanja ni odzvala, a je po nekako neuradnih odzivih nekaterih vidnejših članov tako koalicije in opozicije, ki smo pridobili na terenu, mogoče sklepati, da se bo lista povezovala s koalicijo.
2: Na veterinarski fakulteti kandidira le ena lista za veterino, za poslanko na njej pa kandidira Klara Boltar. Ta lista se je v preteklosti povezovala z modrimi in sklepamo, da se bo tudi v prihodnje. Na našo prošnjo za izjavo pa se kandidatka ni odzvala.
3: Na najmanjši v bistvu volilni enoti, verjetno najmanjši, tako imamo koledi opisanih tam, za šoli za risanje in slikanje, kot samostojna kandidatka za poslanko kandidira le Ema Seme. To je tudi edina kandidatura na tej volilni enoti, ki ima že tradicionalno zelo majhno število udeležencev na volitvah. Gre namreč za samostojen visokošolski zavod, na katerem po naših, naših informacijah šolnina znaša najmanj 2200 evrov. Kontakta kandidatke nismo uspeli pridobiti, tako da so njenjem povezovanju poslanske skupine ne moremo sklepati. Je pa na prejšnjih volitvah na isti šoli kandidiral Bojan Tepič, ki je sodeloval s skupino Povezani.
2: Na koncu pa imamo še zdravstveno fakulteto, kjer na povezani listi pacienti ZF za poslanski mesti kandidirata Matija Tepšič in Lan Sečko. Kandidata se je na našo prošnjo za izjavo tudi nista odzvala.
3: Kaj, da se, ko smo zdaj prišli nekako do konca te prve predvolilne oddaje, zaenkrat bo to nekako vse o prihajajočih volitvah, študentski zbor, šov in študentska organizacija visokošolskih zavodov. Ves sledi naslednji teden, v oddaji Univerzum.
2: Oddajo smo pripravile Karin, Vika in Mateuš, pri pobiranju izjav pa so sodelovale še druge novinarke univerzitetne redakcije. V etru sva bila z vami Karin in
3: Mateuš.
18: Veš kaj, pozvoniti bova mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
19: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
20: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
18: Ne, ta, da gremo naprej.
21: Po mene narodnih barilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
19: Ta tudi ne, probi naslednjo.
22: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
18: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
23: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.

0: Neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.
1: Reklame.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Prihaja druga edicija festivala Na knap, posvečenega kratkim plesnim formam in zlitju treh svetov sodobnega plesa, odra, filma in virtualne resničnosti. 8 odrskih predstav, 23 filmov in 7 VR del. Med 30. septembrom in 2. oktobrom v španskih Borcih. Več na en-knap.com.
1: To je bilo to.

Tako, drage študentke in študenti in tudi vsa ostala zainteresirana javnost, konc koncev, ker tudi vsa ostala zainteresirana javnost more biti informirana o tem, kva se dogaja tudi na področju študentske politike. Zdaj malo veste, kdo so kandidati, kdo se odziva na novinarska vprašanja, kdo se ne odziva na novinarska vprašanja. Je pa malo južnije od nas študentska, ma ne nujno politika, ampak študentsko angažiranje bilo ničken prelito tudi v tisto ta bolj resno politiko. Aleksandar Vučić se je v Srbiji udal, je rekel, da bo odstopil, in če malo tako pogledamo vse ostale njegove politične nasprotnike, komu je res on zaril zdaj vsaj eno malo bodalo nekam v telo? Ja, študentski listi v Srbiji, tako da so verjetno oni edina prava opozicija. Kandidat študentske liste za premijeja obstaja, je profesor na medicinski fakulteti Univerze v Novem Sadu in še marsikaj drugega se dogaja v Srbiji, torej o študentski oziroma profesorski listi v Srbiji v današnjem off komentarju 10 čez četrto na Radiu Študent.

stoličkom sem se zmenil za papirje, v doč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljal pocen, kovač cigle, cimpršk strešen, gelega, pa je še Dimitrijevič v leto, je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, da ne moreš imeti ono nekaj kložerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa z onim, ko je že bil Trifunovič za dnevno.

0: pa sem pol pravil prišparil vsaj za 89,3%.
1: Ti tle nekaj ne štima, veš, to ne dela meni.
2: Ja, meni se zdi, čakaj, tale vzmetne bila elastično-plastično deformacijo imela. Meni se zdi, no. Daj probijo notetno.
1: Pa moj je problem prviskoznosti, veš? Čakaj, sem malo, tle prim.
2: Čakaj, to je samo zaporni navoj.
1: A to moram zabrti, ja. Čakaj, samo, veš, kaj nisi upoštevala tlačne sile na vzmet, malo tle obrn.
2: Čakaj, tle na nota. Meni se zdi, da je treba obrniti.
1: Ne, jaz sem to že enkrat delala, veš, sam tudi nisem imela glih kaj uspeha pri tem. Ne.
2: Tole plastika, tle zapečena, vidiš, kaj so delali.
1: Pizno.
2: Ne, to tle, to ne morava razstaviti.
1: Ne, takole zdaj?
2: Čakaj, pizda spet se je razfukala.
1: Ma dej pet po drug kuli, no.

0: Sej Aruša Vtap je izjemna pakistansko-ameriška muzičarka, ampak vloga radija v sodobni in kjerikoli družbi obsega tudi obveščanje, tako da pičimo Srbijo.
1: Off komentar.
0: Profesorska lista. Srbski vožd Aleksandar Vučić se je vdal. Skoraj 2 leti blokad univerz in državljanskih protestov sta ga prisilili, da je razpisal predčasne parlamentarne volitve. Vsaj tako si mislijo pogumljeni študenti v blokadi, ki so zahtevali predčasne volitve kljub začetni skepsi, da bi bile predčasne volitve nadaljevanje zmagovalne strategije vladajoče srbske napredne stranke in ajatole Vučića. Zdaj volitve potekajo v času, ki je bolj oportun za protinaprednjaški odpor. Študenti v blokadi so zato ustanovili svojo kandidatno listo za v več kot enem pomenu besede izredne parlamentarne volitve.

Kandidat študentske liste za premijeja je profesor na medicinski fakulteti Univerze v Novem Sadu, po primku in specializaciji kardiolog Ilija Srdanović, ki je na neki točki postal stalni govornik na študentskih in državljanskih protestih. On ustraja, da ni nosilec liste, ampak samo prvi na listi, prvi med sicer 250 enakimi. Med temi enakimi so tudi sicer najbolje zastopani profesori, docenti in asistenti, vmes pa se najde še kakšen novinar, sindikalist, športnik in en nekdani guverner Narodne banke Srbije. S tem, da so se neizkušeni študentski aktivisti samo izločili, sporočajo, da umikajo tudi svojo partikularno politiko, se distancirajo od aktivističnih nevladnih organizacij in napovedujejo kompetentno vladavino strokovnjakov. Sam Srdanović se predstavlja kot vseživljenjski vojak. Najprej je bil borec za Veliko Srbijo, ko je bil poklican za branjenje svete in neodtujljive srbske zemlje na Kosovu med letoma 1998 in 1999. Zdaj je borec za Boljšo Srbijo, ki na družbenih omrežjih objavlja fotografije sebe med plavanjem s križem v roki. Zanimiv imidž si ustvarja. Glavna tekmeca na predčasnih volitvah bosta tako dva ponosna branilca pravoslavne Srbije pred poturčeno krivovirno nesnago.

Prvi na študentski listi je torej patriotski bogaboječi vojak, ne pa kak aktivist nevladne organizacije na plačilni listi fundacije Georgea Sorosa. V izbiri kandidatov in prvega med njimi lahko prepoznamo prilagajanje propagandi naprednjakov, ki vsako opozicijo refleksivno obtožuje služenja tujim interesom in nevladništva. Kratica NVO v retoriki politikov, ki jim gre na živce vsakršno vmešavanje še tako malih množic v politiko, zveni že skoraj tako kot oznaka terorist, se pravi obsodba, ki ne potrebuje razlage, po mnenju študentov v blokadi pa očitno tudi ne zagovora. Disidenta v državi, katere oblast pozira kot upornik proti zahodnemu imperializmu, čeprav se v praksi obrača po vetru, tudi ni težko refleksivno obtožiti, da prinaša zahodno dekadenco. Kako bi se ta refleks ne razvil? Znani železni zakon rasizma med Evropejci pravi, da je necivilizirani orientalski Balkan vselej jugovzhodno od tebe. Toda hkrati obstaja več vrednostnemu kompleksu nad južnjaki, komplementaren manj vrednosti kompleks pred severnjaki. In tako kot imajo vsi svoj Balkan južno ali vzhodno od sebe, tako imajo tudi vsi svojo Evropo na severu ali zahodu. Za bratske slovanske narode južno od Kolpe je prvi zgled funkcionalne in urejene države Slovenija. Slovenci imajo svoji pohujšani dolini Šentflorjanski precej slabše mnenje in idealizirajo Avstrijo in Nemčijo. Ni treba, da megleno definirani evropski red vlada nekje v Evropski uniji. Za prebivalce Donbasa, site koruptivnih oligarhov in nacionalističnih huliganov iz Kijeva, je funkcionalno državo, ki nosi plamen mogočne Sovjetske zveze, predstavljala Rusija. Po priključitvi severu še vedno vse bolj razočarano čakajo red in izgon mafije. Rusi, vsaj liberalnejši med njimi, občudujejo pravo demokracijo na Švedskem. Celo imperialni center sveta ni imun za južnjaški manjvrednostni kompleks. Domovino delujočega javnega zdravstva in šol brez strelskih pohodov so Američani našli v Kanadi. Le najskrajnejši ameriški levičarji pogledujejo na vzhod, toda še vedno na sever, k demokratičnemu javnozdravstvenemu socializmu pod norveškim kraljem. Nemci so najbrž edini dovolj nacionalno samovšečni, da Evropo poosebljajo sami sebi.

0: O tej Evropi sanja tudi zbunjeno srbsko ljudstvo, ki ima dovolj korupcijskih poslov, zaradi katerih nobena železniška postaja ni dovolj trdno zgrajena, da ne bi pod sabo pokopala naključnih potnikov. Novo ustanovljena študentska lista je tako 15. septembra predstavila svoj študentski načrt za debalkanizacijo Srbije. Program ima 11 točk, razdeljenih v tri vsebinske sklope. Prvi sklop o boju proti korupciji ima v ideološkem smislu najpomenljivejši naslov – Srbija ali mafija. A isti naslov bi lahko imel kar cel program. V naslednjem sklopu bi izvoljeni profesori po nareku študentov iz javnih institucij izgnali politične nastavljence in nastavili strokovnjake. Tretji sklop študentskega načrta napoveduje boj proti uvozniškim lobijem, ki davijo domače gospodarstvo. V programu je navedena ustanovitev specialne tožilske policije, ki bi samostojno preiskovala korupcijo in brez političnih ovir aretirala odgovorne, tako kot to delajo politično nevtralni strokovnjaki v pravih demokracijah. Za uresničitev takšne demokracije, kjer nihče ne sledi strankarskim, ampak samo nacionalnim interesom, bo treba izvesti lustracijo dosedanjih nedemokratičnih in korumpiranih funkcionarjev ter preiskavo izvora njihovega premoženja. Nazadnje študenti pošiljajo profesorje še v boj za osvoboditev medijev. Glavni strategiji na tej fronti bosta pričakovano preganjanje sovražnega govora in opolnomočenje regulatornih teles. Da pa ne bodo prepričljive obtožbe Vučićevih tabloidov, kako na študentski listi kandidirajo soroševski nevladniki, ki kolaborirajo s tistimi, ki so vzeli najprej Egipt in na koncu še Kosovo, je tu Ilija Srdanović. On bo kot univerzitetni strokovnjak prinesel v Srbijo evropski tehnokratski red brez korupcije. S puško in pravoslavnim križem bo poskrbel, da bo ta red prišel brez katoliških zvezd na modri podlagi. Podstat programa študentske liste je tako ideja, da lahko Srbija postane sama sebi Evropa, Srbi pa bodo neke sorte pravoslavni Nemci. Če jim uspe, jih čaka ista streznitev, ki jo mora doživeti ekonomski begunec v obljubljeno deželo za Kolpo ali karavankami. Nepodkupljivi in funkcionalni funkcionarji se bodo še vedno prepirali z duhovi, kako Srbi niso genocidni narod, medtem ko bo ta narod še naprej živel od kuče do posla. Po mestnem obdobju prebujenja in pumpanja bo apatiji pod naprednjaki sledila apatija pod progresivci, kot v Evropi. Komentiral je Matej.
1: Off komentar.
2: Skratka, zdaj pa tako, ura je že skoraj da čas, da si prvošmo še nekaj komadov z opreme našega ljubega nam danes opremljevalca Suban. Suban, respekt!

0: Ok, to je bil padec v živo, vi pa uživite dalje.
1: Vi pa lahko ob pol petih, torej čez en rešit oziroma čez 5 minut, padete v pravo luknjo in izveste, kam boste dan spadli, če greste ven, v mestnem napovedniku na Radiu Študent.

0: להשחית.
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

0: krpusna znoča.
1: Umestna obvestila Radija Študent. Kako smo ti nas tukaj našli? Imaš kakšno rizno?
2: Aj, stari, perata pa nav!
1: Da boste dnevno upravljali v prave luknje. No, malo smo šli mirno.
3: Evo pa ste padali v ta pravo lukno. Preden pa ste slišali napovedni džingl za mestni napovednik na Radiu Študent, pa ste slišali Kiki in njen komad Mrtvaški ples in da nomo samo v tem trenutku živel, ne? Kar je sicer boljš, kot da živimo v prihodnosti. 30.10. ne na noč čarovnic, ampak en večer prej, ker pač jebi ga je petek, bo Kiki svojo zasedbo špilala na noč čarovnic special. Sam tako, da imate pol plane, kva ste delali en večer pred nočjo čarovnic, ker kaj boste pa pol na noč čarovnic delali? Ja, nič, doma boste pa boste buče rezali, pa se ga boste mogoče malo še nasekali sebe poleg buče. Ali pa tudi ne, no, minister za zdravje opozarja, piti alkohola lahko škoduje zdravju prekomerno, namreč en kozarček je bejo v redu, a ne tako za kripa za zdravje. Kakorkoli, noč čarovnic je konc meseca, na 1. oktober pa so sledeče stvari, ki se vam lahko zgodijo oziroma jih lahko doživite, če se boste ven spravili. Ker je četrtek, je v Jali ob 7. jam session, kamor lahko greste jamat z ostalimi, ali pa tudi sami, pa jim rečete, da bodte tih, jaz bi same en komat odšpilu, ker mi sosedi ne pustijo, ali pa kaj tretga. Lahko pa greste na Slomoso v Galo ob 8. zvečer, skupaj s Kriptograf bodo nastopili. Dva norveška benda, masivne rife, surova energija in sodobni stoner rock, masivni rifi. Surova energija in sodobni stavni rok pa so tisto, kar lahko pričakujete. Tam na drugi strani šipe je nekaj vlazno smešno, kolegu videl. Po mojem ne bo smešeno, meni se ne zdi. Heavy rock, stavni rok, proto-doom, psychedelic rock, to ni taka muzika za se smejati, ni pa ful zamorjena, kakor lahko tudi v podlagi slište. To bo danes v Gali ob 8, če vas Petena Metelkovo zanesajo. V placu ob 9, kot spet vsak četrtek, drug jam session, jazz klub med zaforte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session, če vam v Jali ni tako pri srcu. Če pa gremo kam drugam po Ljubljani, pa lahko greste tudi v Galusovo dvorano Cankarjevega doma. Ob 7:30 zvečer bo tam nastopila skupina Katalena. 25 let praznujejo. Na pol do 50. Mali Abraham, tako rekoč. Se veste, ful veliko enih inštrumentov. Mal tako, kva bi rekel, da smo politično korektni. Etno, folk, world music, ne, Katalena ne more biti world music, no, dejte, lepo vas prosim. Kakorkoli, ob svojem rojstnem dnevu malega Abrahama bodo nastopili na največjem odru Cankarjevega doma za 21, 25, 29 ali 34 evrov bo vaša denarnica lažja, razen če ste mlajši od 25, starejši od 65 ali pa pokojeni, pa imate pa malo popusta, ne. Tako nekak ne bo, ali pa tudi mogoče, pitaj Boga, zvenelo danes v stari mestni elektrarni ob 8:30 zvečer, kjer se bo predala festivalska štafeta in se bo slavnostno otvoril festival Mesto žensk, tako je, s koncertom Wunder Tandem. Točno tako bo zvenel. So nas izobrazili. Točno tako bo zvenel. Boste lahko plesali, baje se boste lahko razplesali, baje je to kar show koncert. Zdaj, zakaj se pa štafeta predaja? Zaradi tega, ker je v bistvu Mesto žensk umeščeno letos med festivalom Korenite zvočne hoje Topot in med Indigom, ki bo poj. Tako da to bo danes, mislim, da celo zaston v stari mestni elektrarni ob 8:30, če bi se radi razplesali na koncertu Wunder Tandema, pa še prej gledali predajo štafete, lahko pa tudi kam ven z Ljubljane skočimo. Recimo v Kneža! Ob 9. Split System iz Avstralije, rock and roll in Hey Hazy, Hey Haizy iz Hrvaške. Torej rock'n'roll, pa rap, punk večer donsu.
0: Make na zaju!
3: V radovljiški graščini pa mal druga smer muzike, ob osmih Damir Imamović, sodobni Sevdah, eden izmed glavnih glasov sodobnega Sevdaha. Damir je bosanski glasbenik, pevec, skladatelj, raziskovalec, je tudi pripovedovalec zgodb in sko svojo muziko baje povezuje preteklost s sedanjostjo. Polnih 27 evrov plus bencin ali karta za avtobus ali vlak do Radovljice vas bo koštalo, da Damirja danes v radovljiški graščini ob osmih uživ slište.

0: pizda, spet imam, ja imam še obrača, mogoče imam še obrača, ne vem. V Tifli lahko danes to počnete, ob 7 je tam Roza Škis, večer taroka in družabnih igr. Ni pa to samo za tarok, tudi za vse ostale družabne igre, imajo Cards Against Humanity, Risk, Postani partizan, klasične namizne igre, kot so verjetno Človek Nezis, Remi in take pizdarije, lahko pa prinesete tudi kakšno svojo družabno igro ali kakšno igro s kartami ali kaj sorodnega in potem tam mečete karte in figurice in vse to, kar se počne, ko igrate družabne igre skupaj z ostalimi. Zdaj, zato, da se bojo lažje organizirali in dogodek izvedli, vas prosijo, da se prej prijavite prek Facebook ali pa Instagram profila kluba Tiffany ali pa napišete en mail na kulturni center Q, kot Q, afna@gmail.com. Dovolj je, če sam napišete Jože ali pa Marjan, lahko je vaše ime ali pa vzdevk to in pol boste sam prišli danes v Tiflo in bojo tako, o, evo ga, Jože, ob 7, Roza Škis, večer taroka in družabnih igr. V Gromki pa ob 9 tehno burleska Tatovi podob, kjer pravijo, da živimo v čudovitih časih, sicer je resnica postala stvar interpretacije, lepota pa stvar politične presoje. Če ste desni, boste rekli, grozen je to, grdo, dekadentno, tako je bil v Berlinu, 30-ih še dobro. Tehno burleska Tatovi podob danes v Gromki ob 9, dobro bo. Če pa seveda ob svojem dnevu, ko greste ven ali večeru, odkrijete kakšnega tacga lika, ki bi kaj tacga rekel, kot smo prej skor rekel, pa je veganska alternativa, da v nekoga fuknete jajc, to, da fuknete kakšen cegu, a ne? Ali pa pač ga na sofisticiran način fizično obdelate, to se lahko naučite, kako na treningu Muay Kida v placu danes ob 7. Zdaj, če pa vam ni do teh nekih fizičnih obračunavanj ali pa fizičnega premikanja, no, ali pa ne fizičnega premikanja, vsem boste mogli iti do litostroja, kar je relativno daleč, če primerjamo s tem, kjer je drama bila prej. V Mali drami danes ob 8 zvečer predstava Vojna nima ženskega obraza. Med drugo svetovno vojno se je v sovjetski vojski borilo 1 milijon deklet in žensk, pa o tem čist premal folka, čist premal pove. Drugod po Ljubljani se dogaja še festival Na knap, to je festival kratke plesne forme, ki poteka med včerajšnjim dnem in jutrišnjim dnem, poteka pa ne drugod po Ljubljani, ampak na specifičnem placu, ko se mu reče Španski borci. Ples na odru, platnu in v virtualni resničnosti je pa to druga edicija tega festivala, danes ob 7, odr film in virtualna resničnost, en kup kratke kih filmov, najdaljši je dolg 30 minut, pa potem še pogovori kratke forme, ob 9:30 pa še festivalska žurka. V klubu Cankarjevega doma pa ob 9 zvečer pogovor z Matejem Kejžarjem, tip je posnel en film, ki se mu reče Zapor teater cirku in ob 9 zvečer se lahko v klubu Cankarjevega doma pogovarjal, ne vi, ampak nekdo se bo pogovarjal z njim o tem filmu. Več pa kasneje, Ane. Predtem moramo skočiti še v Zagreb, v udrugo Domino, ob 8 tam gostuje gledališče Glej in z njim Irena Zatomažin, še ena igra Sous. Njen projekt, s katerim Irena nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije. Performance avant šlagerskih pesmi mu tudi pravimo. Če ste se naveličali to gledati v Gleju, pa ste že videli, pa bi radi videli na drugem odru, ali pa če bi sam pač imeli izgovor, zakaj tu Zagreb lahko to naredite danes ob 8. Evo, pa smo prišli do kina, kjer je zdaj to več po oglasih moment, ki vam je jasen, zakaj imajo v Cankarju ob 9 zvečer v klubu pogovor z Matejem Kejžarjem, zaradi tega, ker bo pa v Kosovelovi dvorani ob 7:30 projekcija filma Zapor, teater, cirku in to bo kar premierna projekcija. To je plesna predstava in film ob enem. Sicer je plesna predstava končni produkt, Kejžar mal obrne perspektivo in potem s filmom kot elementom koreografije odpelje gledalke in gledalce v ozadje, kjer ples šele nastaja. Zgodba je tako, umetnik išče prostor za svoj studio, najde ga v eni bajti nekdanjega zapora in nekdanjega teatra in nekdanje cerkve in pol je tam že nekaj umetnikov, ni pa pogodb in je vse malo ilegalno in pol če bi ga zaskvotal, pol lahko tam nastane neka zanimiva umetniška scena, ampak seveda pol oblasti, birokracija, kapitalizem, bam, bam, bam, bam. Za 7 evrov boste gledali ta film ob 7:30 v Kosovelovi dvorani v Cankarjevega doma in za džabe pa polo greste še na pogovor z režiserjem ob 9:00 v klub Cankarjevega doma. Pomamo pa še te ta standardne kinematografe, kot je Kinodvor, ki v svoji mali dvorani ob 6:30 zvečer ponuja projekcijo filma Kar je treba storiti oziroma Ono što treba činiti, Temna plat sodobne Evrope pa o sindikalno delo pa Solidarnost. V ta večji dvorani ob 7:30 projekcija filma Fjord, romunski film, ki je sicer v angleščini, norveščini in romunščini in je poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Potem pa še Slovenska kinoteka ponuja eno projekcijo ob 8:30 zvečer v dvorani Silvana Furlana in sicer film Ženski obraz, kjer je na Ani nesreča iz otroštva pustila grdo rano, ne sam na obrazu, ampak seveda tudi v duši in pol se zaplete s kriminalci, ki izseljujejo in pol spoznanega plastičnega kirurga, ki reče majke mi, operiral te bom in pol rata ta operacija in pol postane guvernanta v neki bogati družini in pol jo tam valjda se te kriminalci spet nekam zlečejo in projekcijo bo uvedel Jon Wengström, ki je vodja filmskega arhiva pri Švedskem filmskem institutu, tako da boste imeli še malo pred zgodbe ali pa malo voda, preden se zatopite v tisto, kar se dogaja na platnu. Tako, to je to, kar sem ima danes za zgoditi po Ljubljani. Če vas je kaj potegnil, pejte ali pa ne. Pa vam bo žal!
1: O, kako lep dan! Ves sončen in svetu in jasen. Птички жварголіо.

Izteka se tale ambientalni Štikelc Royal Farm dvojca Greenhouse, Olive in Michael ga sestavljata in bi bila verjetno zelo popularna tam nekje takrat, ko je bila Enja popularna v 90-ih, je pa to sicer komand iz leta 2021. Zdaj Zina Ban ne dela lih ambientalne muzike, je kantautorica, spremlja se z akustično kitaro in z njo smo se pogovarjali ob izidu prvenca Queen of Hearts, ki je njen debitantski dolgometražec, išel je v samozaložbi 23. septembra 2026. Mela bo tudi ene par špilov, ki jih bomo napovedali, ampak že zdaj lahko rečemo za onga, ki bo najbolj skoraj zdele, jutr 2. oktobra v Hangar Baru v Izoli bo špilala. Da pa se o njej malo podučite, da vas malo zagrab, da imate še en izgovor več, zakaj iti v Izolo na špil, pa prisluhnite torej svaštarni z Zino ob 5 na Radiu Študent.

0: when we play our musical instruments makes us feel better because we're making noise and showing how we communicate through that. You don't find it quite as difficult when you're playing music than when you're actually talking.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih Erasmusovih pet.
1: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
2: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sam da imaš ambicije.
2: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12,
4: Rekeson,
2: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: Kšok Koper.
2: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent. Drago poslušalstvo, lepo pozdravljeni v četrtkovi svaštarnici. V tokratni oddaji bomo pozornost namenili Zini Ban, katere glasba se je na frekvenci 89,3 MHz že pojavila. Prejšnji teden zereš hitom naslovnega singla Queen of Hearts, lanskega decembra pa je kantautorica gostovala na afterparty v Radiu Študent. Koprska glasbenica se je lanskega novembra predstavila s prvim singlom Body, pred tednom dni pa je v samozaložbi izdana svoj debitantski dolgometražec Queen of Hearts. Kantautorica ob spremljavi akustične kitare goji ranljivo, melanholično zvenečo glasbo z izpovedno poezijo v ospredju. Osrednja tematika osmih skladb s prvenca je ljubezen, ki jo Zina doživlja v različnih oblikah. Za začetek nam današnja sogovornica pove, kako bi se žanarsko sama umestila v glasbeno sceno.
1: Pa, se mi zdi, da ta singer-songwriter je kar postal svoj žanr, tako kot a thing, ki jo rečeš in potem so vsi, tako da to, ne vem, nek indie folk, I guess. Ampak se mi zdi, da te žanri so itak tako, zdaj se že vse prepleta, da... Pa ful bi rada različne žanre probala. Tako, ful imam rada muziko, ful rada poslušam različne žanre, tako da ful bi rada tudi sodelovala s folkom na XY projektih. I don't care, I just want to sing and do cool stuff. Tako da.
0: Prisluhnimo, iz kakšnih življenjskih okoliščin kantautorica črpa navdih za ustvarjanje avtorske glasbe.
1: Mislim, definitivno napišem komad, ko rabim nekaj sprocesirati, ne. Tako da se mi zdi, da če se mi nič ne dogaja v življenju, potem ja nimam neke vsebine zares za napisati komad. In opažam tako zadnje par komadov, da ko je bila res neka pretresljiva novica ali neka pretresljiva novica ali nekaj, da sem rabila uno sprocesirati.

0: po mojem prvo melodijo, mislim, kitaro in potem čez vokal nekako speljem. Ne vem zares ti obrazložiti, ker ja, spet nisem toliko tehnični tip, da bi imela nek prav plan, kako zdaj to optimizirati, kako to delati, da ima smisel. Večino komadov jih napišem tako, 90% v enem šusu in potem samo malo tweakam along the way besedilo ali pa strukturo.
1: Pogovorili smo se tudi o njenem pristopu k pisanju glasbe. Je v tem procesu najpogosteje sama?
0: Zdaj vse sama, mislim vse. Pač glasbo in besedilo napišem jaz in potem aranžma, naprimer za album ga je naredil Jajo, zdaj Špela mi ful pomaga za aranžmaji in zdaj, ko vadimo z bendom, pač vsi dajo svoj input, ne, tako da to je res ful, ful lepo, tle mi je spet uni del muzike, ki sem, oh my god, this is so beautiful community, ne, ker je tako lepo videti, da, da se vse sestavi skupaj in polis neke stvari, ki si lahko ti naredil samo podlago, pol iz tega nastane cel, ono, neka kompozicija. Tako da ja, za zdaj, kar se melodije in besedil tiče, pišem sama.
1: Zina je omenila sodelovanje z violinistko Špelo Kokošinek. Kdo pa je Jaša Hedžet oziroma Jajo in kako je potekalo snemanje albuma?
0: Je basist iz benda No Air, to so iz Kopra oziroma iz Obale, Istre. In njega sem spoznala, ma ne vem, že 100 let nazaj, pač, ker smo muzičari bili na Obali in smo hengali. In pol on je začel delati to produkcijo, pač tu je on se učil, oziroma mu je bil to, ne vem, ali drugi ali tretji zares tako kot album projekt. Jaz tudi takrat nisem vedela niti koga vprašati, niti kje začeti, nisem imela keša zdaj, da bi šla nekemu legit, uno, ja, jaz sem producent v tem in tem studiju, pač tega keša nimam, ne. In pol sem bila, hej, vidim, da se učiš, mislim, da si začel producirati, a ti je v interesu mogoče, da bi pač jaz razmišljam kako album, bla, bla, bla. In pol se je tudi to nekako poklopilo, ne, tako da je spet tle neka stvar, jaz še zdaj ne morem točno reči, da vem, kaj delam, ampak takrat pa res nisem imela pojma, kaj delam in kako poteka to snemanje in kako se tega sploh lotiti in aranžma in vse to. Tako da jaz sem, kar se albuma tiče, pač odigrala in odpela, vse ostalo okoli tega je polon zgradil, ne. Sicer, ja, so bile moje reference in inputi, kaj mi in general všeča, pa kaj mi tle ne deluje, kaj bi spremenila, ampak aranžma je pa naredil, ja, ono.
1: Po razlagi o produkciji albuma nas je zanimalo, pred koliko časa je album nastal in ali je Zina s končnim izdelkom prvega dolgometražca zadovoljna.
0: Mislim, za prvi projekt sem zadovoljna. Zdaj, to so v bistvu že ful stari komadi in tudi ta album, snemali smo ga 2 leti nazaj in tudi ni nastajal 2 leti. Ne, narejeno je bilo želani, samo jaz sem pol toliko časa sedela na temu, ker nisem vedela, kako se lotiti te izdaje, kako to narediti veš, da zdaj samo fukneš ven album na Spotify, redko kdo ga bo šel poslušati, ne, pač moreš, ne, mislim, moreš. Če hočeš to optimizirati, more biti nek plan, ne, in to se dela ful prej te plane, to tudi nisem vedela, kako, ne, tako da vse je bilo malo učenja sproti, kako in to objavljati in PR in špile rihtati in spot in to. Tako da definitivno bi zdaj neke stvari naredila drugače, ne, ko pač imaš pol že toliko izkušen, malo veš, kako bolj hočeš delati stvari, ne. Ampak za prvo izkušnjo jaz mislim, da je super in sem ful zadovoljna. Tudi zdaj mi je, pač sem pomirjena z dejstvom, da je, hvala Bogu, to šlo ven, ker že nisem mogla več biti, ono, sem da že, ne morem več tega poslušati, pač hočem, da gre ven, da se lahko lotim novih stvari.
1: Zinina besedila se poleg ljubezenskih tematik gibajo tudi v polju aktivizma. Vprašali

0: pismo je o tem, kako je biti ženska v glasbeni industriji.
1: Joj, osamljeno. Mislim, v mojem specifičnem primeru se ne počutim zares osamljeno, ker imam zdaj toliko nekih poznanstv in ljudi, ki so ful sprejemajoči in se počutim še posebej na slovenski sceni ful dobro. Trenutno nisem imela še neke slabe izkušnje. Je pa res, da smo tudi tako full guard up in tako ljudje, ki so mi malo skeči, samo ja, cool. Hello, goodbye in to je to. Ker se mi zdi, da je full nekih, ja, kot so prej govorile, neprijetnih oseb, ki pač prežijo. Ne vem, ful mi je tako žalostno, da nas ni več. No. Je še, sej jih je ful in so ful talentirane in ful nice in vse, ampak še vedno je pač statistično neuravnovešeno, tako količinsko. Ne. Ful bi rada več, ne vem, ženskih producentk na tem drugem, ne samo v tej sferi nastopanja, ampak tudi na tehnični strani, tako da zadnji sem se lih pogovarjala z eno žensko, ne vem, nekaj spet o nekem projektu in kao, če bi bila za in sem bila, jaz sem, ne vem, in pol me ona vprašala, a če bi bile samo ženske, bi, in sem bila ono, ja, tako je, pač, ker se počutim ful, da ne rabiš toliko stvari razlagati, ne, dej, pri ljudje, s katerimi sem se jaz zdaj uprožila, pač tudi ne čutim tega disconnectiona, da bi jaz mogla ful neki, da bi ful težko do nekoga, ono, prišla s svojim pointom. Ampak ne vem, lažje mi je delati ženskami, bolje intuitivno, bolj se štekamo na nekem deep levelu. Lepše mi je. Sorry.
0: Kot smo lahko slišali, je za Zino glasbena skupnost pomembna, zato je podelila tudi eno izmed svojih mnogih pozitivnih izkušenj v lokalni sceni samostojnih glasbenikov.
1: Se mi zdi, da ta slovenska scena, vsaj te mlajše oziroma manjše ribice, se ful hitro se pokonektaš in vsi so ful pripravljeni pomagati in ful je ta community, kar mi všeč, ker to je tudi Hana Fatur naredila, naprimer, cel nek group chat na Instagramu kot songwriteri in celo organizirala en event, ki smo ga imeli. Po vsako odigral dva komada in pol smo se malo pogovarjali. En ful nice ta aspekt, ker se mi zdi, da bendi so ful bolj pokonektani med sabo, ker pač ja, je več ljudi in pol vsi igrajo v vseh bendih, ne. Se mi zdi, da ko si sam je ful težje te odnose nekako zgraditi, tako da to je ful nice, da na tem.
0: Kraljica naših src je skladbe novo izdanega albuma na odrih predstavljala sama, nato v dvojcu s podporo violinistke, v zadnjem času pa vadi s svojim bendom. Kako razvoj samostojnega igranja svojih avtorskih skladb v nastopanje z razširjeno zasedbo doživlja Zina?
1: Pa, imela sem valjda željo po bendu, ker tako fulje jače to dela z ljudmi, bolje pa on sam zveni boljše, pač oboje je okej, ne, ampak tako se mi zdi tudi za, ne vem, večino poslušalcev im je bolj prijetno poslušati band kot nekega kantautorja, ker čez čas, razen če si res full invested, pač jem, ljudem postane malo boring, ne, še posebej, če so to neke žalostni komadi, se mi zdi, da slovenska javnost ni lih naklonjena žalostni muziki. In potem sem Špelo spoznala preko Mije, moje cimre in prijateljice, ker so bile sošolke na faksu. In Špela je pa violino, mislim, igra violino in je ful, pač dobra. Mislim, bila na, čekaj, ne vem, prav na akademiji, v glavnem srednji šoli, tle v Ljubljani, prav študirala violino in je ful talentirana in je bila, ja, jaz ful rada delam aranžmaje, kao če kdaj kaj rabiš, pač z veseljem. In pol sem dobila ponudbo za nek špil, nekje, whatever, nima veze. In je bilo kao, da če bi nastopala sama s bendom in sem ono, ja, nimam benda, ne. In ta tip, s katerim sem se imela, bil, no, jaz igram, pa če hočeš, lahko jaz igram. In še en tip, ki je tam delal, je tudi bil, ja, jaz tudi igram, ne. In pa smo mi štiri v bistvu začeli vaditi za to stvar, ki je pol propadla, ampak Urh pa je ostal iz tam in zdaj on igra bas. In pol Luka, ki igra bobne, je friend od Urha. Eva, ki igra čelo, je prijateljica od Špele. In Jan, ki igra kitaro, pa ga poznam prek, mislim, preko Kiki.
0: Na dolgometražcu Queen of Hearts prevladujejo besedila v angleščini. Glasbenico smo povprašali o morebitnem preskoku na glasbeno izražanje v slovenskem jeziku.
1: Ja, mislim, zdaj tako, da bi rekla prav, naslednji album bo cel v slovenščini, ne bom tega rekla, ki ne vem še, ampak so že kaj dva komada zdaj, ki nista na tej plati, sta pol v slovenščini, ne, tri, tako da prihajajo slovenske melodije in besedila.
0: Ob koncu pogovora nam je Zina zaupala še, kaj jo čaka v bližnji prihodnosti.
1: Ja, upam, da čim več igrat, čim več z bendom. Neke stvari so že bukirane, samo ne vem, če to lahko že povem, tako da. Big things coming, big things coming. Za zdaj, ja, upam, da gre ta album release uspešno skozi in pol bomo videli, kaj to prinese. Jaz ful nisem človek, ki bi si delala neke plane. Se mi zdi, da je to tudi neka stvar tej sceni, industriji, whatever, ko je tak tip life-a, da si rabiš stvari ful naprej planirati, če hočeš imeti res planirane in ne vem, bukati venue mesece in uno leto naprej. Nimam takih planov. Tudi do zdaj jih nisem imela in nekako se je vse poklopilo, tako da I roll with the punches, vidim, kaj bo prineslo in do zdaj so bile vse dobre stvari, tako da upam, da se zdaj ne jinxam. To bomo videli, ne? Zdaj band je in ready smo. Kakšno koli zasedba hočete, solo, duo, trio, band, whatever. So, we have it covered.
0: Kakšni so načrti za nastope v živo z namenom predstavitve dolgometražca?
1: Pojavite me oziroma nas z bendom Zina Band D. Lahko nas ujamete na predstavitvah albuma 2. oktobra v Hangar Baru v Izoli in pa 8. oktobra v Zorici v Ljubljani. Tako da zelo lepo vabljeni, ker bo ful dobro.
0: V današnji svaštarnici smo se pogovarjali z glasbenico Zino in malce globlje spoznali dogajanje v ozadju izdaje debitantskega dolgometražca Queen of Hearts, ki je v samozaložbi izšel 23. septembra 2026. Žive predstavitve albuma se lahko udeležite jutri, 2. oktobra v Hangar Baru v Izoli in 8. oktobra v ljubljanski Zorici. Prisluhnili smo Zininim besedam, zdaj pa prisluhnimo še njeni skladbi z naslovom Hunter.

0: Sva štartnico je pripravila Sara Plut.
1: Sva štartnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.

0: 7. do 9. oktobra bo cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave, ki bo od 1. oktobra na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenia ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procese in sodelovanja, od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Več na czk.si.
1: You're tuned to Radio Student.

0: Midwest emo štirica iz Skopja, Malard so bili tole in komad Patka. Človek bi si mislil tako, v slovenskemu ušesu Patka lahko zveni kot patnja in neki strpljenjem, ampak ne, Patka v večini južnoslovanskih jezikov pomeni raca in takisto pomeni Malard. Raca, oziroma je to neka vrsta divje race, tako da so tele skopski emo ustvarjalci očitno obsedeni na ta ali drugačen način z racami. Ampak vseeno nas je to pripeljalo do patenja, namreč zadnje čase skozi poslušamo o tem gospodarstvo, kakšno gospodarstvo si želimo, želimo si odprto gospodarstvo, tako, ki prinaša blaginjo, tako, kjer lahko sodelujemo z ostalimi državami, naše gospodarstvo zaostaja, želimo si takšnega in drugačnega in ne vem kaj, ne, odgovor je enostaven. Želimo nazaj samo upravni socializem. Pa bojo pa rekel,
1: ampak sej tudi takrat je bil ta vladajoč partijski razred, pa so oni vse pokradali, pa pač je bila tudi vedno nekaj leta, kljub temu, da smo imeli kao socializem.
0: Kurac. Tudi če vladajoči razred pokrade pol zase parata neka komunistična partijska elita, je vsaj normalen, povprečen človek živel normalno in ne životaril, tako kot pa pač zdele elita pokrade vse, ljudje pa pač živijo v pizdi, ko smo v kapitalizmu. Sami sebe bomo pojedali, kva, kurac, takem svetu živimo.

Ana Popedan in Jani Kovačič in komad Kanibali. Kurac, požrli bomo svoje besede, ne bomo sami sebe pojedli, sistem nas bo pojedel, v katerem živimo. Ali pa mogoče revolucija, ki konc koncev žre svoje otroke in kva je zdaj na konc boljš. Da te požre revolucija, pa se svet kaj spremeni, mogoče na boljš, ali da te sam ta izkoriščevalski sistem požre pa hara naprej. Sami se odločite, a ne? Na meniju v današnjem večeru na 89,3 pa so sledeče župce na voljo, da jih pojeste preko radijskih valov. Prva izmed njih je tolpa bumov ob šestih. Danes imamo v fokusu album Two Balls Are Enough švedskega saksofonista Matsa Gustafsona pa finskega harmonikarja Kima Pohjonena. Augusta letos je tale plošča izšla pri avstrijski založbi Trost Records. Je pa to brezkompromisno eksperimentalna in nalezljiva zvočna slika dveh mojstrov. Kaj si o tej plošči misli Ema Erna Weber in ploščo potem tudi v celoti? Torej slišite v zadnji oddaji na popoldanskem in prvi oddaji na večernem programu na Radiu Študent. Ob sedmih gremo v leto 2019, prisluhnili boste lahko ponovitvi oddaje Ponudba in preopraševanje z naslovom Ko topovi obmolknejo. Prva svetovna vojna, ekonomska zgodovina glede tega, ekonomski liberalizem, vojno izčrpavanje, vojno gospodarstvo, v glavnem prva svetovna vojna in ekonomski vidik oziroma cash, po domač povedano. Ob osmih se od cash-a premaknemo nazaj k muziki, vaša tedenska doza hip-hopa, rapa in ostalih odvodov takšnih muzik v Rhyme Kickersih. Ob pol desetih pa v radiji gostimo dunajski radijski kolektiv. Zdaj lahko boste prisluhnili delu Auto Sofije, Basana, TJ Tola, Lale, Rodrikarja Dara, Heror and the Sertins, pa še ni zdaj zares živ performance, ker pač ne bo uživo, ampak še en živ performance iz leta 2021 iz Recompose festivala. Torej, Dunajčane gostimo v današnji radiji od pol desetih do desetih, ko pride na spored zadnja oddaja v današnjem večeru, to so Notranje Gorice. Janko Pač je danes pripravil kvartete v Luksemburgu rojenega in v Avstraliji živečega skladatelja Georgea Lenza, ki jih je izvedel The Noise String kvartet. To je to, tik-tak bo konc večera, po notranjih goricah prevzame vajeti radio Kaki, ki kaka vaše najljubše MP3 in vam da mir in sam muziko poslušate, ampak zdaj ne več dolgo, ob sedmih zjutri smo v oktobru, vas zbudi špikarska ekipa, špikarjev radio Študent in še tako imate en uč zalepljen, pa se komi zbujate ali pa ste jih na poti na šiht, vam servirajo takšne in drugačne pametne in neumne stvari v vašo glavo. Tik-tak, tik-tak, dic in kloks.

Če bi bili ure, bi pritiktakali, ker pa smo ljudje, pa smo kva. Prlezli, sam ne lezemo zares, prdrajsali, sam se ne drajsamo zares. Prišli, če smo jadni. Kakorkoli, bližamo se koncu popodanskega programa na Radiu Študent. Z vami smo danes bili Sara Plut, ki je pripravljala muziko, ki ste jo slišali v etru Radio Študent med 2. in 6. popovdne. Za reglerji je bil Vid, pred Majkom pa sem bil Klemen. Dokler še lahko to rečemo, 11. oktobra 4-krat proti na referendumih, tolpa bumov, ne čez 4, ampak čez 11 minut. Aj, čau!

0: predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio, pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Dosti je bilo.
2: Hvala lepa.

V tolpi bumov poslušamo album Two Balls Are Enough švedskega saksofonista Matsa Gustafsona in finskega harmonikarja Kima Pohjonena, ki je izšel avgusta letos pri avstrijski založbi Trost Records, piše Ema Erna Weber.

Ko kot strastni slušatelji takšnih in drugačnih godb posežemo po glasbeni izdaji, ki v nas vzbudi določeno mero radovednosti in vznemirjenja, je pravzaprav vse tako, kot mora biti. Ena takšnih je tudi album Two Balls Are Enough izpod prstov dveh izvajalskih velikanov evropske zvočne avantgarde, finskega harmonikarskega vizionarja Kima Pohjonena in švedskega saksofonista Matsa Gustafsona. Poleg tega, da si delita letnico rojstva, ima je skupno tudi, da ju brez težav lahko označimo kot najustreznejša sinonima za premikanje meja lastnih instrumentov in temeljitega raziskovanja zvoka, ki rezultira v zares intrigantnih glasbenih izrazih obeh. V kontekstu Gustafsonovega ustvarjanja gre nujno omeniti zasedbi Fire Orchestra in The Thing, Pohjonen pa je ravno zaradi svojih elektroakustičnih transformacij harmonike privandral do mnogih sodelovanj, naprimer s Kronos Kvartet. Njunemu sodelovanju smo na naših tleh že lahko bili priča, in sicer pred dvema letoma na festivalu Druga godba, sedaj pa lahko z njunim prvim skupnim ploščkom ta ustvarjalni zagon, ki ga brez težav označimo za osupljivega, uživamo tudi kadarkoli nam srce poželi. Plošča ne ostaja pri golih eksperimentalnih zvočnih nastavkih, temveč prinaša nepričakovano oprijemljive, skoraj hitičaste zvočne tvorbe. Naj gre za distorzirano harmoniko, prasketanje žive elektronike ali brutalno manipulacijo pihal, Pohjonen in Gustafsson iz raznovrstnih zvočnih izpustov uspeta zgraditi stabilne kompozicije, ki se z lahkoto vtisnejo v spomin. Tisto, kar bi na prvi pogled lahko delovalo kot prava improvizacijska zmešnjava, je v primeru albuma Two Balls Are Enough ukrojeno v izjemno premišljene in dinamične strukturne loke. To nemudoma potrdi že začetna skladba Ice Heaven. Iz zvočenja elektronike se izlušči globok, robat, ritmično dobro podkrepljen zven saksofona. Skoraj učbeniška gradnja kompozicije je sestavljena iz osrednje fraze, ki pridobiva na intenzivnosti, obenem pa si zvok upa nijansirati in se z dobro zastavljenimi oddalitvami zadovoljivo razrasti. Na plati zasledimo zvok tenorskega, baritonskega in basovskega saksofona, med registri katerih Gustafsson prehaja v neusiljivi in zelo poslušljivi maniri. Barve zvoka posameznih instrumentov ima seveda v malem prstu, kar zelo prikladno na primer opazimo v trenutku, ko se gromkemu zvoku saksofona pridruži skoraj da grozeča orgelska spremljava. Med fraziranjem solističnega instrumenta, v primeru skladbe Snow Linat, je to flauta. Podlago za meandriranje ustvarjajo dolgi toni, zaigrani na Pohjonenovo elektroakustično harmoniko, ki poskrbijo za dromljajočo akustično harmoniko, ki poskrbijo za dromljajoči učinek. Kljub vse

ton harmonike ali pihala, v skladbi Worn Out pa je to razmesarjen kolaž luknjičastega zvoka harmonike in minimalističnih orgelskih tonov. Odmerek nasičenosti je ravno pravšnji, saj ga pragmatično omili skladba Slow Down the Beating, s katero zvočna slika zadiha še bolj. Album Two Balls Are Enough združuje ritmično dovršenost in melodično zmagoslavje. Hkrati dokaže, da svobodnjaški improvizacijski praksi ni treba ostati ujeta v tesnjen fazon nerazumljivosti. Gustafsson in Pohjonen sta ustvarila brezkompromisno eksperimentalen in zvočno nalezljiv izdelek, ki je kljub žanrski oznaki zapomljiv in v slušnih kanalih ne predrami le kratkotrajnega afekta, kar pa je kot nalašč tudi za tiste, ki bi v svet tovrstne glasbe šele radi vstopili.

V tolpi bumov smo poslušali ploščo Two Balls Are Enough švedskega saksofonista Matsa Gustafsona in finskega harmonikarja Kima Pohjonena, ki je išla avgusta letos pri avstrijski založbi Trost Records. Oddajo je pripravila Ema Erna Weber.

Če vas zob ne boli, vas pa še bo. Radio Študent.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
1: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
4: Rekeson,
3: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cirkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: Kšok Koper
3: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Nič v moderni zgodovini ne predstavlja takšne prelomnice kot Prva svetovna vojna. V ekonomski zgodovini pomeni konec ekonomskega liberalizma, ki ga je v 19. stoletju utrdila Velika Britanija. To se je seveda zgodilo po sili razmer. Da bi proizvedle neznanske količine orožja, potrebnega za vojskovanje, potem ko se je spopad leta 1915 sprevrgal v vojno izčrpavanja od Karpatov do Flandrije. Vse vojskujoče se države so prevzele vojno gospodarstvo, v katerem je država usmerjala proizvodnjo v sicer večinoma zasebnih tovarnah in razdeljevala dobrine. Ker tega podviga ni bilo mogoče plačati z dvigom davkov, so se vse države poslužile drugih virov. Prvi so bile vojne obveznice.

0: Vse države so se močno zadolžile, bodi si pri domačem prebivalstvu, bodi si v tujini. V prvi vrsti v Združenih državah Amerike, ki so evropsko vojskovanje financirale tako prek privatnih bank, kot tudi v obliki kreditov med državami. Evropske države so se poleg tega kmalu lotile tudi tiskanja dodatnega denarja. To je pomenilo, da so opustile temeljno institucijo ekonomske gospodarske ureditve 19. stoletja, zlati standard. Prvič v živem spominu takratnih ljudi so evropske države izkusile inflacijo, naglo naraščanje cen. To je bil zgolj še en sestavni del neizmernih sprememb Prve svetovne vojne. Po vojni je sledil poskus, da bi vrnili svetu stare tirnice, kar pa se je izkazalo za mnogo težje in bolj problematično, kot so si ljudje takrat predstavljali.
1: Ameriki je danes potrebno ne herojstvo, ampak zdravljenje, ne mazaštvo, ampak normalnost, ne revolucija, ampak restauracija, ne agitacija, ampak prilagoditev, ne pretres, ampak mirnost, ne dramatičnost, ampak hladnokrvnost, ne eksperiment, ampak ravnotežje, ne zapletanje v mednarodnost, ampak ohranitev zmagoslavne nacionalnosti. Ameriški predsednik Warren G. Harding.
0: Ekonomski sistem 19. stoletja je temeljil na zlatem standardu. Ta je bil ključni element normalnosti, ravnotežja in po vojni restauracije. V tem predvojnem sistemu so bile valute vezane na zlato s fiksnim menjalnim tečajem, ki ga je zagotavljala država. Zlato pa je bilo univerzalno menjalno sredstvo v mednarodni trgovini, sprejemljivo v vseh državah. Ta sistem je v 19. stoletju podmazoval mednarodno trgovino, saj je namesto množice nestabilnih valut obstajalo eno stabilno menjalno sredstvo.
2: Težava zlatega standarda je, da mora država imeti vedno dovolj zalog zlata, da zadosti vsem potrebam mednarodne menjave. Tako je celotna gospodarska politika podrejena obrambi zlatih zalog. Če so na primer plače v eni državi rasle hitreje kot v drugi, so tamkajšnji relativno bogati delavci kupili več dobrin iz poceni tujine in zlato je začelo odtekati. Država je morala rast plač zavreti. V času razcveta ta omejitev ni bila tako opazna, v krizi pa je bila lahko pogubna.
3: Za nami stojijo množice tega naroda in sveta. S podporo poslovnih interesov, delavskih interesov, s podporo poslovnih interesov, delavskih interesov in vseh garačev bomo

0: To vprašanje se je začelo z Nemčijo. Ker v Versaju ni bilo možno priti do dogovora o višini reparacij, je bila ustanovljena posebna komisija, ki je določila znesek 132 milijard mark, od katerih je največji delež pripadal Franciji. S tem so se začeli nenehni spori o tem, kolikšna so plačila Nemčije, koliko so bila vredna plačila v naravi in kaj je v to vsoto vključeno. Nemčija je hotela v to vrednost vključiti tudi vrednost javne infrastrukture v kolonijah, na začetku pa tudi vrednost nemškega ladjevja, ki ga je nemška mornarica sama potopila pri obali Škotske, da ne bi prišlo v roke Britancem.
1: Francija je ustrajala pri izplačilih v zlatem denarju. Reparacije so bile v 19. stoletju običajne. Francija je brez prehudih težav po porazu v francosko-pruski vojni Nemčiji plačala 5 milijard mark. Anglija in njeni zavezniki pa so po zmagi proti Napoleonu prav tako od Francije dobili več kot 700 milijonov frankov. Če temu prištejemo še škodo, ki je bila Franciji povzročena na ozemljih, ki jih je okupirala Nemčija, ni težko razumeti, zakaj je ta država tako zagrizeno ustrajala pri nemških reparacijah.
0: Francija je bila poleg tega izjemno zadolžena, predvsem zaradi meddržavnih posojil Amerike in Velike Britanije, in se je zanašala na prihod denarja iz Nemčije za poplačilo teh posojil in povojno obnovo. V podobnem položaju je bila Velika Britanija, ki je iz Nemčije dobivala približno toliko, kot je morala sama plačevati Ameriki. Čez Atlantik je velike količine denarja kmalu začela pošiljati tudi Nemčija, ki je po vojni kmalu postala odvisna od kreditov ameriških bank. Skupna višina reparacij, ki sta jih Francija in Velika Britanija zahtevali od Nemčije, je bila približno enaka njunim dolgovom do ZDA. V končni fazi so bile upnik nemških reparacij, torej ZDA.
1: Združene države Amerike so torej postale prva gospodarska sila sveta. A Amerika še ni bila pripravljena prevzeti vloge svetovnega gospodarskega hegemona, kot se je to zgodilo po drugi svetovni vojni. Francija in Velika Britanija sta na vseh mednarodnih pogajanjih o reparacijah v naslednjih 10 letih skušali povezati plačilo reparacij s plačilom dolgov ZDA. V primeru odpisa dolgov sta se bili pripravljeni pogovarjati tudi o odpisu reparacij. A ZDA so vse skozi ustrajale, da naj ta pogajanja ostanejo ločena. Pri tem je vlogo igrala tudi takratna struktura ameriške države. Ameriški zvezni proračun je v 20 letih obsegal le okoli 3% bruto domačega proizvoda. Višina britanskih in francoskih dolgov pa je bila ekvivalentna trem proračunom. Medtem ko so si ZDA po drugi svetovni vojni lahko privoščile pomagati Evropi, v 20 letih ameriška vlada ni imela ne denarja, ne volje za kaj takega. Namesto tega je stvar prepustila Britancem in newyorškim bankam.
2: Ni vojne brez izgub. Za 5 let je svet opustil produktivno delo in se osredotočil na uničenje. Izgube, ki iz tega izhajajo, se merijo v dolgovih. 4 leta od premirja so države sveta brezupno skušale zmanipulirati te simbole izgube in se jih znebiti. Vsaka država se je skušala izviti iz njihovega primeža in težo kritja svojih lastnih vojnih izgub prevaliti na druge. John Foster Dulles, ameriški pogajalec na pariški mirovni konferenci.
0: Posledica podajanja vročega krompirja reparacij je bila francoska okupacija Porurja leta 1923. Nemčija se je odzvala s pogubno gospodarsko politiko in sprožila hiperinflacijo. Inflacija v Nemčiji na začetku 20 let je bila res izjemna. Leta 1923 je dosegla 30 milijard odstotkov na leto. Na vrhuncu konec tega leta so cene vsak dan zrasle za 40%. Še hujšo, a nekoliko manj znano izkušnjo je imela v istem obdobju Madžarska, kjer so se cene vsak dan potrojile. Pri inflaciji, kakršna je bila nemška na višku, z denarjem, ki je na začetku meseca kupil kilogramsko štruco kruha, konec meseca ni bilo mogoče dobiti niti grama.

0: Pek, ki je štruco prodal, že naslednji dan z izkupičkom ni mogel več kupiti surovin za novo štruco.
1: Da bi Nemčijo postavili nazaj na kolikor toliko stabilne temelje in omogočili izplačilo reparacij, so se vodilne sile zbrale na londonski konferenci o reparaciji in sprejele Dawesov plan. Čeprav je bil Charles Dawes Američan, kasneje celo podpredsednik in je za to delo celo dobil Nobelovo nagrado za mir, so Dawesov plan v resnici pripravili predvsem britanski delegati. Glavni cilj je bil ustaviti hiperinflacijo v Nemčiji. To je bilo doseženo z manjšanjem plačil reparacij, uvedbo nove marke in izdatnim posojilom New Yorka, za kar je poskrbela banka JP Morgan. S tem se je začelo veliko ameriško posojanje Nemčiji, ki je trajalo čez celotna 20.
0: Nemčija je leta 24 iz Dawesovega plana dobila dovoljšna finančna sredstva za stabilizacijo finančnega sistema in za to, da je centralna banka imela z zakonom predpisano 40-odstotno kritje papirnatega denarja z rezervami v zlatu ali devizah. Nemčija je bila zopet pribita na zlati križ, katerega teža se je 5 let kasneje izkazala za preveliko za nemško gospodarstvo. Sledila je Velika Britanija, ki je funt stabilizirala naslednje leto.

Velika Britanija se je pri stabilizaciji soočila s hudo dilemo. Vojno gospodarstvo, v katerem so vse produktivne kapacitete usmerjene v vojni napor, je proizvedlo inflacijo. Država je črpala nove funte v obtok, cene dobrin so narasle, vrednost funta je padla. Kar je po vojni postavljalo vprašanje. Naj vlada funt veže na zlato po predvojnem menjalnem tečaju ali naj prizna izgubo vrednosti funta in se vrne na zlati standard pri nižji vrednosti. Z vidika realnega gospodarstva bi bilo smiselno priznati izgubo vrednosti. A to je bilo tudi ponižujoče. S tem bi priznali, da je vojna britanski imperijo šibila. In morda še pomembneje, vlagatelji, ki so pred vojno vložili v funte, bi izgubili del svoje naložbe. S tem bi funt izgubil mesto najvarnejše valute v centru svetovnega finančnega sistema. Interesi delavstva in realnega gospodarstva so govorili v prid stabilizacije funta na nižji ravni. Bančni interesi v Londonu in ponos britanskega imperija so zahtevali vrnitev na predvojni tečaj. Finančni minister Winston Churchill je prisluhnil slednjim.

0: That's weak and a back that's strong. You load 16 tons.
1: Odločitev je imela takojšnje posledice za britansko delavstvo. Funt je bil leta 1925 zaradi medvojne inflacije na trgu vreden manj kot pred vojno. Velika Britanija pa ga je na zlato vezala po predvojnem tečaju. Posledično je bil funt precenjen za približno 10%, kar je britansko industrijo naredilo nekonkurenčno. Britanski izvozni produkti so bili tako za tujce 10% dražji od domačih, kar je zmanjšalo izvoz in s tem priliv zlata iz tujine. Vse tuje dobrine pa so bile za britanske potrošnike 10% cenejše od domačih, kar je povečalo uvoz in s tem odliv zlata v tujino. Zaradi odliva zlata Britanci s takim menjalnim tečajem ne bi mogli vzdrževati zlatih zalog. Rešitev je bila samo ena. Povrnitev konkurenčnosti z rezom v plače. Churchill je britanskega delavca pribil na zlati križ.
2: Ta sprememba vrednosti funta je bila načrtno dejanje vlade in finančnega ministra in trenutne težave naše izvozne industrije so njegova neizbežna in predvidljiva posledica. Politika gospoda Churchilla, da dvigne tečaj za 10%,

0: ko slej, ko prej pomeni znižanje vseh plač za 10 penijev na funt. Kjer je volja, je tudi pot. Kar zdaj čaka vlado, je nadležna naloga izpolnjevanja svojih lastnih, nevarnih in nepotrebnih odločitev. John Maynard Keynes.
1: Posledice so prišle. Brezposelnost je poskočila za 2 odstotni točki, na skoraj 10%. 3-odstotna letna rast bruto domačega proizvoda se je obrnila v 3-odstotno krčenje. Ko je vlada napovedala 13-odstotno znižanje plač rudarjev in podaljšanje njihovega delovnega časa, so se sindikati odzvali splošno stavko. 1,7 milijona delavcev je za 9 dni prekinilo delo. Vlada je na pomoč poklicala vojaške rezerviste.
0: Minister za obrambo nemudoma ukaže vsem območnim štabom, da formirajo čete civilne konjeniške rezerve, ki bodo plačane s polno plačo profesionalnih specialnih konjenikov, organizirane v enote v civilu, opremljene z našitki, jeklenimi čeladami in pendreki. Upravljanje teh enot je v izključni domeni Ministrstva za obrambo. Zapisnik sestanka vladnega kabineta med stavko.
2: 6 let pozneje, ko je britanska vlada naslednjič skušala zarezati v plače, da bi rešila zlati standard, se je soočila z uporom mornarjev.

0: La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic.
1: Medtem ko se je razredna vojna na otoku zaostrovala, je Francija izbrala drugačno pot. V nasprotju s funtom, ki ga je britanska vlada na zlati standard vrnila po precenjeni vrednosti, so Francozi frank podcenili. Učinek je bil obraten kot v Veliki Britaniji. Francoski izvoz je bil poceni, kar je koristilo konkurenčnosti francoskega gospodarstva. Francija je imela v tem času velike trgovinske presežke. Francoska centralna banka je hkrati nabirala velike zaloge zlata in tujih deviz, predvsem funtov, medtem ko je britanska zlato izgubljala. To je vodilo v nenehno rivalstvo med centralnima bankama v Veliki Britaniji in Franciji in njunima guvernerjema Montagujem Normanom in Emilom Morojem.
2: Gospod Norman je prišel ob 11. Na prvi pogled je zelo prijeten. Videti je, kot da je stopil iz Van Dykove slike. Vitek, špičasto brado in velikim klobukom. Francozi mu nismo ljubi. Neposredno mi je rekel: zelo rad bi pomagal banki Francije, ampak preziram vašo vlado in vaše finančno ministrstvo. Za njih ne bom storil ničesar. Po drugi strani je zelo naklonjen Nemcem, zelo je blizu z doktorjem Schachtom. Pogosto se srečujeta in kujeta skrivne načrte. Emil Moreau v svojem dnevniku 29. julija 1924.
3: L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum.
4: Francija je tako v medvojnem obdobju zasedala podobno vlogo, kot jo ima danes v evrskem območju Nemčija. Namesto, da bi dopustila domače zvišanje plač, je kopičila terjatve do tujine. Drugi vir vedno večje nestabilnosti je bil tekoči trak kreditov iz New Yorka v Nemčijo, ki se je začel z Dosovim planom. Nemčija je bogatim Američanom ponudila priložnost za investiranje presežka kapitala. Nemčiji pa je to omogočilo, da prerazporedi plačila vojnih dolgov in reparacij, a jo tudi naredilo odvisno od ameriškega kapitala. Ta se je začel umikati leta 28, ko se je preusmeril na newyorško borzo. Za Nemčijo se je tako gospodarska kriza začela še kako leto pred ostalimi.
1: Gospodarski razcvet v 20-ih letih je bil realen, a nikakor ne tako močan in ustrajen kot po drugi svetovni vojni. Prav tako ni zajel vseh držav, niti vseh delov prebivalstva. 20-ta so bila za Veliko Britanijo izgubljeno desetletje, poleg tega pa je razcvet povsem obšel kmetijstvo. Zelo značilna je bila tudi zelo visoka stopnja neenakosti. To je bilo še posebej izrazito v Združenih državah Amerike, ki jih največkrat povezujemo z divjimi 20-imi leti. Pred krizo je bil prihodek 0,1% najbogatejših gospodinjstev enak skupnemu prihodku spodnjih 42%.
4: Tako povečanje neenakosti se je zgodilo predvsem na račun povečanja produktivnosti. V obdobju od leta 1923 do leta 1929 so se plače dvignile za sicer spodobnih 8%, a v istem obdobju je produktivnost zrasla za 43%. Skupaj s padcem cen surovin je to pomenilo, da so se v istem obdobju poslovni dobički dvignili za 62%, dividende pa za 65%. Poleg tega je dvigovanje produktivnosti pomenilo tudi, da je bilo zaposlitev manj, kot bi pričakovali, in brezposelnost je ostajala problem.
1: Ločeno vprašanje je kriza v kmetijstvu. To se je še od sredine 20-ih let soočalo z ustrajnim padanjem cen. Do konca 20-ih let so cene kmetijskih izdelkov padle za tretjino. Razlog je bila konstantna hiperprodukcija. Med prvo svetovno vojno so neevropske države močno povečale svojo proizvodnjo. Ko so evropske države do sredine 20-ih let obnovile svojo proizvodnjo, je trg postal zasičen. Svoje so dodale še zmanjšane potrebe po žitaric za krmo konjev in modernizacija kmetijstva.
4: Ameriško gospodarstvo je bilo v 20-ih letih vendarle v usponu in je ohranjalo korak ali dva prednosti pred Evropo, ki jo je pridobilo med Prvo svetovno vojno. Najbolj je bil izrazit uspon avtomobilske industrije. Avtomobil je postal množična dobrina in ob koncu 20-ih let je bilo v Ameriki 23 milijonov avtomobilov, eden na pet prebivalcev. Druga pomembna novost so bili radiji, hladilniki, sesalci in podobne električne naprave. Tako veliko množično potrošnjo ob takšni neenakosti je podpiral boom potrošniških kreditov. Ob koncu desetletja so bili 3 od 5 avtomobilov in 4 od 5 radijev kupljeni na kredit.
1: Rast v drugih državah je bila večinoma manj izrazita kot v ZDA. Med večjimi državami je bil boom izrazit še v Franciji, pa tudi Avstraliji in Kanadi. Industrijska proizvodnja se je od leta 1913 do leta 1929 v ZDA zvišala za 75 in v Franciji za 40%. Slabše je šlo v Veliki Britaniji in Nemčiji, kjer se je industrija povečala zgolj za 10%, a v obdobju od leta 24 do leta 29 je najbolj napredovala prav Nemčija.
4: Po stabilizaciji marke leta 1924 je Nemčija naslednjih 5 let bliskovito rasla ob zmerni inflaciji. Kriza 5 let kasneje pa je Nemčijo močno udarila. Zlati standard je zaprl vse možne izhode iz krize. Edina možnost je bila deflacija.
1: Deflacija oziroma padanje cen je značilnost kapitalističnih kriz. S padcem investicij in povečanjem brezposelnosti pade povpraševanje po izdelkih, podjetja pa so svojo, sedaj presežno proizvodnjo prisiljena prodajati po nižjih cenah. To nadalje skrči sredstva, razpoložljiva za investicije in negativna povratna zanka krepi krizo in deflacijo.
4: V sodobnem času se proti takšni negativni spirali borimo s proticiklično politiko. Proticiklična politika običajno vsebuje 2 elementa. Prvi je spust obrestnih mer za posojila. Tako posojila za podjetja postanejo ugodnejša. Podjetja se lažje zadolžujejo, s tem zadolževanjem pa bodi si refinancirajo stare dolgove, bodi si vlagajo v posodobitev proizvodnje in tako ohranjajo zaposlenost. Drugi element je državno trošenje, običajno v obliki infrastrukturnih investicij ali socialnih transferjev, s katerimi država ohranja zaposlenost in povpraševanje v gospodarstvu ter preprečuje nadaljnje krčenje proizvodnje. A v dobi zlatega standarda to ni prišlo v poštev.
1: Učinek teh politik je ohranjanje zaposlenosti in ohranjanje višine prihodkov prebivalstva. V zlatem standardu je to pomenilo težavo. Zaposlenost in prihodki v drugih državah, predvsem ZDA in Veliki Britaniji, so padli. Če bi se v Nemčiji ohranili na isti ravni, bi zdaj relativno bogati Nemci kupili več dobrin iz tujine. Hkrati bi njihove relativno visoke plače naredile nemško industrijo in izvoznike nekonkurenčne. Povečan uvoz in znižan izvoz bi pomenilo odliv kapitala in z njim zlata iz države. Nemčija ne bi več mogla vzdrževati fiksnega menjalnega tečaja v okviru zlatega standarda. Edina možnost proticiklične politike v zlatem standardu bi bila usklajena akcija vseh večjih industrializiranih držav, s katero bi zagotovili usklajeno rast prihodkov v vseh državah. A česa takega takratne mednarodne razmere in kaotičen, mestoma anarhičen medvojni sistem niso omogočali.
4: O Obstajala je sicer možnost, da bi Nemčija suspendirala zlati standard in devaluirala marko na nižjo vrednost. Tako bi lahko uvedla proticiklično politiko in ohranila domačo zaposlenost. Hkrati zaradi padca vrednosti marke napram drugim valutam konkurenčnost nemških izvoznikov ne bi trpela. Nemški potrošniki pa si ne bi mogli privoščiti povišenega uvoza dragih tujih dobrin. A s tem bi kršila pravila zlatega standarda. Proti takšnemu postopanju so govorili trije razmisleki. Prvič, nespoštovanje zlatega standarda bi razvrednotilo tuje naložbe v Nemčiji in tuji vlagatelji bi v prihodnosti dvakrat premislili o smiselnosti vlaganja v državo, ki se ne drži pravil. Odstop od zlatega standarda je bil za razvite države upravičen le v času vojne. Drugič, nemški politični razred s kanclerjem Heinrichom Brüningom, ki je položaj prevzel v začetku leta 1930, na čelu se je uživo spominjal hiperinflacije iz začetka desetletja. Strah pred kakršnimi koli ukrepi, ki bi lahko spodbudili inflacijo, je bil velik. In tretjič, Nemčija je morala reparacije in tuje dolgove poplačati v valutah z zlato osnovo. Odstop od zlatega standarda in padec vrednosti marke napram tem valutam bi predstavljala povečanje bremena tujih dolgov.

0: Tako je Nemčija, enako kot ostale večje države, v času krize zategnila pas in se prepustila deflaciji. Tovrsten pristop k reševanju krize je bil ostanek predvojnega ancien režima. Slonil je na razmišljanju, da se bo, če bodo cene in s tem plače padle dovolj nizko, slej ko prej vzpostavilo neko novo, nižje ravnotežje in gospodarstvo bo zopet začelo rasti. Tako so se gospodarstva izkopala iz dolge depresije v 70-ih letih 19. stoletja, a cena je bila visoka. V ZDA se je gospodarstvo krčilo 5 let zapored, plače pa so padle za četrtino. Tak pristop je, čeprav z velikimi žrtvami delovske populacije, v laissez-faire 19. stoletju deloval. Po prvi svetovni vojni, oktobrski revoluciji, skokovitem porastu sindikaliziranosti in vzponu delovskih strank, pa čakanje, da se bo kriza same od sebe razrešila na plečih delavcev, politično ni bilo več mogoče.
1: Kancler Heinrich Brüning, ki je položaj prevzel v začetku leta 1930, je sprejel prvi varčevalni paket. Brezposelnost se je v naslednjega pol leta približala 20%. Decembra 1931 je sledil še en paket. Brezposelnost je dosegla 25%. Gospodarstvo se je v letih 31 in 32 krčilo za 7% letno.
0: Hude težave je zlati standard zašel tudi v državi, ki je najbolj podpirala njegovo uveljavitev, to je Veliki Britaniji. Razlog je bil, da centralna banka ni bila sposobna ohraniti zakonsko predpisanih zlatih rezerv.
1: Osnovni problem je ležal v francoski centralni banki. Kot smo omenili, je Francija stabilizirala frank pri relativno nizki vrednosti. To se je zgodilo zato, ker je Francija izkoristila obdobje šibkosti na francoskih finančnih trgih. Kapital je zapuščal državo, kar je pomenilo, da je bilo na trgu veliko tistih, ki so prodajali vrednostne papirje v francoskih frankih. Po stabilizaciji valute se je proces obrnil. V Francijo je pritekalo veliko kapitala, predvsem v lasti bogatih Francozov samih. S tem pa se je povečalo tudi povpraševanje po frankih. Da bi centralna banka preprečila dvig vrednosti franka v primerjavi z drugimi valutami, je povečala količino frankov v obtoku, v zameno pa je prejemala zlato ali na zlato vezane valute, predvsem funte. The blackbirds over, the greyish cliffs of Dover, and the rats are preparing to leave the BBC.
0: Dogajanje v Veliki Britaniji je bilo obratno. Iz Londona je namreč zlato odtekalo v Pariz in tudi druge manjše evropske države, kot na primer v Švico, Belgijo, Nizozemsko. Da bi preprečila ta tok kapitala iz države, je centralna banka vzdrževala relativno visoko obrestno mero. To je pomenilo, da naj bi bil donos na relativno varne naložbe v britanska bančna posojila bolj privlačen, s tem pa bi kapital ostal v Veliki Britaniji. Hkrati pa je to tudi pomenilo, da so bila posojila v Veliki Britaniji dražja, kar je postal vse večji problem z nastopom krize.
1: V kriznih časih si namreč centralna banka želi, da bi bila posojila čim lažje dostopna podjetjem, ki želijo investirati v nove projekte in s tem povečati svojo proizvodnjo in svojo delovno silo, ter povečati potrošnjo v gospodarstvu. Prav zaradi tega centralne banke v času poslabšanja gospodarskih razmer znižajo obrestne mere. Ko se je leta 1930 začela huda gospodarska kriza, bi morala centralna banka močno znižati obrestne mere, da bi s tem pomagala lastnemu gospodarstvu. A tega ni mogla storiti, ker je morala braniti svoje lastne zlate rezerve. S tem je posredno branila vrednost britanskega funta, ki je bil sicer že vse od sredine 20-ih let precej precenjen.
0: Položaj, v katerem se je znašla Velika Britanija v začetku 30-ih let, je precej podoben položaju razvijajočih se držav, ki se, da bi pomagale domačemu izvozu in pritegnile tuje investitorje, zavežejo ohranjanju fiksnega tečaja z ameriškim dolarjem. Kaj se lahko takšnim državam zgodi v gospodarski krizi, je najbolj nazorno pokazal primer držav jugovzhodne Azije v poznih 90-ih letih, nazadnje pa primer Turčije in Argentine. Ko se gospodarstvo znajde v krizi, želijo investitorji zapustiti državo in svoje premoženje zamenjati v bolj varne dolarje. Da bi to preprečila, centralna banka dvigne obrestne mere, kar naj bi zagotovilo večje donose, a hkrati je to prav obratno od tega, kar potrebuje domače gospodarstvo. V času krize pač ne more proizvajati večjih dobičkov. Dvig obrestnih mer tako samo še poglobi krizo, kar prepriča še več investitorjev, da je čas za umik. V končni fazi je država prisiljena opustiti fiksni tečaj in cena domače valute pade. Če gre vse po sreči, ta padec valute povzroči, da je domača industrija spet konkurenčna s tujo konkurenco, kar vodi v povečano gospodarsko aktivnost. To se je zgodilo v jugovzhodni Aziji leta 1996, v Argentini leta 2000 in natanko to se je zgodilo v Veliki Britaniji leta 1931, le da je bil takrat funt vezan na zlato in ne ameriške dolarje.
1: Ko se je začela kriza, se je funt znašel pod vse večjim pritiskom. Vse več zlata je zapuščalo London in se selilo v Pariz in države, ki so bile gospodarsko vezane na Francijo, torej Belgijo, Nizozemsko in Švico. Da bi to preprečila, je centralna banka vodila politiko relativno visokih obrestnih mer, kar je oteževalo razmere za domačo gospodarstvo. A po hudem poslabšanju razmer v Nemčiji poleti leta 1931 tudi skoraj 10-odstotne obrestne mere niso mogle preprečiti odtekanja zlata. Vlada je uvedla 10-odstoten rez v plače in v celotnem javnem sektorju. Nekateri plačilni razredi v mornarici so bili deležni 25-odstotnega reza. 15. septembra 1931 so mornari na 4 vojnih ladjah v škotskem pristanišču Invergordon začeli zavračati ukaze in ladje niso izplule iz pristanišča, kot je bilo načrtovano. Mornariški upor je trajal 2 dni. 5 dni kasneje je Velika Britanija morala priznati poraz in je opustila vezavo funta na zlato. Vrednost funta je v nekaj dneh padla za več kot tretjino.
2: Angleška banka ni več dolžna zamenjati zlata za papirnati funt šterling. Zaloge njenega zlata so za trenutek sicer zavarovane, toda udarec, ki je zadel funt, angleško gospodarstvo in ugled Anglije kot politične sile s tem, da je angleška vlada priznala predvsem svetom, da ne more več zakonom dane besede in papirnatega denarja plačati zlatom, ta udarec je tako silen, da jih angleško cesarstvo mnogo takšnih v svoji zgodovini ni doživelo. Časnik Slovenec, 21. septembra 1931.
0: V resnici je opustitev zlate podlage za Veliko Britanijo pomenila preobrat, po katerem se je gospodarstvo lahko začelo pobirati. Pomenila je tudi izjemen prelom s tradicijo in konec ortodoksne vere v zlati standard. Konec barbarstva zlata, kot ga je poimenoval Keynes, v katerem so zrastle generacije ekonomistov. Britansko gospodarstvo je na to okrevalo, a popolže. Glavni razlog za to pa je bil, da se niso izboljšale razmere v drugih državah, v prvi vrsti ZDA.

0: Čeprav se je kriza začela s pokom borznega balona v New Yorku, se je v ZDA kriza v resnici začela nekoliko počasneje kot marsikje v Evropi, kjer je bila gospodarska slika problematična že pred njo. V ZDA je konec leta 1929 prišlo do hudega likvidnostnega krča. Posojila, ki jih pri vsakodnevnem poslovanju potrebujejo podjetja, niso bila na voljo ali pa so bila predraga. To je še posebej prizadelo trgovino na debelo, v kateri se je poslovalo ob pomoči kratkotrajnih posojil. To je nadalje vodilo v zmanjšanje povpraševanja po surovinah in padanje cen. Prav tako je kreditni krč presekal vire potrošniških kreditov, iz katerih se je financiral vse večji delež tekoče potrošnje, predvsem nakup avtomobilov, ki so postali v tem času motor ameriškega gospodarstva.
1: Masovna proizvodnja zahteva masovno potrošnjo. Masovna potrošnja pa dalje zahteva prerasporeditev premoženja, da bi ljudje imeli kupno moč. Namesto, da bi dosegli tako prerasporeditev premoženja, je ogromna črpalka do leta 1930 v roke peščice pritegnila vedno večji delež premoženja, ki je bilo ustvarjeno. Ostali so se lahko obdržali v igri zgolj s posojanjem. Ko je kredita zmanjkalo, se je igra ustavila. Mariner Eccles, guverner ameriške centralne banke v času predsednika Franklina Delana Roosevelta.
2: Tudi v ZDA je bil eden prvih resnih ukrepov novega predsednika Roosevelta osvoboditev države iz primeža zlatega standarda, kar je postavilo temelje za kasnejše okrevanje.

Skoraj neomenjeni, a seveda ključni dogodek v tej oddaji je sam borzni zlom leta 1929. Temu se bomo posvetili v naslednji ponudbi in preopraševanju 14. oktobra. V tokratni smo sodelovali Gal in Cviter za tipkovnico, Blaž za reglerji ter Juš, Piga in Benjamin za mikrofon.

like Steve Austin. En lep dobro večer, vam želim iz oddaje Rhyme Kickers, ki jo seveda vsak četrtek takole med, kdaj, med 8 in pol deseto poslušate na frekvencah 89,3. Seveda gre za frekvence Radio Študent in z Arnetom Svadonost tukaj v polni postavi. Arne ni nikamor šibo, jaz to tudi očitno ne. In vam tlele udarjava z reperskimi notami. Skratka, imamo kar neki novih plat, ta teden ste na frekvencah 89,3. Ena plata je še taka, da je včeraj išla in da bi se jaz mogel, to je res zajebana plata, bi jo mogel malo več preposlušati, bomo vse nek tak sneak preview naredili, ampak kaj več pa. Drug teden povedal, skratka, kako smo začeli Blue Fate Time, Arne z Mixo, Fate je producent, Blue je rapper, ki smo ga gledali pri nas, ki ga konstantno volamo v tej oddaji, ne usahne, ne, njegov work ethic je krno.

featuring Rhapsody in gledam jaz to, what the fuck is happening, to še živi, to dogaja in evo, to je ta komad, ki ste ga zdaj slišali, ne, Rhapsody spet zelo na nivoju Want, Back Down je kompozicija in ker je Rhapsody že raztegla svoje žnablovje, jaz pa šele bom zdaj svojo mandibulo raztegnu, ne, tlele, in vam skoviku v mikrofon, Arne vam bo miksel, tako da dejmo še eno žensko varianto, sicer zdi us zdraven in Beat Havoka iz Mob Deep je tole, še nor, pripravlja nov projekt in nov single je Urban Essence.

Andreja Gadiju si je zapel še eno arijo odrepala, ne? Sicer skozi repersko zgodovino smo bili bolj vajeni ravno obratnih kombinacij, ne? Da je ti prepo in pol je v refren dal neko žensko vokalistko. Urban Essence je pa nekak odpiralec nove plate It Takes a Village, ki naj bi šla drug mesec, ne? Zdaj glede na to, da je 5 dni nazaj to še nor obelodanila, verjetno to pomeni, da je ta mesec, ne, konc torej oktobra, ne, v zadnji triadi letošnjega leta, smo ko tudi nekako historično ogromno nekih dobrih rap plat ven pronicljaja in pristopica do nas. Ena od njih, ne, ki pa ne vem, če bo tok dobra, je tudi projekt, kako se temu reče, 99 Ride the Future. To je nek projekt, o katerem smo že enkrat govorili, ne, za njem nekako stojijo pri založbi 88 Rising in potem je tak nek kompilacijski nabor. Več povem po komadu, poslušamo pa, ne boste verjeli koga, Souls of Mischief in Dame Dolla, ne, zdaj marsikdo ne ve, kdo je Dame Dolla, pa mogoče full rapa posluša. Dame Dolla je znameniti, bomo kar rekel, mislim, da je ene 10-kratni all-star NBA igralec Damian Lillard, ki se je vrnil v Portland, tako da evo, komadu se reče Nothing Without You.

Never Live Home Without You. Tole se za prihodni konec tedna napoveduje 8. 9. izid, namreč Why the Future in Souls of Mischief kolabo EP naj bi to bil. Jaz sicer ne vem, če je to čisto radno. Clean Gateway se mu bo rekel, drugač pa 99 Ride the Future je tak futurističen projekt, ki nekako hoče zaobjeti te mal novodobne, mal popiš refrene in estetiko starošolskega hip-hopa in to, s tem oni povezujejo nek svoj futurizem, ne? Seveda ga povodijo, kot sem že rekel, v 88 Records, ne? To pomeni nostalgija, retro estetika in futurističen pop pristop. Zdaj pa gremo na neki drugega kombinacija, ki si jo nikoli nisem mislil, da se bo zgodila, niti nikoli nisem razmišljal, da bi bila dobra in nič od tega, ampak ne, vsi, ki poznate Bruzerja Wolfa, veste, da on v bistvu na pol repa, na pol govori, to je tako počas, mešance, prbija eno vrstičnice, mi cepamo in ščijemo od smeha, se krohotamo, mečemo po tleh na njegove absurdne najave, ne, med tem, ki so ponovat biti kar dobri in očitno snuje nek projekt z Rafijem, ker zdaj so že ene trije komadi prišli, ki jih je Rafi sproduciral. No in v tem komadu pa pravo nasprotje, ne, nekoč je bil Twista Tanger, ne, ali kako sem mu je že rekel, potem kasneje postal sem Twista najhitrejši reper, ne, imeli so prav tekmovanje, koliko zlogov ti poveš, ne, in kako je odrepo flovalno in tehnično izjemno sposoben reper, ne, tak, res brzostrelka z usta, verbalna brzostrelka, recimo bi lahko rekel, ne, med tem, ki seveda je na drugi strani Bruzer Wolf, ki je pa v drugih svetovih, ne, kombinacija presenetljivo dobro dela v komadju Barbiturates, ki ga bomo zdaj poslušali.

Twista, Barbiturates, kako gre počas in počasen in hiter rap, ne, v eno na Rafije, v beat. Bravo, Rafi, za beat zadnje čase. Treba mu je malo respekta dati, ne, mogoče lik, ki ne dobiva dosti rožic za to, kar dela. No, zdaj pa se spravljamo na projekte, ki so pretekli po večinoma petek ven hodil in kar plejada njih, ne, se je zgodila. Eden izrazitejših in boljših, jaz sem si celo še tako v soboto sem mislil, to mogoče celo najboljša reperska plata tedna, je plata The Process, ki je nastala z ene, dveh, treh manjših EP-ov, ki so se predtem ven prsvalkali, ne. The Process je namreč skupen projekt producenta Jay Fara, Confidence-a, ki je tudi seveda bolj kot ne beatmaker in Avona, reperja. Skupi 15 komadov, tople, soulful, naplastene bite, s parimi gosti, ki jih bomo tukaj spustili, vse, kar bomo v bistvu iz te plate zarolali, če kaj dost bomo, ne, zdaj za danes bomo enega, če bo pa še kaj za naslednje tedne ustali, so stvari, ki so jih oni sami ustvarjali, brez tega, tako razmišljujoča, razmišljujoča tematika, kar se tiče repa, tip ma kaj zapovedati in biti, ki temu sledijo. Another day.

Evo, takole, Avon Confidence in Jay Farah, ne, Avon je predvsem povedal svoje, une dva sta pa zakuhala ostalo. Gremo naprej še na eno plato, ki smo jo že napovedovali po dveh kar izrazito zanimivih singlih. Je bila plata Real Bad Mana in reperja Muča, ne, kombinacija, ki jo mogoče tudi še nismo videli pred pol leta letom, čeprav je v bistvu čist logična. Stvari so se začele dogajati najprej na The Clot strani, ne vemo, iz Rochestra je doma Muč, pa potem seveda je iz Real Bad Manove strani prišla ven informacija, projektu se reče Terminator Shit, tak temačen, pravoverni reperski, udarjajo bobni, arsenal tega je kar močen, skratka, tak projekt, ne, počasni biti, lepo, lepo v bistvu kreftani, to on zna, ne, Real Bad Man, in potem tudi prepušča Muču pa to glavno mesto klepetača, ne, kar smo predhodno rolali, ne, sta v bistvu dva komada z reperi in tokrat z gostujočimi reperi, tokrat pa bomo šli brez njih, ne, namreč Real Bad Man je tip, ki pozna marsikoga, pa marsikdo ne pozna njega, bi lahko rekel. Tako, to pomeni, reper je znana vlečna plato, ni pa on človek, ki bi pa recimo, da bi najdel plato, da ima samo en beat Real Bad Man, to je po mojem res redka. Ko dela projekt, ga dela z enim reperjem in verjetno v neki skupni sobi ali dopisniško, ali ne vem, kakorkoli, v glavnem, ne pojavlja se na drugih platah pri svoji Real Bad Man Records, pa v bistvu zmeri na plasti kar vse bite. Na tej plati je 10 komadov, 3 je z gostmi, enega bomo spustili Things That We Lost z Jorol drugom, enega mislim, da smo že zarolali God Nowhere To Go z Dinarjem in seveda glavni single je bil Chrome Nickel, kjer sta žnabler stegnila še Estinek in Boldy James. Tokrat pa komad brez gostov, Stamps.

0: Evo, Real Bad Man in Mooch, torej iz Terminator 6 plate, no, še ena plata, ki je mal bolj izpostavljena tudi v mal širših reperskih krogih, pa seveda izpod talja vije svoje lovke ven, je Apollo Brown skupaj s Kai Zujom sta naredilo plato Luxury Task, ker bomo zarolali več stvari, zdaj le gremo not, pol pa kaj več povemo. Začenjamo z Abundance.
1: Treat this like you riding for the first time. Driver looking at you like all of this shit a

0: Everything in abundance, do believe it.
1: I know you want out for your family, for your friends, for everybody.
2: Evo, Apollo Brown in torej Sky Zune, ki je nedavno tega prestal operacijo, sta skupaj torej zakuhala svoj drugi skupni album Luxury Task, ki je torej pretekli petek pri založbi Eskapizem ugledu luč sveta in moram reči, da je to plata, od kjer dobiš točno to, kar pričakuješ. Nič manj in nič več. Veš, kje so limiti obeh, po mojem so limiti v bistvu kar jasni. Ne? Vemo, da v Detroitu deluje Apollo Brown, ki rad snema tako, da v Detroit pokliče te klepetače, so skupi, ne vem, teden dni, 14 dni in procesa iz nič ustvarjajo dalje. Ne? Tako da zaradi tega ponovat tudi ni veliko gostov, tudi na tej plati samo dva, Elzaj in Blue se najdeta v kompoziciji The Blind Spot. Ne? In nek ta njegov limit zmeri ustaja pri teh MPC-evskih naplastenih, ukrojenih, vzorčastih, hip-hop bitih, ne, ki nimajo nekega recimo tega, ne, pri men njemu manjka recimo to, da bi znal tu refren, da bi neki dodal za refren, da tudi če bit sam po sebi dela, če je sample, če good, da potem mal to razdela, da podrobi, ne, da nekje vsem v strukturo uleti refren in tega je dost mal. Ponovat je to eni nisti bit, ne, ki je narejen proper, ki je potem na repeticiji klasično repersko, seveda štiričetrtinsko in to je to. Skratka, Apollo je naredil to, kar smo vedeli od njega in Sky Zoo po drugi strani ravno tako, ne. Eni imajo njega za ful hudga MC-a, jaz mislim, da je on dober MC, v nekaterih krogih verjetno pocenjen in v drugih precenjen. Tak, tip, ki nikoli ne zajebe, ki ve, kaj dela, ve, kaj govori, ta tipična newyorška šola, ne, in če je bila prva plata ta neka bad style New York šola, torej Sky Zoo, in če je bila prva plata iz leta 2026 The Easy Truth, ne, lep pokazatelj, kaj lahko naredita, da mata kemijo, da vse dela sta tudi v teh 15 kompozicijah oziroma 14 kompozicijah, kakor nova plata prinaša in kakor se razteza v teh 45 minutah, ne, ugotovila, da nista dolgočasna, da pa imata v bistvu te limite, ne, to ben isti glas razen teh dveh, ist zelo podobno ukrojeni biti in tako naprej, ne. Tako da, zdaj Sky Zoo, ne, če vemo, da je naredil cel album z Ninth Wonderjem, da je naredil cel album s Pitom Rockom in po drugi strani Apollo Brown, ki je ogromno bito v delu za reperske prvokategornike, ne, tudi za Šeno, recimo, ko smo jo danes slišali, za Guiltyja Simpsona, za mnoge druge, ne, to njegove kompilacijske nabirke z detroitskimi klepetači so res hude, ne. Tako da, nekako vse se je nekako poklopal, mal je seveda govora o denarju, mal je o karjerah, te klasične reperske pričice, kaj kar smo v neighborhoodu doživeli, kaj kakšno memorizacijo od nazaj, in potem še komat, ne, kjer pride ta Blue in LSI, kjer pa Blue recimo govori, kako bi šel tudi iz svojega tega geta ven in tako naprej, ne, v The Blind Spotu, ne, tako da in Elzaj tudi močen, ne, na tej prezenci, tako da plata, ki je da best takole za recimo v službi poslušati, ne, imamo Queens, imamo Detroit in ti to poslušaš in gre mim, niso pa to stvari, ki bi recimo neke najave, ki bi tretji, četrtič poslušaš pa rečeš fuck, kjero hudo je tle rekel, kako tega nisem opazil, to kar zelo hiter vidiš, to dobiš taka družbeno kritična, malo aktivistična, malo reperska plata s tipičnimi reperskimi temami in vzorčeni. Evo, še dva komada, torej poslušamo, mislim, da sem Abundance je bil drugi na tej plati, zdaj pa gremo še na, kako sem rekel Arnetu, da bomo, a sem rekel Keep It Close, tako klipi Keep It Close in potem še gostovanje Elzaj Blue-ja u The Blind Spot. Right there.

No, še ena plata se je zgodila pretekli petek, Cardinal Official, ne spremljam ga kaj dost, ne, Cardinal Official, tudi že reper iz nekih drugih časov, bomo rekli, ne, sploh v tej dirki, ne, trendovski, ki se v hip-hopu dogaja, že leta in leta je zdaj on kot nek 50-letnik iz Scarborough-a v Toronto v Kanadi, ne, zaradi kjer ga je Simon Garfunkel napisal on Scarborough Fair in so ga pri nas deljali, priredili, ne, v ne vem kakšen je sejem želja Skarboški ali neki tacga, skratka, reper in producent, ki dostkrat je delal tudi neke commercial stvari in tako, tole plato sem bolj preskipil, ne, na njo me je pripeljal pa to, da sem nekje slišal komad 40 Acres and Ferrari, kjer si Cardinal Official mikrofon deli s Tough God Cooksom, ki je spet sicer samo na refrenu, vele mojster refrenov je ratu, in The Roots klepetačom Black Thoughtom, sicer plata tako, ne, gost je Idris Elba, Melanie Fiona, Buju Banton in tako naprej, tudi T-Pain pa BJ The Chicago Kid se najdeta. No, edina kompozicija, ki je mene zanimala tukaj ob tem ošvrku plate, je pa tale, 40 Acres and a Ferrari, Black Thought, Stuff God Cooks, Cardinal Official.

No, kaj dost vam ne bom povedal. Zdaj le za začetek povedal vam bom, da je pretekli petek Plato izdal tudi ukrajinski, brooklinsko-ukrajinski rapper Your Old Drug, ne, Buddy, kot bi rekel Rusi. Pri Remiu Lek Records in Nature Sound je tole išlo v petek, 35 minut, 12 kompozicij, od kjer ga smo dve kot single že vnaprej slišali, pa Lovian Effect. Tudi mislim, da Bread and Butter je bil simpel, pa še I Don't Care, ne, s Flying Lotus, George N. Maldrow. Mi začenjamo tale popot, tole popotovanje, bomo kar dva dal, ne, ker ta terapija je vse minuto 14, s terapi in potem še Brighton Bridge, kjer gostuje Evidence. Yeah.

0: Therapy in Brighton Beach z Evidencem, ne, kjer mal preprašuje ta situacijo, ne, na okrog med reperi tudi, ne, med drugim. In tako skratka, govorimo o Jorold drugo reperju, ki je nekako zdaj to brenda kot svoj deseti album, nekoč je bil kao enigmatičen, nekdo smo mislili, da je celo nas, oziroma nekateri so mislili, preden se je pokazal, in na koncu se je pokazal, da je točno to, kar je tudi govoril, da je, ne, to pomeni nič popolnoma drugega. Zdaj, Your Old Drug, kar se mene tiče, postal mogoče malenkostno flat, in to že kar mogoče od unga med medlibovega gostovanja dalje, ne, se mi zdi, da pač lahko naredi dober vrst, da se mu lahko smejemo, da je da je pr stvari, da ima dobre bita, tudi movie je bil dober projekt in tako, ampak nekak je v tako pričakovanih sferah in se mi zdi to avtopilotski, da ta plata ni toliko ubijalska, kot bi lahko bila, ima pa izjemen nek smisel za goste, ne, in za producere, Flying Lotus, Conductor Williams, ne, gost je Odyssey Master iz DJ Harrison, ne, Evidence v tem komadu in tako naprej. Zelo lepo se mi zdi, da perfura album od začetka do konca, je pa dejansko to, manjka to, recimo zdaj je na sceni že kaj od 2014 nekje, ne, da bi nekak nas presenetil, da bi nas nekak s čem razbal, vemo, da je v ulicah dober, da je dober v enovrstičnicah, da se mu lahko nasmejimo, da je mestoma res tudi obrne kakšno rimo še zmeri, tako kot jo je znal, ampak je dejansko težava, da je to že vse pričakovano, ne. Mogoče res ta delna neinspiriranost, ne, in to, da ni več to klačen, kot je bil, mu nekaj odozeme, po drugi strani, ne, je pa ravno na tem, ne, bomo rekli, avtopilotskem nivoju, ki se zdi, da se mogoče mestoma celo zmatra v nekih tokovih, da se zgublja, in tukaj se mi pa zdi, da nekako zvleče pa ven vse, kar mora zvleči, ne, tako da recimo ne bi njegove plate zdaj utišil, ne bi rekel, ej, dosti imam, ne, s temi besednimi igrami, ki jih tukaj plodi, je dober, ne, ampak neka konsistenca, neka omaka, ki bi dala nek žmoht, se mu zdi pa vrhunska, ne, da bi lahko bila, in do tega pa ne pride, do te vrhunskosti, ne, da bi dodal, da bi bila to res ena omaka, ki doda nekaj, tega pa nima. Vse je pač tako, kot mora biti, z vsem smo zadovoljni, ampak dejansko ni preseška, ni in ene trikrat sem šel čez in sem to rekel, pizda, a je to boljše od Sky Zooja, ampak tako še zmeri je pa pač na nek način tok unik, tok newyorški, tipičen, da pa ima nek swag tudi v tem, ki je izpraznen, ko se zdi, da se matra, še zmeri naredi vrstico, ki je dobra, še zmeri nas nasmeje, še zmeri nam da neke lepe goste, zna narediti plato, da teče in take stvari, kar pol plato naredi boljšo. Evo, še dve kompoziciji, kratki, Schadenfreude s kondicijami Doktorjem Williamsom bomo poslušali in Thinking z Odysseyem.
1: First of all, who are you?
2: Conductor, we have a problem. Conductor, we have a problem.
1: Yeah. One, two. Check it out. One, two.
3: He's over here.

Evo, z Jorol drugom smo končali in še na zadnjo plato gremo, tudi o njej smo že pred tem nekaj povedali, mislim, da smo zarolali komad Yesterday, pa Blueberry Yesterday z Blueom in Cavalierjem. Zdaj bomo pa še Don't Belong, govorimo o projektu dveh Kanačanov, ne, iz Brefforda prihaja, saj mislim, da se reče tako v tem mestu, Res Friskov, in producent seveda iz Ontarija je pa Nicholas Craven, kanadska naveza, Brampton in čeprav nekje iz kjerega mesta pa je, Nicholas, to moram pa prav, vem, da je iz Ontarija, ampak nek mest mora, Gatineau, ne, zato tudi naslov malo francoski, Boulangerie du. Ne, Boulangerije, eno smo že dobili, zdaj dobivamo dvojko, uličarska stvar, naplasteni biti, Vinyl Digital je založba za take zadeve, ki nikoli ne razočara, proper projekt, brez žal nekih res hudih bravur, Ras Freska, ampak čist dobro.

ga. Takole mi je končal res frisko v skupi z Nikolasom Cravenom. Zdaj pa gremo v obljube, ne, sem rekel, da bomo eno plato, ki je že kakšen teden prej prišla in jaz sem jo nekako pozen slišal, ne, prejšen teden me je pa oprala, ne, boljš kot seveda vse te dve plati tedna, temačna, zajebana, zajebani biti, Curly Castro iz Shrapnela še zmer ubija, jaz že od Shrapnela naprej ta projekt full forsiram, takrat se je Borka malo smajil, kje ti izmeri ene najdeš Shrapnel, ampak on je nek specifičen lik, to je res underground, ta abstraktni, poetski hip-hop, ne, ampak na plati recimo en izjemno zanimiv komače, mogoče ga uspem še v drug teden prepelati, I couldn't breathe if I wanted to, izjemna, ne, situacijska reč, ne, kjer je od raka, tako naprej, ne, temačna, res zanimiv pogled na stvari, ampak seveda, ne, obljubil sem komat iz te plate, ki jo otvarja posikat na I got the big beat sample, ne, by the way, Dizzy Rascal v Zagrebu odpada, ker je bilo premal kart in tudi on ima seveda ta I got the big beat, ne, sample not kot še milijon enih reperjev, Jay-Z recimo za 99 Problems in tako naprej. Izjemna plata je Jafet od Curlyja Castra, tlele pa evo, koga ima na otvoritvenem na otvoritveni 6-minutni kompoziciji skori, Fatboy Sharifa, Blueprinta, Brian Inelsa, Sketch 185, AJ Suede in Billy Woods, Black Don't Crack.

Evo ga, Billy Woods. Curly Castro, skratka, Jafet je plata koju morate nujno poslušati in zdaj gremo v prihodnost. Jutar, uradno, mislim, da je na Bandcampu že šlo, ampak jaz še nisem poslušal, prihaja, kar se mene tiče, ena najbolj pričakovanih plat leta. Producent, Superior, Leper, Let the Dirt Say Amen. Ne? Skupi sta zapludila plato, ki jo bojo sta torej jutar izdala, The Saint, The Servant, The Sinner. Ne? Tudi to izide pri založbi Fuck Rap, vse je sproduciral Superior, to zna biti minimalistično, ampak vrhunsko, kombinacija z izjemno kemijo, več drug teden, ko izide plata, tole mislim, da zdaj že tretji singel iz te plate, True Unto Others.

Golden, no, včeraj, ne, pardon, Superior and Leather, Dr. Simon, ki izide jutar, včeraj nas je pa sezula plata, jaz nisem še najdel vsega, kar bi mogel najdel ob tej plati, sem rekel, jaz tega ne morem rola, to je tok zajebanje, Errol Holden, to mora mi še vsaj ene trikrat čez, ampak izjemna plata, ena najboljših stvari letošnjega leta, jo bom pa drug teden pripravil, ker včeraj je išla, jaz sem danes žele to poslušal in me je sezul izjemno od začetka do konca, skos neki pogovori v začetkih komada, sampli, te jazz minimalizem in King Supreme Magnetic 3 je kraljevska plata, res tak, plata, kad je treba, meni zaenkrat najboljši komad je bil Captain Sunshine, Stencils, ampak to se bo spremenil, ker je tok je tukaj stvari noter za digesta, tok je uličarskega stajla, to je nova generacija roka marsijana, izjemen klepetač, svoj stil, svoje strukture, sveže, čeprav staro, tako po letih, ampak sveže, kar se tiče hip-hopa, Errol Holden mu je ime, mi si bomo King Heroin poslušali, King Heroin, ta drug komad iz plate, to je skor bi mogel tolpa bumo uprijaviti, ker po mojem premal folka to pozna. Vrhunsko bo tole, drug teden več povem o tem, Supreme Magnetic 3, včerajšnji izid.

Norišenca, Norišenca, Errol Holden, izjemna plata, torej Magnetic, Supreme Magnetic 3, drug teden jo preposlušamo, ker je bi ga včeraj v polnoči, jaz nisem bil buden oziroma danes sem šele izvedel za to. Gremo še na bolj komercial stvari, pa to seveda nima veze s čisto komercialo, to so vrhunske stvari, vsaj tale. Two Dead Boys, Tamichi Darko in Zombie Juice, dve tretjini Flatbush Zombijev, tudi na turnejo grejo skupi zombi in to nič se niso skregali, ampak pač v tem projektu že tradicionalno ni ni tretjega člana, ne, kva je že on, producer glaven, no, pozabil sem, tole je del v Juni, reče se mu Felony Ring in govorimo o Two Dead Boys, torej dveh tretjinah Flatbush Zombijev.

Zombie Juice, pozabil sem seveda Erika Arka Eliota kot tretjega člana Flatbush Zombijev, no tukaj le sta sem dva, tu Dead Boys, gremo še naprej, Kembe X je naredil kompozicijo z Zakarijom iz Top Dog Entertainmentov in App Solo tudi z Top Dog Entertainmentov. Solo se počas featuringi nekako prebuja, slejka prej bo po mojem plata, komado se reče New Devils.

0: New Devils, Comeback in zdaj še ena zanimiva reč, Lil Goat D3, jaz ne vem, kdo je to, do predvčerišnjem, ko sem to slišal, nisem vedel, ima pa komad Girl skupaj z Rodijom Richom, ki sem ga poslušal, in na tem komadom se je toliko navdušil Tyler, the Creator, da je naredil kar remix, ne, odmaknul je Rodija, prišel je namest njega on na vokalno sekcijo, tako da evo, poslušamo tole. To ni čist hip-hop, je pa pač Tyler vse je naredil zelo soliden vers, tlele noter, Girls.
1: I had to

0: Evo, tole sta Tyler the Creator in gospod z imenom, ki sem ga jaz prvič slišal ta teden, Little Gold D3. Z Arnetom se poslavljava za ta teden, naslednji četrtek smo spet v igri, v petek je Grandmaster Flash v Ljubljani, se mi zdi, ali je Grandmaster Flash ali je že un Immortal Technique, kaj je 17. Se ne vem, kaj je prej sploh. Kakorkoli, bom zdaj preveril še to. Nič, drste še do naslednjega četrtka, veste, kaj vas čaka že drug teden. Errol Holden vsekakor in Superior vsekakor. Čao.
1: Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.
2: Hip-hop is writing and rhyme. This is hip-hop music, and this is all we got. A way of life. To hold the mic in.

Te radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate radio študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate radio študent. Prosimo, počakajte trenutek.

reached the metal body.

9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,

0: It looks so good.
1: It comes from an idea. Someone will say, could you write music for this movie? And then I'll look at the picture. And I'll see the picture and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
2: Naslednja postaja Notranje Gorice.
3: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Notranje Gorice. Z vami sem kot vedno Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Vera. Danes poslušamo Georgea Lenza in The Noise String Quartet. George je skladatelj iz Luksemburga, ki se je preselil v Sydney. Kljub temu, da ima precej majhen opus, velja za enega večjih, še živečih skladateljev v Avstraliji. In je tudi v bistvu avtor zvočne kapele v Kobarju. To je v bistvu nek tako, kako bi se rekel, taka hiška, ki jo je zgradil kapela, no pravzaprav, kjer je noter njegova ta zvočna inštalacija, godalni kvarteti oziroma string kvartet, ki jih je spisal med leti 2000 in 2023, oziroma gre pač za eno kompozicijo, ki se snema še in še skozi leta, snemajo jo predvsem ta string kvartet The Noise. Glasba na nek način se navdihuje oziroma kreativno napaja iz teh pokrajen avstralskih tam divjine in ja, v glavnem ima zelo na nek način se proba v svoji kompoziciji približati oziroma posnemati naravo. In pa se pravi, konstantno se odvija noter v tej kapelici. Lahko ste not, lahko tudi se skozi neka vrata opazuje in potem ima neke posebne take tudi vizualne učinke kot del izkušnje, ki jo ta kompozicija ponuja. Poleg tega pa črpa veliko v bistvu tudi iz tega stila aboriginov, ki v bistvu rišejo s takimi pikicami. Potem se nanaša tudi na umetnost in poezijo Williama Blakea. To lahko recimo vidite na grafitih, če boste kdaj tam zašli v to zvočno kapelo. Tako da na nek način poudarjano zelo zgleda je mu blizu ta kultura domorodcev. In v tudi svoji glasbi pravzaprav izraža neko fascinacijo z astronomijo in no, kot sem prej že rekel, recimo v tej svoji hišici pol gosti neka dela, ki jih je naredila ta Sharon Olson in pa tudi Kathleen Petjar, ki v bistvu na nek način odslikujejo njegove spiritualne in eksistencialne vrednote in dvome in vprašanja. Ta album šteje 7 kompozicij in zdaj ga bomo poslušali v celoti.

0: Na Radio Student i Kansi poszelnica audycje.
1: Jawy są otwarte do 18 oktobra.
2: Sam da masz ambicje.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
1: Lerika,
3: Rental Nič 12,
4: Rekeson,
3: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
3: Kovašo Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo Mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cirkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: Kšok Koper.
3: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: להשחית.
1: Eklektično-elektronski dvojec Space Africa se vrača z novim albumom Quiet Storm, z katerega poslušamo singel Hood Ambient.

Lahko govorim mimo sebe, proti svojemu delu, proti mojemu razredu, proti moji rasi in proti meni. Tako gradim mostove, ker v reko jih bo malo skočilo, razen če morajo, takrat te pa lahko odplakne. Ali v mite, kot ostarelega hribarja pod našo tovarno, ali pa v nemarkirane grobove, ko te izvlečejo iz kolpe. In probam scat po identitetah, ampak boli. Moja slovenščina ni tvoja slovenščina. Slovenski jezik, to nismo mi. Moja slovenščina bere druge ljudi in ne mara Slovencev, niti katerega koli drugega naroda. Mojo ljubljanščino izkrivljajo droge in vleče iz balkanščine, angleščine in romanščine. Ni slovanično pravilna. V njo sem se rodil, kot tujec sicer, ampak vseeno, kaj drugega počnemo, kot da se udomačujemo. Moj prispevek kompleksnosti sveta, za njo in skozi njo so boj bolj osebni in tudi ljubila sem v njej, ampak ni edina. Tudi veliko drugih jezikov mi je oblizovalo usne in z naslednjim ne pozabim prejšnjih.

Moj jezik je prevod in vod mojega telesa. In moje telo je orožje, izvir smeha in morje ljubezni. In zato govorim vame, proti moji civilizaciji, proti moji družini, proti mojemu spolu in proti tebi. Ker rabimo mostove, v nas, ki nisem jaz, v tisto skupno, saj v reko jih bo malo skočilo in dosti dežuje zadnje čase.

Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

Ke zvonike, med enim in drugim odprtim lokalom, nekako ne vidim razlike. Mizice, stoli, razkužila in čaji in prazen nasmeh vhodnih vrat.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pit.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.